0: Djo këtu. Mosha ma ka ulur shpejtësinë e hapave, por gojën mua nuk më mbyll kur, more vesh apo jo. Gjithë bolla ta marri vesh.
1: Everybody knows that the

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

0: Mjau.
1: Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

0: Bie një lypë si lagjes më tha.
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë. Dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu.

0: Për kohë shumë ka shpejti?
1: Bërën për kohë shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kohë shumë ka shpejt po të pyes.
1: Seriozisht e kam, shef. Bërën për kohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për kohë shtu do të fus mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kohë shumë ka shpejt?
1: Për kohë shtu?
2: Se për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bash deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mos e ndjejmë fare këtë orën e hershëm, pra e orën e hershme ku takohemi çdo ditë këtu në përkushtun në Radio Kombëtare Club FM. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anës botës, që na ndjekin nëpërmjet clubfm.al, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i gjeni dhe mund t'i ndiqni edhe në aplikacionin e Club FM-it. Nëse se keni shkarkuar akoma, ju a sugjeroj që ta bëni me një herë tani. Shkruani Radio Club FM, Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe ka që thjesht është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, do ta Edi Lushnjë na ka shkruar thot mirëmëngjes Antit dhe të gjithë dëgjuesve, të përshëndes edhe të uroj një ditë mbar. Ndërkohë Baçi na ka shkruar nga Greqia që në orën 4:41 dhe thot mirëmëngjes Antit, përshëndetje, uroj një ditë sa më të bukur për ty dhe për gjithë telefonuesit dhe dëgjuesit e këtij emisioni. Përshëndes Baçi dhe një ditë sa më të mbar. Do ta nisim më një herë me një sekond, do ta nisim me Michael Jackson me They Don't Care About Us.

0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me pjesën e dashuris, ose më sakt me dashurin e pamundur. Pse e them të? Sepse pyetja është: a keni rënë ndonjëherë në dashuri me dikë, por që e dinit që nuk mund t'ishit me të, që nuk mund përfundonit me të? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Edhe një herë pra, a keni rënë ndonjëherë në dashuri me dikë, por që nuk mund të ishit me të, që nuk mund të përfundonit me të? Na shkruani, na telefononi pra për këtë pyetje. Ndërkohë Joni Berat na shkruan, thotë: mirëmëngjes Andi, uroj një ditë të mbar ty dhe dëgjuesve. Respektet, përshëndes Jona, dhe respekte dhe një ditë sa më të mbar. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë That Girl nga Maxi Priest dhe Shaggy, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja është: a keni rënë ndonjëherë në dashuri me dikë, por nuk mund të përfundonit, por që e dinit që nuk mund të përfundonit me të? 0-6-9-20-7-12-2 na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë ne do të flasim pak për është bërë një ikon, është ikona e parë fetare, por që është krijuar me inteligjencë artificiale. Është bërë në Bielorusi, edhe paraqet Carlo Acutisin, adoleshentin italian që u kanonizua në vitin 2025 dhe u bëi i njohur si apostulli kibernetik për shkak të përdorimit të internetit për hapjen e besimit katolik. Çfarë ka ndodhur? Ikona u vendos në një kishë katolike në qytetin Novolukoml, ku kryepeshkopi e ka bekuar me 11 tetor para 3 ditëve. Pra, megjithatë ky veprim ka shkaktuar reagime të ndryshme në rrjetet sociale. Disa besimtarë kanë vënë pikpyetje përdorimin e imazheve të krijuara nga inteligjenca artificiale për lutje, duke ngritur diskutime mbi rolin e teknologjisë në traditat fetare. Rasti i Bielorusisë hap një debat më të gjerë mbi mënyrën se si inteligjenca artificiale po ndikon në jetën fetare dhe mbi kufijtë e përdorimit të saj në praktika tradicionale të besimit. Pra, po hyn inteligjenca artificiale, po hyn gjithandej, nuk po pyet më për asnjë lloj gjëje. Duhet i vëm fre për një herë mirë kësaj gjëje. Duhet ta kuptojmë pra që nuk është një gjë e mirë. Vërtet mund duket sikur na lehtëson punë, na shkurton punë në pamje të parë, por po ti hysh pak më thell, është e kundërta. Thjesht të ngatron punë, thjesht të ti bën punë të lëmsh. Duhet ta shmangni sa më shumë ti e mundur. Mund t'i duke si kur është punë më e gjatë, qofse do t'a bëni vetë, do t'a kërkoni vetë, do të shkoni, do bëni një piktur, bëni vetë, më rrini dy ditë, gjeni një piktur të ria, gjeni edhe, për jo kështu, është gabim shumë i madhë, gabim i madhë që edhe sidomos që hynë futet edhe në pjesën e feve. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente Beautiful People nga David Guetta dhe Sia, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Rikthehemi, rikthehemi pas pak do ta vëm këngën që sa po filloj do e vëm pas pak është këngë jashtëzakonshme, shpesh më pëlqen shumë. Damage Gets Done, po pas pak na u fut shumë si pa radh mund ta themi. Ndërkohë na shkruan Joni Itali, thotë mirëmëngjes Andi ty dhe dëgjuesve, po çfarë pyetje o Andi, na mbytë sot. Po ku kemi kurajo të themi se ishim të dashuruar me një tjetër, thotë Joni dhe qesh, as që bëhet laf, vetëm me gruan time jam dashuruar dhe që jam edhe martuar, thotë Joni, mi i sigurt për këtë gjë. Edhe nuk e luan topi këtë pjesë, respekt e Andët, përshëndes Joni dhe ture një ditë mbar. Ndërkohë na ka shkruar Redi nga Pisa. Ka shkuar në Pisa. O, Redi, ike, u largove mo. Andi, mirëmëngjes ty dhe të gjithë dëgjuesve të Redi. Të përshëndes Redi dhe uroj që të ketë shkuar rruga mirë dhe të shkojnë gjërat sa më mirë andej. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë pikërisht me dashurinë. A keni rënë ndonjëherë në dashuri me dikë që e dinit që nuk do përfundonit bashk, që e ndjenit që e kuptonit në ajer, që jam më vlad, okay, e dua, por nuk mundet. Na shkruani, na telefononi për ta diskutuar gjëre gjatë këtë super pyetje, pyetje si kletëshme në fakt, një pyetje që duhet me ndohesh mirë tani që ta këthesh përgjigjer në po jo, por do bëjmë si do bëjmë edhe sot, do t'ja gjejmë anën. Bobo, thot Edi Lushje, qfar pyetje vrastare, fare, jo Andi, jo, thot Edi dhe qesh. Okej, unë nuk po them që, shiko, ne mund t'a bëjmë edhe këshu. Mund kufizojmë valët e radios, që mos shkojmë valët më andet, dhe më thënë, ta gjë vetëm ne që jemi në emision, edhe të t'i këthemi përgjigje që lirë shumë, dhe këto kuptim e kam. Mirë, ndërkohë do të si jemi? Okej, mirë, do të ta dëgjojmë të këngën se mezi po prisja që në fillim, kështu që e shijojmë dhe rikthehemi.

0: si fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Në shruan Gjendit Interisti dhe thot, mirëmëngjes Andi, ditë punë dhe emision të mbarë të ruaj vlla, pyetja që ke bërë prek shumë privatësinë, shumë e vështirë për të përgjigjur, por me që është ora 5 e ca, unë o të përgjigjem, o do të ta them edhe emri, thot. Ajo është dashuri e dytë dhe quhet Inter, thot, forca Inter, thot, Gjendit Interisti, ok. Vjerë, gjithsesi, nuk e gjetur ditën e duhur që të godasësh për Interin Gent. Me nuk e di, nuk arrita ta shoh te ndeshjen brëm, por nuk e gjetur. Është momenti gabuar për të folur për këtë gjë. Alba Elbasan shkruan, thotë mirëmëngjes Andi, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen shnajt razove këto mendimet që në pikë të sabaut sot. Por nuk u përfundua pengu jetës, thot. Kalofsh bukur, thot Alma. Alma, të përshëndes. Po tashi, tani do kemi edhe në imgjes shumë të trazuar. Nuk mund të kemi të gjitha kështu të qeta, të zgjohemi. Tak, i fuzim një turbulir të vogël edhe kështu shkon. Am pyet, thot Genti. Po jo, të pyet, ajo është e vërtet. Është vërtet edhe bëre mirë që u përgjigje sinqerisht. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Edhe pyetja ka të bëjë me pjesën a jeni dashuruar ndonjëherë me dikë që e dinit që nuk mund të përfundoni bashk. Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për një e kemi përmendur shumë, është një nga personazhet më të përfolura në përkushtu. David Rush është një rekordmeni që ose më saktë personi që ka më shumë rekorde Guinness në botë, ka mbi 200, nuk e di sa ka 200, si më thënë mbi 200, 270 ose 280 e sa, nuk e di sa ka fiks, por ka jashtëzakonisht shumë. Ka thyer së fundi një rekord komplet, unë po e shikoja tani, një rekord komplet të lodhur. Të lodhur, unë mund ta bëj direkt sa të shkoj në shtëpi. Por ky e ka bër, kthi i ka shkuar mendja. Çfarë ka bër? Ka kapur me, domethënë, çfarë lloj rekordi? Ka marr mbesën e tij 13 vjeçare. Ajo i ka gjuajtur me këto avionet e letrës që keni parasysh, avionet e letrës që bëjmë në shtëpi. Ajo i gjuante drejt dhe ky i kapte me gojë. Dhe me gojë i fuste në një kosh të madh dhe numrin e, domethënë, ka arritur numër shumë të lartë, pra që ka thyer rekordin e mëparshëm të avionëve që mund t'i kapësh me gojë. Çfarë lloj rekordi botror Guinness mund të jetë ky? Por e ka bër, e ka pasnisur një herë më përpara, por ky thoshte 14 paska ka arritur në numrin 14, por sipas tij ishte shumë e dhimbshme kjo goditja e avionëve në fytyrë, e avionëve të letrës në fytyrë, dhe me që këtë shkaktonte dhimbje, nuk e kishte bërë, kishte lënë në mes të lloj rekordi, por i rikthye pra pas kaq kohësh me mbesën e tij dhe ka arritur që ta thyej. Kam përshtypjen që duhet ketë një lloj minutazhi, nuk i kam të sakta detajet, por duhet të jetë që brenda një minuti sa avion mund të kapësh me gojë ti fusësh në kosh. Një gjë e tillë duhet jetë. Por ka arritur ta thyej. Unë këtë David Rush do të shkoj të takoj një ditë dhe more, po si s'na e le një rekord botror Guinness, si nuk leja një hapësirë të vogël. Po si nuk dhemo, po a do han të tjerët, a do jetojnë të tjerët, a do bëjnë diçka që të hynë në histori të tjerët. Vetëm ky, ç'sh ky më vëlla. Ua, nice. Përsëri do të dëgjojmë tani në këto momente votra.

0: radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio. 069 20 70 222 është numri i telefonit për gjithë ata që sapo kanë hapur radion në këtë moment dhe po na dëgjojnë dhe nuk e dinë se si të komunikojnë me ne. Ky është numri i telefonit, mund të na shkruani ose telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëra gjatë pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me dashurinë. A keni rënë ndonjëherë në dashuri me dikë që e kishit të sigurt ose që e ndjenit që nuk mund të përfundonit bashk? Kjo është pyetja, një pyetje e rrezikshme mund ta quajmë për këtë mëngjes, ose një pyetje që nuk e dim, do të thënë, a mund t'ja kthem përgjigjen apo jo. Gjithsesi, sa po na mori një numër, po u ndërpre një numër me 789, por e mbylli nëse. Ah, okay. E përshëndesim me njëri, themi: "Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi."
2: "Alo, mirëmëngjes."
1: "Mirëmëngjes, si jeni?"
2: "Mirë, si kalove ditë?"
1: "Mirë, si po shkojnë punat?"
2: "Po mirë, mirë."
1: Çne që je zgjuar, është ora 5:34 minuta. Për ku je?
2: Dar mendje po ikim për rrugë.
1: Për rrugë, për qef apo për punë?
2: Po ikim, them do rri një 2 net në Selanik, në Selaniku do rri një 2 net në Tiranë-Korçë.
1: Ah, shumë mirë, shumë mirë.
2: Aktualisht sa kalova rrugëzimin.
1: Uroj t'ja kalosh sa më mirë atë, sa më bukur. Nuk e di nëse dëgjove pyetjen apo jo?
2: Po, sapo dëgjova pyetjen dhe po, është vërtet. Ka ndodhur,
1: po mirë, ndjeja që në fillim që ishte diçka, dhe më thënë një dashurie pa mundur, apo e kuptove më vonë?
2: Normale. Gjatë rrugës edhe mund të ndryshonde, po ja që nuk ishte mund si edhe ndryshonde.
1: E kuptoj, qëfar e bërit pa mundur?
2: Tani, arsyeja që ishte që në fillim, ishte një arsyeja shumë e fort, që ishte martuar, e?
1: Okay.
2: Si më nga sajt ku prisim lundorin të tjerëve.
1: Okay. Jo, as nuk e fetishim, po. Shiko, se po ka 1001 arsye, varet nga familja e personave, varet nga 1001, kështu që nuk është se nuk duhet të jetë pikërisht ajo. Okay. Mirë, të përshëndes, kënaqësi që folëm. Edhe turoj t'ja kalosh sa më mirë andej, edhe do të dëgjojmë sërish.
2: Andej, të kaloj mirë dhe juve.
1: Gjithashtu, kalofshi mirë. Mirë, Joni Talina shkruan dhe thotë: "Më në fund do Andi, mund ta themi se femrat janë shumë të guximshme, se ne respekte për Almën Elbasan, thotë, ishte vetëm për shaka," thotë Joni. Okej, mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Painted Black nga Rolling Stones, dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:36 minuta.

0: këtu.
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për një super ide që ka ardhur nga Kina. Pse e them super ide? Sepse kanë bërë disa kështu tualete nga këto portable, nga këto që janë për koncerte, për evente të mëdha që janë në natyrë. Dhe çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që sepse në këto lloj tualetesh është pak problematike, sepse nëse dikush vënohet, bllokon komplet vendin. Do të thotë nëse janë shumë njerëz në një event të madh dhe hyn njëri dhe rrin gjysmë ore apo një orë aty, imagjinoni çfarë bëhet me radhën e njerëzve që duan të hyjnë në tualet. Dhe çfarë ka bërë Kina? Ka bërë mbi tualete, ka vendosur një minutazh që në momentin që mbyllet dera që futet dikush, fillon kronometrimi. Që do të thotë, u futet i, fillon ajo 1 minutë, 2 minuta, 3 minuta, 4 minuta. Ka zgjidhur edhe diçka që kur tualeti është i zën, bëhet e kuqe dhe fillon e ecën kilometrazhi tash. Kronometrimi, pra minutazhi, ndërkohë që kur është bosh, është jeshile dhe nuk lëviz. Kështu që është zgjidhur edhe kjo pjesë, është kam përshtypjen që duhet të jetë me sensor që në momentin kur dikush hyn brenda fillon regjistrimi i kronometrimit, do të thënë, fillon kronometrimi më sakt. Por imagjinoni për njerëzit që vënohen në tualet. Ka, ne e dim të që ka me karaktere janë njerëzit. Ka, e kemi pasur edhe pyetje këtu në përku kështu që a vënohesh kur hyn në tualet? E kemi pasur shumë kohë, nuk e di, jo shumë kohë, ja pun 3-4 muajsh përpara. Dhe kemi dhe nga përgjigje nga më të ndryshmet. Kështu që imagjinoni në një vend ku publik, ku është me kronometrim edhe të dalësh aty edhe mundësisht edhe të duar tërkasi njerëzit që të rrish gjysmë ore brenda. Edhe të vënohesh, nuk e di, shumë interesante si ide, por edhe e sikletshme, se dhe i vend njerëzit në shumë në

0: është shumë siklet të madhe. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë, zonë.
0: Mirë, si kaluat ju?
1: Mirë, për zotën, që
0: punë. Për ku kështu një herë, për ku jeni nisur?
1: A, në punën?
0: Në punë, si po të shkon puna? Më dëgjon? Alo? Alo, më dëgjon?
1: Skaval.
0: Okej, okay, provoje pak më vonë, po ashtu kur dalësh në një vend që mund të kesh mundësi për të folur. Ah, okej. Okay. Atëherë, të karasisur të biesh dashuri me dikë që e ke ditur që nuk mund të përfundosh me të.
1: Nuk ka pas kështu i familjes, ja,
0: në nuk.
1: Ne jemi vazhduar të punojmë.
0: Okej. Po mirë, as në shkollë, as në s'ke pasur në një dashuri të madhe, pasionante, a la Romeo dhe Julieta, që nuk përfunduat barë se ishit vegjel, ose nuk ja the dot, ose se ka ras, ka loj versionesh, e?
1: Ja, nuk i na pasur që
0: ishte. Jo, okej, mirë. Mirë
1: të...
0: Edhe njerë?
1: Jo,
0: asë nuk e diskutoj. Të përshëndes, ishte kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë mbarë. Me kratë leta në punë, qao. Mirë, kemi një telefonat, alo, përshëndetje, mirë mëgjesi.
2: Po, andi, nga së Kolonja.
0: Përshëndetje, Kolonja, si jeni?
2: Mirë, me erë këtë e dhe vrasira.
0: Vërtet? Po, po ftohtë është, se këtu në Tiranë sot ishte shumë ftohtë.
2: Është pak sot, është 7 gradë temperatura këtu në neve.
0: 7 gradë dhe futë edhe erën brënda edhe imaginoje të merë qenga. Spartak, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e dashurisë. Atë ka rastisur të ka rastisur që të biesh në dashuri me dikë dhe mos edhe që e ke ditur që nuk mund përfundosh me të.
2: Por lëre të provojë.
0: Elash, nuk e them më se përsëris më. Kështu që mund ta mbyllim edhe direkt nëse do.
2: Direkt.
0: Okej, të përshëndes. Ça. Mirë, do kalem me gjerë. Kjo pyetje asot nuk e di, do të them, por është edhe e ugjë, them këtu tani live si të dos, nuk e di, do të them. Do kalojmë të dëgjojmë Snap nga Rosalind dhe kthehemi pas pak.

0: Bo, qa tërë si. Mirë që java i ku kot pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM ka për radion.
1: Gjendit e risin e shkruan dhe thot sot na paske marrë të gjithve me inato ando, qa don me inda nga gruja e ca nga burri, po që është kjo pyetje mordial, thot që ke mirë sot, thot Genti dhe qesh. Shikua, ka edhe një problem, Gent, duke qenë që kemi 5 vjet resht që bëjmë pyetje nga më të ndryshmet, dhe në këto 5 vjet kam një përshtypje që rrallë ka qenë që kemi përsëritur të njëjtën gjë. Ka rastisur që mund të kemi përsëritur deri diku të njëjtën gjë, por jemi munduar të kapim çdo lloj kënd vështrimi të jetës. Çfarëdo lloj tematike, ku diun, dhe po mbarojnë. Dhe tash duhet i flasim edhe këto gjëra tash se tani a janë jetësore, a janë që ndodhin, a janë, do t'i pyesim. Ne mrapa kush përgjigjet, kush përgjigjet, nuk përgjigjet. Kështu që nuk kemi ç'i bëjmë këtyre gjëra, nuk mund t'i shmangim dot. Ndërkohë Sokoli na shkruan thot Andi mirëmëngjes, unë ndjej rash në dashuri me Tresoldin. Ishte si goditje rufeje, thot Sokoli. Tresoldi, më falë, po një sekond, një moment tani, se jo të gjitha gjërat, një sekond. Kush është Tresoldi? Okay, kuptova. Okay. Pas ka bërë tre gola, okay. Tashi e kuptova. Ai që me bëri për tre pare Interi, thot Tresoldi, e pashe kuptoj. Se nuk da, shiko, nuk vëra ata, nuk e gjeta dot Interin, bro. Më dolën vetëm to spanjollët edhe pash pak Atletikon, pash pak Villarealin me Napolin, pash tjetër Arsenalin shumë pak. Bayernin pak fare, nuk e di, gjëra të tilla. Okay, mirë, do të vazhdojmë zonën na shkruani, ndërkohë do të flasim pak për një udhtim të zakonshëm në Stamboll që është kthyer në një ring boksi, pasi dy persona vendosin të zgjidhnin mosmarrveshjet e tyre me grushta dhe jo vetëm në pjesën e pasme të një kamionçine në lëvizje. Pra, në mes të autostradës, duke e ecur njerëzit me makinë, kur po shikoni një kamionçin që bas kamionçinës ishin dy veta të ulur duke bërë muhabet, kur në mes të muhabetit kur të kem filluar, kujt i thua kështu, ti mor maskara, mor bam bum bim bam, bjeri njëri e bjeri tjetri, edhe por kjo gjë ndodhte në mes të autostradës ndërkohë që kamionçina ecte me shpejtësi të jashtëzakonshme dhe ata atyre nuk u bënte syri tërr, pra nuk u plaste fare që ishin me shpejtësi në mes të vendit, por ziheshin me një trimëri të jashtëzakonshme dhe kujt i thua ti kështu, mor, ngrihet njëri gjë dhe shpejtësi. Tani nuk e marr vesh thua këto, po këto të presin, ti futen në ring edhe të zihen aty si zotrim, po jo në mes të autostradës, ç'është kjo? Po nuk është e ndershme. Nëse gjithsesi kanë tmerruar edhe njerëzit në mes të vendit që shikonin, këto të merren. Po ç'është kjo? Nëse gjithsesi nuk është se ka ndodhur në Shqipëri, ka ndodhur në Turqi, nuk është se duhet ta ndjejmë edhe kaq shumë, por prapë nuk është edhe shumë për t'u parë, domethënë nuk është ndonjë gjë kështu për ta bërë edhe për ta ndarë edhe me të tjerët. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Sweet nga Inner Circle. Kthehemi vetëm pas pak.

Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:56 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me dashurinë. A keni rënë ndonjëherë në dashuri me dikë që e keni ditur, e keni ndier që nuk mund përfundoni bashk? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Gendi Derisi thotë, e çfarë spret në pikë të mëngjesit, thotë Gendi, okay. Ndërkohë na shkruan një numër, me zotrin që folëm që parë. Atëherë Oan, disa për përgjigjen e temës pak më parë, dashuria e pamundur vazhdon akoma, por është femër, ta theksojmë sot dhe qesh, se kanë ardhur kot këqija sot, ndodhi keq kuptime, patjetër që po me këto keq kuptimet. Lere, nuk ka vend paktën në emision këtu në mëngjes, nuk skemi kështu lloj gjërash. Mirë, ne do bëjmë një shkëputje. Thot Genti, okay. Do të dëgjojmë Rockabye nga Klim Bandit dhe Sean Paul dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për kohë shukaj shpeti?
2: Për kohë shtu, shef.
1: Por ti më sutal, për kohë shukaj shpeti për të pysë?
2: Seriosisht e kam më shef. Për kohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kohë shu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për kohë shukaj shpeti?
2: Për kohë shtu?
3: Se për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me dashurinë e pamundur. A keni rënë ndonjëherë në dashuri me dikë që e keni ditur që nuk mund të përfundoni dot bashk? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë Redi na shkruan dhe thotë: Andi, unë doja vajzën e mësueses, por nuk ja thoja dot se mësuesja më rrite 3 herë në ditë. Shokët më thonin të mbyti mësuesja, sikur të bëhesha dhëndër i saj. Shokët do më thonin të mbyti vjerra. Thotë Redi, okay. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes, fato, si je?
5: Mirë.
4: Si dukesh?
5: Po, të terrorizuam.
4: Urdhëro?
5: Të terrorizuam.
4: Pse?
5: Ja, me dhe që pa mbje në ti në Tiranë.
4: Ja, e di. E di, gjendje e tmerrshme, po janë gjëra që të një vendi demokratik, kur nuk të dëgjoj, kaloj në faza të tjera. Fatos, pyetja për sot, nuk e di, e dëgjove? Alo?
5: E dëgjova, po, e dëgjova, edhe, shiko, më ka ndodhur, në fakt, më ka ndodhur, dhe kam patur me një person i cili ishte në karot.
4: Një person që?
5: Ishte në karot.
4: Okej.
5: Okay. Situash familjarët nuk e linin. Dhe ajo nuk është martuar.
4: Mhm.
5: Por thjesht ajo ka vendosur, domethënë, tani që ose mos martohet dhe prindrit nuk e lejojnë. E ka pa mundur dhe që të bëj që mund të bëj një punë e ka, sepse dhe duart i ka shumë të holla. Po nuk e dija në fillim. Dhe kisha arsia, thjesht e flisin, po që nuk isha parë, sepse ishin ata telefonat e thjesht. Kjo ka disa vite, në fakt. Nisim, kur më tha pastaj, jo se unë klas me të, por ideja është nuk e dija për 3 vite. E ka marrë vesh pas 3 vites.
4: E kuptoj. Po si, u takove apo çfarë?
5: Më pas po. Mos 3 vite që gjithë jemi takuar.
4: Okej. Okay. Okej.
5: Okay. E kam në shoqëri prej gati 9 vitesh.
4: E kuptoj. Mirë, Fatos, të përshëndes, të uroj ditë mbarë dhe kënaqësi që u folëm.
5: Të përshëndes, Andre, dhe thjesht unë thosha, nëse këta rinë dëgjojnë, vetëm të ruajnë dhe të bëjnë kujdes, si të thuash, me përkasit, me policinë, sepse gjithmonë guna shkartonë, guve mbi gjitha, shkoj për para drejtësit. Edhe të proteste nuk kënda lona të kush, por problemi është që të mos lëndojnë vetën, sepse lëndojnë vetën, lëndojnë familjarët, lëndojnë njerëzit që i rrethojnë, kështu që të paktën të zgjidhni mënyrën pajisore, për sepse deri në një krah, si thuash, kësaj politike, po e them, nuk do ta bëj politike, por këtyre njerëzve të cilët e kanë shkatruar këtë vend, do t'i vi fundi së shpejti.
4: Okej, okay, mirë.
5: Nuk mund askush të ta shkatrojë këtë vend, askush nuk mund i marrë njerëzit në përkëm, kështu që së shpejti do marrin fund gjitha këto. Por të paktën mos ndodhin ato çfarë pa me një 19-vjeçari i cili pësoj dëmtime të rënda apo dhe lëndimet e protestuesve të tjerë.
4: Okej, okay, mirë. Mirë, Fatos, të përshëndes edhe të falenderoj.
5: Ju përshëndes.
4: Kalosh mirë. Ciao. Mirë, ndërkohë na ka shkruar edhe Gendinderisi dhe thotë: siç më ngacmojnë mua sot, kështu i ngacmoja edhe unë femrat në kohën time. Andi, e filloja nga pika e mëngjesit dhe deri në 12 natës. na dilin nga njëherë Sassuolo për para, por e kishin të vështirë për ta pranuar, thot Gendi Deristi. Okej, okay. Mirë, do të dërkohë ne do kalojmë njëherë, do të do të dëgjojmë Wish You Were Here, dhe rikthehemi vetëm pas pak. Pink Floyd.

Mirëkthemi, mirëkthemi dhe do të atëherë Sokoli na shkruan dhe thotë Ando luan Sassuolo në Champions, me që ra fjala Bodoglimt luan sot, digjë ti. Me njëherë do ta zbulojmë tani Sokol, sepse do themi çfarë ka ndodhur dje, por edhe çfarë do ndodhi sot. Do bëjmë edhe tip parashikimesh, nëse mund ta quajmë të tillë. Atëherë mbrëmja luajtur 9 ndeshje të Champions League-s, ku dy ishin orën 18:45. Lens Sportingu Lisbonës 0-2 ka fituar Sportingu Lisbonës dhe Sabah ka mundur Slavjan e Pragës 2-0. Ndërkohë ndeshjet e darkës të orës 21, Arsenal ka fituar 3-0 me Lille, Atletico Madridit ka mundur Manchester United 2-0, Galatasaray 1-4 me Barcelona në Turqi, ndërkohë Inter është mundur nga Club Brugge 3-4 në Milano, Leipzig ka fituar 1-0 me PSV Eindhoven, Viking me Bayern në Munich 3-3, por se që ka ndodhur nuk e di. Nëse Villarreal 3-1 me Napolin, ka mundur Napolin. Në fakt filloi 0-1 për Napolin dhe më pas Villarreal e ka kthyer. Këto janë rezultatet e natës së mbrëmshme. Ndërkohë sot do të kemi 9 ndeshje të tjera, ku në orën 18:45 do të jetë Feyenoord Como dhe LASK Liverpool. Ndërkohë në orën 21 do të kemi super ndeshjen Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahçe, Bodoje Glimt me Borussia në Dortmundit, pra që nga sot Bodoje Glimt Sokol. Ndërkohë Manchester City me Paris Saint-Germain, si që nga sot që nga flak fare. Real Betis Porto, Shakhtar Donetsk me AEK në Athinës dhe Slovan Bratislava me Stuttgart. Këto janë ndeshjet që do të luhen sot. Dy ndeshjet si më interesante janë Roma me Realin e Madridit edhe City me Paris Saint-Germain. Nëse keni ose edhe ndeshjet e tjera, nëse keni dëshirë, nëse keni ndonjë rezultat pra për të që mendoni që mund të dali kështu ose mund të dali ashtu, mund t'na e dërgoni, se nëse do ta kapni do t'ju qeras nesër me një këngë nga sigurisht nga playlista që kemi këtu në Club FM. Ndërkohë Eri shoferi na ka sjell një video, një sekond, çfarë ka? Prit një moment. How I wish you were here. We're just doing ourselves swimming in a fishbowl. Eri paske e paske nisur zjarr që në mëngjeser. Shumë bukur.

Shumë shumë shumë e bukur, Erd, falenderoj për videon, super super video dhe super Z, super Z. Edhe intonim të jashtëzakonshëm, Erd, të përshëndes edhe bëj më të shpeshta këto videot. Ndërkohë ne do kalojmë një herë do të dëgjojmë Spectrum nga Florence and the Machine.

0: shtuesh kur flevon. E urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Last night I was dreaming, so in Texas girl I could feel you. Club FM, Kape Radio. Get up in the morning.
1: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
2: Përshëndetje, Andi.
1: Mirë mëngjes, si jeni? Më dëgjon?
2: Mirë. Jemi nisur për në...
1: Të dëgjoj pak me shkëputje. Nuk e di nëse... Më dëgjon?
2: Nuk e di tani jam dëgjoni më mirë.
1: Po, tani më mirë, po nuk e di si do shkoj. Edhe njërë?
2: Po, po shkoj për në punë. A mos është më mirë të apëj telefonatën?
1: Me telefonatë besese është më mirë. Besese është më mirë.
2: Të falenderoj.
1: Okay, faleminderit. Okay. Ndërkohë, derisa të krijojmë pjesën e telefonatës, dua t'ju kujtoj të gjithëve që me datë 31 tetor të shtunën, në orën 11 do bëjmë takimin e që e kemi folur shumë herë që do bëhet këtu tek vila e Radios Club FM. Jeni të ftuar të gjithë dashamirë, si të gjithë ata që kemi bërë këtë rrugtim prej 5 vjetësh bashk për t'u takuar, për të pirë një gotë këtu tek vila, kështu që nëse ju pëlqen si ide, mund ta konfirmoni ardhjen. Ndërkohë, alo, përshëndetje edhe një herë.
2: Përshëndetje Andi, përsëri.
1: E jemi më mirë kështu. Jemi më mirë.
2: Okej. Okay. Kishim pak kohë pa komunikuar.
1: Si ke qenë njerë?
2: Në radion, po.
1: Si, me dëgjon?
2: Po, të dëgjoj.
1: Okej, okay. Si ke qenë, si ke pasur punët?
2: Po, në vijat të gjithë me mirë. Po, disha nuk e di, Andi, e di që nuk është mund të komentoja diçka për ngjarjet e ditës në Tiranë. Po jo për politikë.
1: Okej, nëse është diçka e shkurtër, dakord. Por pa e, dhe përthën, se e di besoj jo, që nuk zgjidhim gjë në këtë orë, kështu që...
2: Jo,
1: pa tjetër.
2: Nuk ka lidhje me këtë. Thjesht, më bëri përshtypje, Andi, që tu ashtë, gjithmonë në valvula e presion një shoqëri është për qyteti.
1: Mhm.
2: Dhe nisur nga kjo të thënë të vërtetën, kam parë një lloj një entuziazmi tek njerëzit, duke parë si vetëm shpresa të reagim, prandaj thjesht domethënë kam parë gjysmë prej ditës djeshme njerëz optimist se diçka do ndryshojë.
1: Mendon që do ndryshojë?
2: Mund mos jetë, nuk është se më pëlqen apo jam dakord me dhunë. Por ama që të gjithë jemi dëshmitarë të një dhunët për disme që marim.
1: Pa tjetër që
2: në të shoqëri. Edhe më kujtua pak Tirana viteve si fëmijë, kam qënë rastisht aty. Edhe e vitit 90-91 kur bëshin ato protestat e mëdha. Edhe
1: Nuk e di nëse dëgjove pyetjen që kemi për sot?
2: Jo, nuk e dëgjova.
1: Atëherë, a ke rënë në dashuri, ke rënë ndonjëherë në dashuri me dikë, por që e ke ndjerë që e ke ditur që nuk mund të përfundoje me të?
2: Po, e kam menduar, po ka ndodhur.
1: Po
2: tani në fakt asnjëherë nuk dihet edhe përfundimi, e ke parasysh sepse një dashuri që nuk është reciproke është një simpati personale.
1: E kuptoj.
2: Po mund të shkosh deri në një far pike, pastaj ndoshta t'ia ludon se tjetri nuk do shkojë deri në atë nivel.
1: E kuptova. Ne kuptova. Nuk e di nëse dëgjove dhe atë informacionin që po thoja që parë se po merrin telefon me datë 31 tetor, kemi takim këtu tek Radio Club FM për gjithë dëgjuesit e përku kështu. Për të pirë një gotë diku në orën 11, jo diku, në orën 11 tek vila, kështu që nëse të ashtu je i ftuar, do të thënë janë të gjithë të ftuar, po me që folëm po ta them, okay?
2: Falenderoj, Andre.
1: Të përshëndes edhe kënaqësi që fola. Të përshëndes.
2: Ciao.
1: Mirë, ndërkohë na morën telefon Turi Vlor ose më saktë grupi i Vrapit Vlor, nëse më dëgjon mund ta përsërisë edhe një herë. Sokoli thot, un sot vë bas për Bodon, nesër e dua një këngë. Patjetër Sokol. Je bër tifoz i shmëduri Bodos Sokol. Ndërkohë Redi na përshëndet. Okej. Okay. Përshëndes Red. Nuk kemi ç'i bëjmë. Mirë, do të kalojmë me njëherë, do të dëgjojmë Eugen Bushpepën me ma... E sekund, Eugen Bushpepën apo do dëgjojmë do një këngë tjetër? Një sekund. Jo, unë po them Eugenin ta dëgjojmë pak më vonë. Ne tani do të dëgjojmë Zombi me Cranberries, po para se të dëgjojmë një moment, një sekund.
3: Çfarë teme hape o Burideut?
1: Aha.
3: Na shpure mbrapa në kohë. Jam dashuruar dhe unë një, dhe e dia që ajo nuk do të përfundoj, sepse ishte 20 vjet me vogël se mua. Unë isha 40, ajo ishte 20. Po e pranonja, e shikoja kështu dhe e dia që ishte thjesht një vizitore. Shumë e bukur jetën time. Kalofshi mirë.
1: Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Përshëndes dhe të uroj një ditë mbar. Falenderoj për audion që ke sjell. Mirë, ne do të dëgjojmë mirë, po kthehemi edhe një herë tek Zombi. Nuk do ta ndryshojmë më.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Ga

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditetin nuk pret.
2: Për ku kështu ka shpejti?
3: Bërën për ku kështu, shef.
2: Por ti mos u tall, për ku kështu ka shpejt po të pyes?
3: Seriozisht e kam, shef. Bërën për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku kështu ka shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me dashuritë e pamundura. A ju ka rënë, ose ju ka rastisur, a ju ka ndodhur ndonjëherë që të bini në dashuri me dikë që e dinit mirë që nuk mund të përfundonit bashkë? Ndërkohë, Barda Tirana shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi dhe Club FM, ditë mbar ju uroj, me qënë se nuk kam që të them për vete, po bëj pak thashe them. Në vitin e parë, kur isha studente një shkodrane, i kishtë rënë keq në kokë me profesorin e leksioneve të kimisë. Sa hera i vinte në leksion, ajo do hapte derën dhe do rrinte ta shikonte gjatë. Ish shkreti skuqe i bëi flakë. Ajo ishte tipe gjithë ditën me të në gojë, edhe pse e dinte që s'kishte gjën tigan. Kalofsh bukur, thot Barda Tiran. Të përshëndes Barda, të uroj ditë këndshme dhe me kratleta në punë. Ndërkohë do flasim pak për një, po shikoja një video shumë interesante. I kishin organizuar një ose më sakt në një shkollë, në një gjimnaz, shkojnë lajmërojnë profesorin e fizikulturës dhe

por me një herë ishte mbushur e gjithë palestra ishte mbushur plot me studentë dhe me nxënës dhe me mësues. Dhe në atë moment fillojnë të gjithë duke i kënduar shumë urime për ty ose gëzuar ditëlindjen më sakt. Dhe i kishim bërë një surprizë, një fest surprizë. Dhe u gëzua pa mas, ishte një super fest, por ishte shumë e bukur kur shikoje nxënës të qeshur që deshin t'i bënin diçka të bukur profesorit e tyre. Dhe me një herë ti e kuptoje që nga fytyrat e tyre, e kuptoje se çfarë lloj marrëdhënie të jashtëzakonshme kishin me njëri tjetrin. Ky mësuesi ishte komplet, domethënë po ta shikoni videon, është madje është më i qeshur, më me energji sesa vetë gjimnazistët. Dhe duket që jepte shpirtin për punën e tij, dukej marrëdhënia, dukej mënyra që ai ka zgjedhur për të bërë njëshme me nxënësit, që t'i japi më të mirën, që t'i japi edhe të mundohet edhe t'i edukoj që të bëj profesionin e tij, një profesion i shenjt. Mësuesia, profesor Liku, domethënë të mësosh brezin e ri, kam përshtypjen që është një nga profesionet më të shenjta dhe një nga ato që duhet të respektuar më shumë, që duhet t'i avejmë edhe veshin më shumë. Një problem shumë i madh në vitet e fundit, them vërtetën, që në 20 vitet e fundit një herë është ka qenë një tmerr i madh, që duhet parë mirë kjo gjë. Duhet parë mirë sepse nëse ne mësojmë një brez ose nëse ne mësojmë keq një brez fëmijësh, imagjino se çfarë do na bëjnë këta kur të vinë, kur të na drejtojnë, nëse mësojnë të tillë, se mos harrojmë, si do t'i mësojmë, ashtu do na bëjnë. Është diçka që nuk e shmangim dot.

23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e ti, për te muzikës, aty ku tinguj të rëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në salën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një sken, një eksperiencë unike. Grupi Burn, për te muzikës. Biletat janë shitje në Kukuli. Mos prit, zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor, Kukuli, rezervo tani.

Një baba ishte i kishin lënë detyrë bashkëshortja e tij që të merrej me fëmijët sa të bënte disa pazare. Dhe i tha, dëgjoj tani, këtu janë fëmijët. Duhet të bëjnë këtë gjë, duhet të sa të shkojnë të bëjnë pazarit, kështu që të kemi vetëm 2 orë kohë ti mbash, kështu që bëj si bëj, mbaj fëmijët, se më ka ardhur jam lodhur gjithë ditën. Dhe okay, i tha ky dakord, por ishte si pa gjumë, si pa ishte lodhur në punë para dite. Dhe kishte çik kështu si një i kishte ardhur si një dremitje. Çfarë bëri? I mblodhi fëmijët edhe i tha, dëgjoni këtu tani. Se është një punë shumë serioze, është një histori shumë serioze. Do ta bëjmë kështu. Unë do pozoj për ju, unë e di që ju pikturoni shumë bukur një herë, nuk bëhet fjalë. Por nuk e di se kush pikturon më mirë nga ju të tre, se kishte dy vajza dhe një djalë. Tani ju të tre do rreshtoheni, do merrni ato penelat e ato gjitha çajkana që janë ato të pikturës. Do të rreshtoheni të tre, unë do pozoj vetëm për ju dhe në fund fare unë do zgjedh kush është piktura më, kush ka dalë domethënë piktura më e mirë. Do t'ju jap e para, do t'ju jap të treve nga një çokoladë nxehtë, por atë pari do t'i jap edhe një gjë ekstra, një çmim ekstra. Në rregull, në rregull. Po mirë, i tha, "O ba, po si do pozosh? Ja se ju a themon. Unë do shtrihem këtu e do bëj gjëja sikur do flej dhe ju në qetësi të madhe do vizatoni." Po, i thanë fëmijët edhe u ullën, morën ato penela dhe filluat të vizatojnë babaj, u shtria, të gjithja fut gjumë, dhe është zgjuar pas një orë e gjysëm, dërko fëmijët që ishin në qetësi totale duke vizatuar, se i tha babaj që duhet rinin qetësi, se arti ka nevoj për qetësi, ka nevoj për një qetësi këshu, për qëndrim, ka nevoj për frymzim dhe ata të po kërkonin. Dhe ishte tull gjumë dhe pas një 2 orësh vjen bashkëshortja e tij në shtëpi dhe gjen fëmijën duke vizatuar dhe të shoqin që po flinte gjumë rehat rehat për qef. Nuk di, super ide. Na ka dhënë një ide që duhet ta vëmë në jetë shumë shpejt.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Ndërkohë, vetëm pas pak do të jeni me katërshën fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Në bash do ta mbyllim këtu. Do të dëgjojmë sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë do letra tarot.
1: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojmë prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tanë.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjoj pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
6: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
0: Tetori të shpërblen në GoTek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lekë. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Ora 7. Klubi i mëngjesit.
2: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi gjithëve. Lartë poshtë, poshtë lartë. Do të mëngjes ndryshe, Shqipëria është shumë shumë ndryshe sot.
3: Shqipëria ka tjetër
2: pikpamje sot. Me pak tym, me pak lëvizje, me pak tullat hequra, me pak bërdura të lëvizura.
3: Dhe me bitë saj që tregojnë gjithmonë se janë pasardhës të ilirëve, të arbërve që nuk lejojnë të cënojnë të drejtat dhe dinjitetin e tyre, por ngren zërin.
2: Historia ka treguar që studentët po inatosen, nuk është mirë për shtetin, sepse janë i vetmi brez, i vetmi gjenerat, e cila intelektualisht është e përgatitur për të përballur me argumente, por nga ana tjetër kanë dhe fuqi morale se sa si
4: ne,
2: ja 10 ditë protest, ja 30,
4: edhe maksimumi do të mbasi shkollën.
2: Po s'ke fuqi morale?
3: Ja të nxejm Genti për shkakun.
2: S'ke
3: fuqi të heqësh semaforti?
2: Jo, më
4: domethënë semafor zeza thua.
2: Shiko, këta realisht kanë qenë
3: ministrisë, heq dot, si heq dot.
2: Studentët realisht, siç po thoja, pra ka treguar historia që e mira është që shteti mos i luftoj me
3: të njëjta
2: të mjetë ndoshta. E mira është i luftoj me intelekt, i luftoj të ulur në tavolina duke diskutuar për ndryshimet e gjërave.
4: Problemi është që nuk ka as çfarë diskuton tani.
3: Në fakt dhe po shikoja debatet televizive dje këtë kishin si temë sigurisht ku thoshin çfarë kërkoni. Edhe të gjithë ishin me një zëri duke thonë që në fakt nuk është një gjë. Tashmë nga protesta paqësore duhet kalonim në këtë.
4: Pas 46 ditëve.
3: Duhet kalonim në një gjë që duhet të rëndiste diçka sepse ndryshe ndryshimi nuk vjen. Pra nuk është një kërkesë, sot është një arsye.
2: Aman më tani e gjetën që policia ka marrë këto makinat e reja elektrike më altini ke parë.
3: Pa makina.
2: Po me sigurvishmër, po janë fringo more, janë fringo fringo.
3: Shkopat me gomë janë funksionale.
2: Xixmor ja ato po, ato gjithmonë kanë qenë funksionale.
3: Nuk duhet një makinë aty.
2: Që kanë 97 ka qenë funksionale i mjet komunikimi, mjet nonverbal quhet në fakt.
3: Sot mos i hidhni plera se nuk keni asnjë kosh në këmbë. Koshat e qendrës janë të gjitha të djegura, shumë mirë nga nënkaçet deri po. Çfarë po shikohet e pazari i ri, sigurisht ishte pjesa e fundit, domethënë qershia mbitore.
2: Ishte mirë atëherë 97 në Altini, kishim koshat metalik, nuk ishte kështu kosha, edhe po të digjej.
4: Vëndë s'ka pasu fare
2: Po dhe tjetra për shumë shkose, si është puna e brezit. Ne atëherë për shumë ku shkatronim, shkatroj qyteti për shumë, e hiqet ja të barierën ndarse të rrugat tërpsit. Edhe atëherë, po e vje në shpi, e dekoroj e bëje kopë.
4: E bëje gardë.
2: Po jo kështu të prishësh për hirë të prishur i dukat.
3: Tani nuk u duhet më.
2: Për shumë vajtën hynë bashki. Ajo tavolina e bashkisë besoj do të qenë
4: në shtrinjë.
2: Prej më shtekne, ku diun
3: çfarë. Për një xhublet që ishte aty dhe u dhonua. Por atë merri keq se ishte vendosur në një kutiçë. Kur
2: kriuar
3: një
2: stafazë.
3: Merret ajo.
2: Merret dhe vjet në shtëpi si për
4: ose ndaj me copa.
2: Ose
3: tela timer njëri. Po, është bër tani. Po, është bërë tani dhoma e kryetarit. Është re, tavolina duhet marr fringo se po me tenderat e fundit të zonjës Ristari. Po bra,
2: po ka komunikuar dikush me kryetarin që ta njoftoi me ai.
3: Kryetari na mbështet nga qelia.
2: Ashtu ë.
3: Por ka
4: jam me ju, tha.
3: Jam me ju, tha. Ka...
2: Po jo te zyra, jo te zyra.
3: Zyrën e ka bërë zonja që ishte para pas ti.
2: Apo nuk ka, okay.
3: Nuk kam, nuk besoj që ka prekur zyrën. Nuk e besoj që ka prekur rikonstruksionin e zyrës ose arredimin e saj.
2: Nëse gjithsesi na dërgojnë ndonjë mesazh nëse keni ndonjë pikpamje në lidhje me ngjarjet e ndodhura dje, 0619207222 është numri joni për hershëm i telefonit. Dikush nga studentët, në fakt takova një student dje në rrugë dhe më tha, ra diskutimin në lidhje me gjithçka që po ndodhte dhe më tha, unë jam student, nuk jam burgjes.
3: Ua.
2: Me këtë dështë të thoshtë pra që unë nuk kam asim.
3: Ky ishte studenti yt?
2: Jo, si studenti.
3: Si ishte studenti yt?
4: Ishte student.
3: Para shikojt. Jo, mendova se mos studentët përsërisin në profesorë tani me kelit që thon.
2: Sa nuk ka të bëj, unë thjesht pikërisht kjo gjë, pra që nuk kanë asgjë për të humbur.
3: Absolutisht.
2: Si thash edhe një herë për tret, studentët nuk kanë asgjë për të humbur përveç zinxhirëve, kështu që.
3: Por në orën 2 sot, në orën 14 vazhdon protesta, do rikthehen në rrugët e Tiranës
2: dhe një reflektim ndaj që qeveria le të reflektojë ndaj këtyre ngjarjeve dhe ndoshta të ulet për një dialog për të qetësuar disi
3: gjakë. Pa u bë 136 ditë, jo, nuk pranojnë në fakt. Studentët kanë thënë që nuk pranojnë një dialog me kryeministrin ose me të tjerë të qeverisë.
2: Mund mos ketë dialog më po, edhe ne për shembull 33 vite përpara kur isha unë në klasë të parë, ishte kjo dilema atëherë flitej jo kemi ngrohje, jo kemi ngrohje. A vash,
4: qeveria për 15 vjet unë premtoj ngrohje dhe ngrohje ska.
2: Okej, sepse pas ka ngrohje. Po rregullon gjërat pasur dialog, domethënë me televizor, ka fjalë televiz diçka.
3: Ajo ato thjesht
4: kërkojnë në zjarrin këtu dorë, mos e gazmon.
3: Ato thjesht kërkojnë largimin e kësaj qeverie për momentin, dhe kjo ka qenë ndërhyrje.
4: Që është minimum.
3: Po, nuk kanë kërkesa për kushtet e shkollës. Ora doli të hynin në BE apo s'doni
4: apo na thua tani BE.
3: Tani ne ju çojmë në Europë, ju dër gjithkohës.
2: E tani që morëm makinat e reja.

0: Mesazhet janë sigurisht optimiste. Gertiani në shkruan në mëngjesin në lidhje me temën, janë plotësisht dakord dhe i lumshin duar sot për studentët.
1: Ndërkohë shefi Traumës në fakt ka dalë një deklaratë, sepse është edhe një moment ku keq informimi dhe mos informimi mund të shkaktojë shumë tragjedi, apo sidomos keq informimi.
0: Ku
1: dio fol në fakt për protestuesin tubuar, për njerëz që kanë humbur jetën, dikush mund të ketë humbur
2: jetën, janë të intubuar.
1: Shefi urgjencës pranë spitalin e traumës Agustin Suma ka deklaruar se nuk ka asnjë pacient i intubuar apo humbje jete nga protesta e studentëve. Ka treguar në fakt për dëmtimet e rënda për djalin i cili ka thyer këmbën, dhe gjithashtu lajmi tjetër që vjen nga burime të tjera është që janë pezulluar në fakt të gjithë efektivët të cilët kanë shkaktuar këtë dëm kaq të madh.
3: Që se do pezullohen gjithë efektivët ata
1: që kanë kapur
3: sa dëme janë shkaktuar, pastaj që nuk dihet, siç thotë edhe ministri i punëve të brendshme, do të bëhet një bilanc i plot.
1: Duhet parë.
3: Këto 16 vitet e tjera do të nxjerrin pastaj. Avash avash.
1: Duhet parë. 0692070222 numrioni për hershëm i telefonit.
0: Sot edhe Albani, klubiste dhe klubista. Albana ndej nga Asteri kishin ende gjëra që janë prishur, sepse sa kanë. Ska shkuar deri aty, janë në qendër kryesisht.
1: Në Astir.
0: Mirë, ora është 9:10 minuta, data 14 tetor, dhe sigurisht do të jemi bashkë deri në orën 10. Ne vazhdojmë muzikë mirë, rikthehemi. Best practice.

0: sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: A ty t'kallon bateria që më klasë parë me gjithë. Po që e t'u bomolla. Bateri Castrol më t'kom thonë me 3 vjetë garanci. E ne për 3 sezone ke për të raqet si.
4: Shumë shpejt. Shumë internet.

0: Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Moral Team.
1: Tani, Blenardi ka një përgjigje do ta lexojmë.
0: Po, kam dhënë një përgjigje ligjore për.
1: Po, thotë mëngjesi, nuk e di. Thotë ta më shpjegon dot dikush se nëse gjatë një proteste protestuesi godet policinë me grush për shembull, a dënohet njësoj me sikur të mos ishte në protest. Sasha mëngjes.
0: Po, atë Blenard.
1: Mëngjes Blenard.
0: Atë, sipas ligjit shqiptar, çfarë thotë ChatGPT-ja, domethënë në shpjegimin të kësaj pyetje, sepse futa direkt, thotë sipas ligjit numër 82/2024 për policinë e shtetit dhe rregullave për përdorimin e forcës, punojësit e policisë duhet ta përdorin forcën në mënyrë të nevojshme dhe proporcionale me rrezikun dhe qëllimin që synojnë që të arrijnë. Përdorimi i palishëm ose jo proporcional i forcës duhet sjellë përgjegjësi për punojësit e policisë. Pra, diskutimi që flasim çdo ditë tani. Nëse ndodh që polici të ka goditur padrejtësisht, pra nëse ndodh që mund të ketë goditur polici i pari, pa padur pa qenë ti pjesë e një rrëmuje apo një problemi të kësaj natyre, ti ke të drejtën për të vetëmbrojtur, thot ligji. Nëse polici po sulmon fizikisht në mënyrë të palishme, mund të lindë drejta për të mbrojtur veten, por kjo nuk do të thotë se çdo kundërgoditje justifikohet ligjërisht. Pra, e mirë është mos të kesh një dorezë hekuri dhe t'ja kthesh, pra, sipas ligjeve të Newtonit, t'ja kthesh policit. Apo vazhdon sulmi, shikoj, rëndësia nëse po përballesh me një sulm të çastit apo nëse sulmi ka përfunduar. Pra, juridikisht shihen disa rrethana të ndryshme, si ka ndodhur sulmi, si ka qenë goditja, kundërgoditja. Pra, duhen parë materialet filmike.
2: Në çdo rasti qytetari ka vetëm rrobat, kurse policia është nga koka të këmbët i veshur me gjithçka dhe shkopa të gomës kokës.
1: Tani ne po shohim dhe shumë pamje që në fakt duhen të verifikuar. Sot ka nxjerr gazetari Joy Malsia, i cili në fakt ishte në protest gjithkohës dhe raportonte, nxirrte video, i cili në fakt dikush e ka filmuar dhe ishte duke ecur dhe janë 5 efektiv që thjesht e shtyn. Edhe thot, un jam gazetar, un thjesht po filmoj, po bëj punën time dhe është video në fakt që ai thjesht po ecën dhe sulmohet në thojza. Okay. Ka një lloj sulmi nga
3: kanë qarkulluar në fakt gjatë gjithë pasdites së djeshme video të këtij lloji, njerëz që thjesht po kalonin dhe goditeshin, njerëz në moshë të moshuar që kishin një fazë të parë pikërisht
0: të moshuar,
3: disa pamje thjesht nuk kanë justifikim.
1: Ndërkohë ka ardhur një mesazh nuk e di nga kush, Fabiola thotë, protestuesi mban përgjegjësi njësoj si në një ditë normale.
0: Ndërkohë çfarë mund të bësh, thotë ligja, nëse ushtron polici dhunë tek ty, nëse je viktimë një goditje të pajustifikuar gjatë protestës, mund të regjistrosh ngjarjen me video, kjo është thelbësore. Pra, nëse mundesh, të identifikosh dëshmitarët dhe të ruash pamjet që mund të provosh çfarë ndodhi.
2: Kur do provohet?
0: Instagram,
2: gjithmonë tik pyetjen çdo gjë.
0: Story.
3: Tani që kanë inteligjenca artificiale apo bo, nuk
0: të kërkosh kontroll mjekësor dhe dokumentimin e dëmtimeve, pra foto, jo vetëm ngjarjes, po dhe vetes tënde, paraqesë shkallëzim në prokurori dhe ankesë pranë avokatit të popullit ose agjencisë së mbikëqyrjes policore. Kemi një agjenci mbikëqyrje policore.
1: Seriozisht?
0: Ua. Sa cool.
3: Kemi disa agjenci mbikëqyrje, shefi, gjitha institucionet që fillojnë me AM janë mbikëqyrse.
1: Mbikëqyr diçka tjetër që do të mbikëqyrë nga diçka tjetër. Domethënë mbikëqyremi në përgjithësi.
0: Ne kalojmë dëgjojmë pak muzikë Bella Ciao, çfarë do vendosësh tani
1: aty?
4: Must a man walk down before you call him a man?

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, bëjmë një përditësim të shpejtë lidhje me situatën e trafikut sot. Normalisht rruga Durrësit
1: nuk kalon.
0: Jo, po kalon, kalon. Shumë mirë, shumë mirë.
2: Vërtet?
0: Po, po, rruga Durrësit duket mirë.
2: Kaloni edhe pak se deri në orën 14 pastaj do vinë prapë protestuesit, do ta bllokojnë dhe do të ketë ngjarje të tjera dhe zhvillime të tjera.
0: Në fakt, për sa i përket unazës së madhe dhe unazës së vogël, dy rrugët kryesore në qytetin e Tiranës janë goxha mirë për momentin. Kemi rrugën e kombinatit për të vajtur në kombinat ka nga Arkes goxha. Kthesa e rinas pak fare, nuk ka ndonjë gjë problematike. Në përgjithësi është mirë, është momenti për të lëvizur dhe për të qarkulluar. Ndërkohë, nuk e di, jemi gati sa për të bërë një buletin meteorologjik për të marrë vesh edhe se si do të jetë moti ditën. Në fakt, teksa zhvilloi protesta, filloi dhe një erë e çuditshme, sado që qielli i lart duke pa asnjë lloj reje, po filloi një erë, një wind of change.
2: Si pikërisht, ose si Duart Rokitje, ose si
0: si lart dukeshin yjet që shndrinin, ndërkohë që një erë çuditshme vinte. Si ta marrim vesh
2: mesazhin? Atëherë, ditën e sotme vendi ynë do ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, por nuk do të mungojnë vrasirat e pakta deri mesatare kalimtare në relievet malore. Ndërkohë era parashikohet frymë drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 10 metra për sekond. Nuk e di se çfarë do të ndodhë në kryeqytet, por në brigjet detare do të krijohet dallgëzim deri në 4 ball. Nuk e di nëse do të shtrihet protesta në qytete të tjera, por në Tiranë do të kemi kushte të favorshme për të protestuar. Kemi lajme disi jo shumë të mira nga temperatura sepse kanë rënë goxha ndjeshëm. 4 gradë Celsius është më e ulta e shënuar sot në Peshkopi dhe 23 gradë Celsius është më e larta e shënuar në Berat.
0: Ftoht, filloi ftohti dje, duke që realisht ka ardhur momenti për të nxjerrë atë xhupin serioz, jo vetëm
2: edhe sot në mëngjes.
0: Atë xhupin e pasur që ke bler me ulje tek.
3: Mëngjesi grupi thotë Sokoli nga Kreta, mëngjesi të gjithëve, presim mesazhet tuaja, ora shënon 7:29 minuta. Shkojmë me Metallica.

0: orat e 32 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe Start Co. GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale vetëm në GoTek Hyzberisht.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten. Tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
3: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

0: Kësaj këngë Rage Against the Machine. Në fakt në 17 dhjetor 2009 u vendosë të performonin këngën e tyre live në BBC Radio 5 Live. Dhe ishi këshilluar atë pjesën me F.U.
1: Kujdesi Tantuna, jemi dekord.
0: We are at the radio, don't say it, please.
2: Si ne,
1: dhe mërë e thamë rëki të
0: e tarë. Dhe mërë e thamë transmitim e undur pre. Normalisht BBC-a kërkoj falje, por gjithësësi është një këngë proteste kundër racismit, kundër abuzimit me pushtetin.
1: Dhunës
0: e publikuar në 1992 dhe nga 1992
2: çdo
0: herë që luhet kjo këngë të ngreqimet e kokës për
1: pjesë.
0: Dhe madje për këtë temë na vjen edhe një mesazh nga një dëgjues e cila thot Altin të lumtë dora, Altin të lumtë dora, ditë të mbar dhe shërim të shpejt gjithë protestuesve të lënduar në Shponja. Faleminderit
2: Shponja. Shponja. Gati për një mendim ditë Altin si mendon?
1: Yes,
0: gati.
1: 1 2 3
3: Mendimi ditës.
2: E kam përzgjedhur pak më ndryshe që dalim çik nga tema. Ugo Jeti thot: "Nëse nuk ke armiq, gjejca. Vetëm armiqtë tu do të humbin kohën e tyre duke folur për ty."
0: Po, e drejtë.
2: S'ke armiq?
0: E drejtë. Po, në temë jemi,
2: Shif mirë se do kesh.
0: Nuk është se jeti i interesuar shumë nga tema, aty jemi
2: brenda. Aty, aty, po armiq flasin për ty. Humbin kohën që të
4: Po çfarë të duan tek e fundit?
1: Çfarë thuash ama?
2: Po të reklam.
1: Çfarë thuash për çfarë do thuash për këtë?
0: Unë jam Evin, do njeriu një armik, do njeriu një arch enemy.
1: Absolutisht,
0: absolutisht son të vërtetën të motivojnë.
1: Po, absolutisht e do.
2: Të ston Zoti natin,
0: thosh jam me. Ska që sa shadhe, pse ti mund mos i dish armiqt i ke, mos e vetë mund,
4: dhe që ka, po nuk, për dhe sa si di të thoi që sa s'mi ndereson fare, rrinë
0: të vëshgojnë kështu, nga lartë,
1: sa
2: të kesh Instagram,
0: me një monokol,
2: sa të kesh Instagram, ke gjithmonë një armiq që do shea ty me një si të vogël, dhe nuk reagon as një herë në postimet të tua.
0: Bukur, 069 20 70 222, vazhdojmë me këngë të njëjtës temë, Zombie Cranberries.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Gati, aksion.
3: Sot do përgatisim një super buk me mielli Nola.
4: Baget.
3: Po buk është
4: baget.
3: Buk.
4: Baget.
5: Është Ola.
6: Ola.
1: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
3: Buk me Ola.
4: Baget me Ola.
7: Filluat prap ju.
8: A e diti, Gjigje, si nes makina me bateri Castrol?

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kujdes, depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia, Kati -1 dhe në Instagram depopikaza.al.

0: Kemi dëgjuesin ton të ri në fakt, por nuk është më i ri se po bëhet i vjetër, shefi nga Londra.
1: Gjesevi.
0: Good morning, thotë.
2: Shefi,
0: good morning, shefa. Na ka nisur një foto me sigurisht me timonin e tij të djathtë, duke dëgjuar Club FM me një kafe dhe thotë it's a nice day when you start your day with coffee and radio Club FM.
1: Oh,
0: have a great day people, oh, you përshëndes.
1: Edhe ti gjithashtu, ndërkohë vjen një mesazh nga Linda Belgjikë, e cila thotë,
2: "Alti çdo më shumë. Linda, si vous plaît, comme tu t'appelles,
0: s'il vous plaît." Mirëmëngjes,
1: klubista klubist. Kalofshi mrekullueshëm puç puç puç, thotë Linda, faleminderit shumë Linda.
0: Tani Altin, duke qenë se kemi protesta edhe në Francë, Linda na flet frëngjisht, na gjen diçka revolucionare franceze, nuk e di.
2: Nuk e di më ka.
0: Shalta Znavur.
2: Vetëm për dashurinë flasin.
0: La bohem na vendos pak.
1: Ata protestojnë në rrugë, nuk protestojnë me muzikë.
0: Zaz. Okej, Zaz është pak më çik më e lëvizur në muzikën e saj. Mirë, na shkruani 069 20 70 222.
1: Do luajm Altin, kemi kot luajm. Gati se un kam parë dikë, un kam parë dikë.
0: Ne ke parë rrugën e Dursit?
1: Jo.
0: Ti ke parë?
1: Jo.
0: Ti e ke parë në ambientet e teatrit, që është një kolege jote.
2: Është këngëtare.
1: Jo.
2: Mos.
0: Është politikane.
1: Jo.
0: E ke parë në studio televizive dhe është gazetare.
1: Po.
0: Kjo gazetarja është tek të 40-at e saj.
1: Aty.
0: Dhe është e martuar.
1: Po.
0: Gazetare politike.
1: Më duket.
0: Është gazetare politike?
1: Po, është marrë edhe me politik.
0: Ka një emision të sajnë.
1: E, po tani, nuk i di të gjitha. Jo, për momentin jo më duket.
0: Nuk ka.
1: Po, edhe mund të ketë. Ka lëvizur nga shumë televizionet ndryshme.
0: Tek të 40-at sa?
2: Bëna? Bënaja, kujdes.
1: Jo, nuk është bënaja.
0: Mos është S-ja?
1: Është S-ja.
0: S-M-ja.
1: S-M-ja.
0: Faleminderit.
1: S-M-ja. 069 20 70 222 është numri joni për hershëm i telefonit ku ju mund të shpallni fitues vetëm me një mesazh.
0: Rikthehemi pas pak.

0: Senate Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që i japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri. Pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.

0: Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 8.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Në gjues të Club FM mëngjes ju njohi me lajmet e orës 8. Për rreth nëntor, studentët dhe të rinj protestuan dje në Tiranë duke u zhvendosur në disa rrugë dhe zona të kryeqytetit, ku pati përplasje me policinë për dërim të gazit luciellës dhe dëme materiale. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 27 persona morën ndihmë mjekësore në QSUT dhe Spitalin e Traumës. Autoritetet konfirmuan se nuk ka humbje jete apo pacient të intubuar. I dëmtuari më rënd është një 19 vjeçar me frakturë në këmbën e djathtë. Pas publikimit të videos së të riu të dëmtuar, policia e shtetit pezulloi 4 efektiv dhe shefin e rendit në komisariatin numër 1, ndërsa për rastin ka nisur hetimi. Protesta do të vijojë edhe sot në orën 14 përpara Ministrisë së Arsimit. Në Luksemburg u zhvillua konferenca e 10 ndërqeveritare e Shqipëri-BE, ku formalizua mbyllja e negociatave për kapitullin e 20, e cila lidhet me ndërmarrje dhe politikat industriale. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp në Luksemburg, me kryeministrin Rama dhe ministrin për çështjet europiane dhe mbrojtjen e Irlandës, Thomas Bryan, komisioneri i kohës e cilësoi Shqipërinë ndër vendet kryesuese të progresit në procesin e zjerimit të BE-s. Mbrëmje plot surpriza në Champions League, ku Interi posoi një humbje të dhimbshme 3-4 ndaj Klub Brysh, ndërsa Bayern i Munihut u ndal në një barazim 3-3 nga Viking. Barcelona fitoi 4-1 në transfer ndaj Galatasarayt, ndërsa Atletico Madridit poshti 2-0 Manchester United. Arsenali triumfoi pastër 3-0 ndaj Lille, ndërsa Napoli posoi humbjen e dytë, këtë herë 3-1 ndaj Villarrealit. Në ndeshjet e tjera, Sporting fitoi 2-0 ndaj Lens, Leipzig mposhti PSV 1-0 dhe Baku triumfoi 2-0 dhe Slavia Prag. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
4: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo ky ka lajthitur fare?
8: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi rikthyer, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ne kemi një fitues për sa i përket personazhit misterioz, kuizit personazhi misterioz. Fituesi është Rinaldo, Rinaldo me numrin e telefonit 984
1: në fund.
0: I dashur Rinaldo ka gjetur personalin Sonila, personazhin Sonila Meço. Dhe ndërkohë ke fituar i dashur kupon nga Euro 1 plus Moncheri për të patur dhuratat mrekullueshme, dihet që ka aksesor për gjithë familjen, për çdo lloj departamenti të shtëpisë, për tualetin, për kuzhinën, për kopshtin e gjen në Euro 1 dhe gjithashtu një kafe të mira, një mocaccino në Moncheri, plus një set fotografik nga Akademia Kumi, një set mir. Profesional. Çdo ditë e njëjtë mund vish në vendodhjen e Villa Club FM, ta kam nisur në WhatsApp, kështu që mund vish ta tërheqësh.
1: Duhet ta dokumentoj me foto këtë epokë dhe këtë periudhë që po kalojmë, mund të dalësh ti bësh ku të duash fotot e tua.
0: Patjetër, mund dalësh edhe në mes të protestës edhe të bësh disa foto bukur.
2: Sigurisht.
0: Me aparat profesional.
2: Kuizet nuk kanë mbaruar, do të kemi përsëri edhe më vonë.
0: Ndërkohë sot në fakt është një ditë shumë e shumë interesante, sepse në 14 tetor 1926, autori britanik A.A. Milne ka publikuar Winnie the Pooh, libri famshëm për fëmijë, dhe më pas është materializuar në film të animuar. Është i jashtëzakonshëm në fakt empatia dhe dashuria që shfaq Winnie the Pooh për gjithë miqtë e tij, dhe është realisht një nga ato filma, të paktën realizimi si animim, ato filma që ju edukon fëmijët për sa i përket empatisë dhe dashurisë për shoqin, për të kujdesur për njëri tjetrin, edhe në rastin e disa prej personazheve siç është Gomari, për shkak se nuk është i prekt, por gjithsesi është një mik i mirë dhe është gjithmonë i besueshëm. Kështu që
2: ka shpirtin e pastër.
0: Ndërkohë historia në fakt lidhet shumë çuditshëm. Shtëpinë në fakt AA Milne e shiti ka patur një shtëpi në 1925, ku ishte frymzuar për shkruar Winnie the Pooh. E shiti shtëpinë, një nga këto cottage anglez tipik, pra një shtëpi tipike angleze, dhe shkon dhe blen një nga pjesëtarët, një nga themeluesit e Rolling Stones, siç ishte Brian Jones. Brian Jones në fakt në ato vite në 68-ën tamam e ka blerë shtëpinë, kur ka filluar që të kishte probleme shumë të mëdha me famën, me presion shumë të madh nga grupi. Antarët e grupit i thonin: "Mo Brian, po rrimur Brian, se do bëjmë këngë vetëm për këto gjëra, po do bëjmë
3: dhe... lekët o Brian, se
2: çfarë po duhet njerëz."
0: Gjithsesi, edhe pse njëri nga themeluesit e Rolling Stones-ave, Rolling Stones-at miku dhe Keith-i e distancuan disi Brianin. Tani Brian i bleu këtë shtëpi me idenë për të shkëputur disi nga fama, dhe në fakt në moshën 27 vjeçare, vetëm një vit më pas, është gjetur i vdekur në pishinë. Njerëzit thonin, duke qenë se ka qenë njëri jashtëzakonisht i abuzuar në rinin e tij dhe në fëmirin e tij, e ka blerë këtë shtëpi pikërisht si një shenjë ndaj asaj fëmirie të pamundur, të cilën mendoi ta blejë me para, por nuk e arriti dot. Dhe në fakt Brian Jones është personazhi i parë i Club 27, sepse pas tij vazhdon
2: i
0: gjithë artistëve të tjerë
2: të cilët
0: ky mendohet që është piknisja e Club 27, që janë gjithë në një ishull bashk. Le të shpresojmë që të jenë gjithë në një ishull, do të jenë duke bërë muzikë të mirë atje.

0: janët e tua se janë as në ajër, as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
1: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Këtë vjeshtë, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Villa Home. Villa Cilësia, skapset i jetë shtrejnët.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojen?
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vetë. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek! Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.

0: ngre popullin Altin, do të dalë emri që ti ke ngritur popullin. Po, Lezi Turman. Po,
1: se ka bërë Altini të muzikë, ka bërë Rammstein.
0: Ska që ky e zgjedh, ky e selekcionon. Pa
2: problem, pa problem.
3: Shumë mirë bën. Mban përgjegjësi plot për këtë.
0: Altin do të dalë emri. Ta them unë.
2: Besoj se ka dalë. Ka qoshë ka dalë.
0: Mirë, 069 20 70 222. Ne ndërkohë do të falenderojmë dhe Enë të De Hospital që mundson programin ton me doktor Ylian Dervishan, që në fakt në rrugën e Dhipres akoma nuk ka shkruar protestuesit, kështu që mund të shkoni të bëni një konsult dhe sigurisht pse jo të bëni edhe një rinoseptoplastik që për atë gjë shquhet Enë të De Hospital. Dhe për shumë të tjera, ora shënon 8:22 dhe jemi live.
1: Ndërkohë flasim pak për shëndetin dhe meqense e lidhëm informacionin pak më parë me Brian Jones, në momentin që Mick Jagger pa që Brian Jones u kput në moshën 27 vjeçare, ka bërë një deklaratë shumë të fortë këto ditët e fundit. Në fakt Mick Jagger duke thënë që unë stërvitem 5 deri në 6 ditë në javë.
0: Mos ke as nevojë, më
1: vështirë. Jo, ka nevojë, ka nevojë. 83 vjeç. Thotë unë stërvitem 5 deri në 6 ditë në javë. Bëj diku tek 12 kilometra në ditë dhe bëj edhe shumë gjëra tjera. Bën pilates.
2: Të gjërat e tjera i tha,
1: bën not, po. Bën pilates, bën not, bën ciklizëm, bën kickboxing, yoga dhe lëvizje të ndryshme.
0: Po muzikur bën.
1: Meqense ti thua,
0: sa orë ka dita e ti Genti?
1: Meqense Evi thotë që nuk ka nevojë, ka shumë nevojë thotë, sepse performancat e mia në sken kanë nevojë pikërisht për këtë lloj energjie.
0: E kisha më shumë për anën e dhjamore.
1: Dhe ndërkohë thotë ha shumë.
0: Oh.
1: Sepse ajo sasi energjie që ka nevojë ky aktivitet fizik që bën, ka nevojë që duhet të mbështetet për ushqim. Dhe duket.
0: Po çfarë ha nuk na tha?
1: E këto tani.
2: Ata si tregon do.
0: Po proteina.
1: Se quhet droga protein quhet
0: apo nuk e
3: apo hapo pita
0: nëse e kishe.
1: Po vaje.
0: Vazhdon me kështu gjëra.
1: Po patjetër bën që vazhdon.
2: Tani gjithë ajo energji ku duhet shkarkuar.
0: Ja, ka bë palestër tha.

0: Mirëmëngjes.
1: Tani Altino, ti me Start Kone e ke mirë marrëdhënien dhe ndoshta ndosha mirë me muzikë, po po bën revolucionin. Kujdes, kujdes sa do blesh. Tani
2: ti që u vodh një fadrom, u vodh një fadrom, mori njëri nga nga
1: çunat.
2: Tani ti s'ke nevojë ta vjedhësh për burri veut, ke të Start Kone, ke të Rifringo. Nëse nuk ke para, nëse nuk ke para Altin që ta blesh.
3: Ka mjaftueshëm ta blesh.
2: Me qiramur burri veut, me qiramë.
1: Del proteste, përdori këtë pra. Po,
2: gërgërgër, e qonë të vëndi.
1: Ua, interesant.
2: Ja,
1: Start Kone, falenderojmë.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo. GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale vetëm në GoTech Hyzberisht.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: Ora 8:31 minuta.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish. Do e dish.
5: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
6: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+.

0: Disa njerëz
1: siç jam unë për shembull, kanë një frikë të llaqtarshme të jenë të lumtur.
2: Nga lumturia.
0: Sepse kështu ta kanë mësuar.
2: Ka diçka që shkojnë.
1: Besojnë se pas një momenti të bukur do të ndodh diçka e keqe.
0: Dhe në fakt,
1: qugram që një vogël qeshni me të madhe për shembull.
0: Për hajër thoshë.
1: Qeshni me lotë dhe gjyshja thoshte mos se do të ndodhë gjë e keqe.
0: Edhe për hajër na
1: dalim. Jemi edukuar gjithkohës me këtë lloj ideje që prit të keqen tani mirë qeshur, mirë u gëzuam, por
3: kush populli vuaj.
1: Kjo ndjesi, njihetësi, sheriofobia, ose shiriofobia,
0: evisi
1: grekofile, po mund të shpjegoj, herofilia, dhe mund të lidhet me përvoja të dhimshme të skaluarës, ankthin ose frikën nga humbja dhe zhgënjimi. Pra ne edhe kur s'kemi patur frikë ose ankth ose zhgënjim, dikush nga familja thoshte,
0: na e ka trashëguar.
1: Jo, nuk është normale ti shkaq i lumtur, nuk është normale të kesh rrogë çdo muaj në shtëpi, nuk është normale të kesh
2: ushqim.
1: Duhet ndodh diçka. Një person që përjeton këtë frikë mund ta ketë vështirë të shijojë plotësisht një sukses, një dashuri të re apo një periudhë të qetë në jetën e tij. Pra, sa herë
0: në jetë
1: ke pasur një marrëdhënie të mirë, ke thënë ja, kjo është e duhur.
0: Jo, ti mendon ku është hilja tani?
1: Po, pra, se jam ka shumë lumtur. Kjo mua.
0: E ka Leonard Bomba një shpresë shumë bukur në radio, që e luaj në era herë dingë ato. Ai që më tha mirë mëngjes, çfarë do të thoshte me
3: këtë?
1: Atëherë në një farë mënyre ky njeri përpiqet të përgatitet për dhimbjen përpara se ajo të ndodh. Në momentin që dhimbja do të ndodh, ti mos ta kesh aq të madhe llokmën
2: e dhimbjen,
1: e vështimit, e zhgënjimit.
0: Është vërtet. Më fal që ndërpres, është ideja që në botë kjo është balanca, që ti duhet të
1: mos ki pritshmëri,
0: të kesh një trishtim që të të vijë një gëzim, edhe pas një gëzimi vjen një trishtim.
2: Po mi vi vetaj puna është pse duhet përgatitesh.
0: Po kështu si do përballesh? Nëse ne vazhdojmë.
1: Gjithsesi artikulli thotë, por thot duke u përpjekur të mbrohemi nga fatkeqësitë me këtë lloj teknike, pra duke i ulur pritshmëritë, duke krijuar një lloj ndjesie dhimbjeje, kur vjen dhimbja për vërtetë ti ndoshta e ndjen si më të shkallëzuar rrugtimin
0: e rrugës, më të
1: bukur. Jo, pikërisht, pra mundet që ti të rrezikosh të humbash gëzimin e të tashmes, të humbash kënaqësinë. Dhe unë për shembull,
2: po merresh me shqetësimin.
1: Frymzuar nga Sasha, e cila vazhdimisht më thot në lidhje me ushqimin sidomos, më thot që po pse ti si je i lumtur fare, isha atje rrugës. Bleva 4 pastashu, e isha me biciklet.
0: Pastashu,
2: te para,
1: pastashu.
2: Ja, kjo është jeta.
1: Dhe jo, teksa isha duke ecur me biciklet, futa dorën në mënyrë kafshërore në kuti dhe kam ngrënë një pastashu ashtu. Këtë i rrezikoja të frenoja këtë.
0: Lumturia, gjeni është
2: kjo është lumturia.
0: Atkam thënë që lumturia është gjëra të vogla.
2: Por siç ka sheqeri, të shkon.
1: Shkon larg dhe pastaj
2: poshtë.
1: Pastaj ti ke këtë ndjesinë që bëra gapi.
2: Po pse kështu?
0: Ja. Edhe ti erdhe me biçikletë sot për të djegur kalorit.
2: A ka moshën ta pastaj shumë biçikletë?
0: Ai momenti i kafshimit të parë të pastashus ose diku nga mesi kur trëshketaj kremën.
1: Ky vendi që unë gjeta është, nuk di, domethënë më i mirin në botë, po them vetëm rrugën te Myslimshyri, kaq po them.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Linda na thot më knaqe dhe duke qeshur, sot jeni të papar, jeni më varës se sa duhani. Nuk po them droga, se sepse nuk e kam provuar, kurse duhani thot
1: për një moment. Mi që se ke provuar, se nuk kemi aq.
2: Mama, s'kemi mosh.
0: Ju dua pa
2: mosh, Linda.
0: Na do.
2: Zhëtem. Ndërkohë, yo.
1: Po vjen.
2: Yo.
3: Fillon me F,
2: me që mbaron,
3: kombinosh shtat shkronja
2: dhe ja qëllon,
3: dikur vertikalisht të plotësoje me dorë,
2: sot jeni fitues vetëm me një mesazh zanor.
0: Atëherë, fillon me P, me mbaron, nëse je brenda saj, gjaku të vlon, edhe nëse tërthorazi i kalon, të ndimit për t'ju bashkuar si reziston. Fillon me P, me mbaron, nëse je brenda saj, gjaku të vlon, edhe nëse tërthorazi i kalon, të ndimit për t'ju bashkuar si reziston.
2: 0-6-19-20-70-222 numrioni për hershëm i telefonit. Te ka bërë shumë të vështirë Sasha sot, nuk
0: vjen më tani.
4: Mund t'i hapësh interpretimin që do, Genti.
2: Po,
0: fillon me P, me mbaron, nëse je brenda saj, gjaku të vlon. Edhe nëse tërthorazi i kalon, të ndimit për t'ju bashkuar si reziston.
4: Po, mesazhe.
2: 0-6-19-20-70-222 si për herë numrioni për hershëm i telefonit.
4: Edhe ke laptopin me Z.
2: Po,
0: mirë, un WhatsAppin kam me Z.
4: Mirë,
0: pres se njerëzit të kuptoj sa shumë
2: vjen. Pret çoka, pret çoka.
0: Vetëm ne.
4: Hajt.

0: Dhe jemi rikthyer në radio kombëtare Club FM. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Dëgjojmë shpejt e shpejt të gjitha alternativat që kanë ardhur në lidhje me fjalën e fshehur në betën e Sashës. 1 2 3. Opa.
1: Mirëmëngjes.
0: Mos
1: është fjala protestës.
0: Protestës, saktë, saktë, saktë. Dhe me alternativën tjetër, 1 2 3. Opa.
2: Mirëmëngjes klubi. Protest.
0: Protest, saktë, saktë, saktë. Vazhdojmë me mesazhin tjetër.
3: Klubi pashpërim.
0: Pashpërim, jo, jo, nuk është pashpërim. Gati. Nuk kishte asnjë mesazh, ishte thjesht një zë.
4: Protest.
0: Protest, sakt, yes. Sakt. Vazhdojmë me alternativën tjetër.
2: Mëngjesi partner.
0: Partner, jo, jo, jo, jo, nuk jam partner.
2: Protest.
0: Protest, sakt, sakt. Fjala, kur e fjala ditës sot më.
2: Protest.
0: Protest, sakt, Gerti. Taulanti, vazhdojmë me Taulantin.
5: Mëngjesi protesta.
0: Protest, bravo, bravo. Bravo Taulant, vazhdojmë me tutje, kemi alternativën.
6: Fjala
0: protest. Protest, sakt, vazhdojmë me Klodi.
5: Protest.
0: Protest, sakt, Klodi. 1, 2, 3.
4: Protest.
0: Protest, sa kanë ardhur dhe shumë mesazhe të cilat janë shkruar në fakt. Ju rikujtojmë që ky quiz vlen vetëm me mesazhe zanore, kështu i kemi vendosur rregullat dhe më shpejti më shkati ka qenë Kedi.
7: Bravo Kedi
0: me numrin e telefonit 090. Dashur Kedi, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Mund vishti të rregjësh biletat çdo ditë tek ora 3 deri në orën 6 në taksin e Club FM.
7: Bukur, bukur, bukur. Shkojmë me Everlast, rikthehemi pas pak.

0: Gjanet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizohet tani me Jute. Merr deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
1: Diçka e frikshme, po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio, gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lekë. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Ora 9:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Mbledhja e zgjeruar e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabineti qeveritar e planifikuar të zhvillohet sot në Pallatin e Brigadave është anulluar. Takimi ishte thirrur nga kryeministri Edi Rama në orën 12 dhe pritej të mblidhet deputetët socialistë dhe ministrat e kabinetit. Arsyet nuk bëhen të ditura. Për rreth nëntor, studentët dhe të rinj protestuan dje në Tiranë duke u zhvendosur në disa rrugë dhe zona të kryeqytetit, ku pati përplasje me policinë, përdorim të gazit losjellës dhe dëme materiale. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, 27 persona morën ndihmë mjekësore në QSUT dhe Spitalin e Traumës. Autoritetet konfirmuan se nuk ka humbje jete apo pacientë intubuar. I dëmtuari më rënd është një 19 vjeçar me frakturë në këmbën e djathtë. Pas publikimit të videos së të riu të dëmtuar, policia e shtetit pezulloi 4 efektivë dhe shefin e rendit në komisariatin numër 1, ndërsa për rastin ka nisur hetimi. Protesta do të vijojë edhe sot në orën 14 përpara Ministrisë së Arsimit. Në Luksemburg u zhvillua konferenca e 10 ndërqeveritare e Shqipëri-Bashkim Evropian, ku formalizua mbyllja e negociatave për kapitullin e 20, e cila lidhet me ndërmarrje dhe politikat industriale. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp në Luksemburg, me kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e shtetit për çështjet evropiane dhe mbrojtjen e Irlandës Thomas Bryan, komisionerja Marta Kos e cilësoi Shqipërinë si një nga vendet kryesuese të progresit në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që bleva për ty, o ba.
7: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: edhe sigurisht kemi pafund informacione, do flasim pak për mënyrën se si duhet të qëndrojmë në tavolinë teksa ham një darkë ose jemi të ftuar.
1: Është kjo. Na kishte munguar.
0: Le bon ton it means që ti duhet të dish të përdorësh perunjt, thikrat,
1: shtatë perunat nga krau majt.
2: Në fakt, në fakt
1: nga krau djathtë.
0: Dihet që në fakt
2: një rregull merren nga jashtë, nga
0: jashtë
2: për brenda.
0: Rregulli numër 1. Gjithmonë duhet të kesh, nëse për shembull je ai që bën darkën, ëh, duhet të dish që në të djathtë duhet vendosësh gotën dhe në të majt bukën. Mm-hmm. Pra, për sipër, ëh, sipër pjatës. Po mikën zëri.
2: Ka problem. Kjo nuk ka, do të them, nuk vlen për të gjitha rastet, sepse më gjërashët e mbajnë gjithmonë gotën nga ana tjetër.
1: Mirë, sa janë raste për ashtu se.
0: Tani kur e shtroi tavolinën nuk mund të mendoj kush është më gjerë.
2: Po, për shembull, para dy ditësh Andi Begolli po pinte i pashqetësuar nga birra ime, sepse i kisha vënë nga ana e majtë dhe Andi.
3: Ka probleme me alkoolizmin Andi, është muhabet tjetër.
2: Jo, thash Andi, çfarë po bën? A mund ta mbash nga ana e duhur? Thash jo, sepse unë e ngre me dorën e majtë, nuk është fajin për këtë.
3: Gjithsesi, ti mund ta fajsosh veten, por gjithsesi unë mendoj që Andi ka probleme të veta.
0: Ja, pra këtë vazhdojmë. Mos harroni kur pini.
3: Nuk çohet ndryshën pesë ngjësit, ëh, tani.
2: Absolutisht. Andi bën fletese.
0: Fletet e për gotën, sidomos gotën e veshit, nuk do ta mbash asnjëherë sipër, po
2: tek bishti
0: sepse lëshon nxehtësinë e duarve dhe nxe verën.
3: Nuk bie dakord, mamaja ime ka capjata për shkakun sa qelçurina kristali që un më kap frika që kur i kap duhet i kapësh me të dy duart,
0: po vetëm jo lart.
3: Ku të duash, mboj por qafoje vetëm mos thyesh gotën.
2: Traumat e familjes.
0: Bon toni e poshtë.
3: Gjithaj ajo gotë.
0: Tani janë ca rregulla
3: po. Vazhdo.
0: Tu dje duke ngrën sigurisht duhet të presësh të serviret në të gjithë ftuarit të ushqimit
3: dhe pastaj
0: të fillosh. Se dukesh i pangrën, pa buks, si mund ta themi këtë gjë. Duhet presësh gjithmonë të vendosësh atë pecetën në prerin tënd, nëse do të çosh, do ta lësh tek karriga dhe pas do vish, nuk do ta lësh ashtu.
3: Jo ta fusësh pecetën në xhep.
0: As në tavolinë.
3: Ose në brez.
0: As në tavolinë duhet ta lësh në karrige dhe kur të kthehesh ta vendosësh përsëri në prerë. Po, fillon
1: gati.
3: Ne kemi peceta, ke peceta
0: ja, në shtëpi. Një tjetër gjë është
3: sigurishtje.
0: Një tjetër gjë është kur duhet ta lësh.
3: Po disa shaketi. Ke bravo.
0: Peceta,
3: kushtoni
1: peceta. Po kushtoni restorant.
0: Po, po.
1: Vjen keq.
0: Kur je duke ngrënë sigurisht duhet ta lësh pirunin dhe
3: ke tavolinë gati.
1: Mua gjithmonë thotë mami. Tavolinë. Një e merë ullës, një e merë që të pjatën.
0: Flasë për bon tonu ndërkoj, kupton. Nëse keni karrige dhe piruni, do me thënë, piruni dhe thika duhet të qëndrojnë tek ora 4,
2: akrebat e orës,
0: për të thënë që kam baruar që të vijë ai kamarieri.
3: Nëse duhet të kesh dhe kamarier në shtëpi, domethënë,
0: se fillon
3: një dregë shtruar në shtëpi.
2: Kështu skemi genti, kamarier skemi.
0: Nëse je në restorant në orën 4 duhet ta lësh servisin që të kuptoj që ke mbaruar. Në të kundër duhet ta lësh në form trekëndshi, pra djathtas dhe majtas në form piramide që do ha prap, që s'kam mbaruar akoma, duroni.
1: Po.
0: Sigurisht është thënë disa herë që bryli nuk duhet të qëndrojë mbi tavolinë, ja, pra je duke ngrën, pra duhet të
2: kyçet,
0: kyçet të jenë afër tavolinës.
1: Është dike mirë këto.
2: Po i di.
0: It po kush i
2: bën gjëra me ngrënë.
3: Çështja e brylave ka një histori tjetër, nuk e di se sa e vërtetë është, po diku e kam lexuar. Ideja është që dikur të në tavolinat e kamura, normalisht tavolina nuk është se kishin balans shumë të mirë, në momentin që vendosje brylët mundet të rrëzojë gjithë tavolinën.
0: Po ndoshta ka filluar nga kjo, po vërtet.
3: Rrëzojë gjithë tavolinën se të varfrit hanin në karrige. Dini karrige nuk rëzoj që
0: absolutisht.
3: Kurse të pasme vendosin vetëm kyçin dhe nuk e kushtesin shumë me delikatesë.
0: Nëse të duhet krip ose piperi, kërko jepja gjithmonë tjetit nga e djatha, po jepja gjithmonë bashk. Nëse do vetëm kripën, jepi dhe piperin. Është një bon ton dhe kjo që duhet të
2: ato përgjithsisht e kanë mbajtsen e njëjtë, rrinë në të njëjtën mbajtse.
3: Dhe që mbajtse ti altin?
1: Sa mbajtse thua gjendi tani
3: ti mbajtse.
0: Dhe gjithmonë kjo.
1: Merr gjesa, marrë fuzin dorë
3: e erdhi. Pret sa në balkon ngelet kripa shumë mirë.
0: Dhe gjithmonë kërkoje mos u zgjat për ta marrë.
2: Po.
0: A vaje ti kripën atë? Jo, Sasha ma kalo pa kripën, e kupton.
3: Kjo është gjithmonë për tavolinat e mëdha. Unë altini që ham me karrige, karrige ulur në karrige dhe ham karrige. Ore, nuk ke probleme
0: se keni bërë vetë sigurisht jetoni shpellë tani se na çmon.
2: Un ka mbi 2 vite që hanë një tabaka.
3: Pasi jeton në shpellë, tash kjo më shpjegon të shumë gjëra.

0: Meqije, po 3 vjet garanci nuk t'i jep as mamia ku lind fëmia në maternitet me. Vetëm bateria Castrol ka 3 vjet garanci.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie e Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluziv në Prestige Home Center.

0: Doriani thot ju paska ka për shpirti revolucionar sot me këto këngë anti-regjimi. A thash Altin,
1: ne kemi gjithmonë.
0: Të thash do dali emri, s'më
2: dëgjove. E kemi gjithmonë të zgjuar revolucionin edhe revoltën brenda nesh, Doriani. Duhet ta kesh parë.
0: Gati?
3: Ndërkohë, ndërkohë, ndërkohë, jemi gati?
4: Gati.
0: Censura. Ma që se po flasin për regjimi, flasin për censurë.
3: Gati.
5: Të përthë, ne nga kërkoj emër mbi emër i gjithë studentëve që blinin librat. Dhe të gjithë studentëve që nuk blinin librat, vjen në sëtoj me ndoni dhe njerë. Këto ishën forma presioni që kjo pedagog përdorte.
3: E kemi kaluar dhe
0: në
4: edhe pak,
0: edhe pak, gjithë ka do ndryshojnë. Edhe në Itali, në bënin me zorë të blinin librin e profesorit.
3: E profesorit, edhe në Itali, anke në Italia.
0: Po, po, ne që bënim, e blinte njeri edhe fotokopionim.
3: Ashtu, edhe në
0: Italia ka shpiku korrupsionin,
3: jo. Ndërkohë, vazhdojmë të dëgjojmë alternativat. Jemi gati për
4: alternativën?
3: Jo, alternativën jo, domethënë po ata gjejmë censurë edhe një herë.
5: Domethënë ne na kërkoi emër mbi emër i gjithë studentëve që blinin librat. Dhe të gjithë studentët që nuk blinin librat vijnë në thoi me ndoni edhe një herë. Këto ishin forma presioni që ky pedagog përdorte.
3: 0-6-19-20-70-222 një formë goxha e njohur e presionit të pedagogëve për të blerë pikërisht librin e botuar nga pedagogu vet. Domethënë nuk e kanë keq si si strategji, domethënë sa veta ka një klasë, 50 veta.
4: Algoritma i që kur e fillon librin.
0: Prandaj do ta botoshat librin ti gjendi, jo thash. Shesër studentëve.
3: Po, fatkesish unë kam shumë pak studentë, nuk me ecëm si biznes, nuk...
0: Ajë të da blejnë të tjerë për support.

0: FM.
1: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
2: Let's go. Kids don't wanna dance, kids
1: don't wanna dance. Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
0: Number 4.
3: Cause I got love right here.
1: Në vendin e 4, Emily Sandej, Love Right Here.
0: Number 3.

0: 5 këngët më të dëgjuarat të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo. GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips me kalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTek Hyzberisht.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, gjeneratorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
3: Ora 9:31 minuta.
4: U bëhet fjalë për vezën. Sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 sti.
5: Shumë internet, shumë kanale, shumë sport, emocion non-stop. Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bicom 3.1 falas.
0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
6: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo, deep down in the jungle, I still banging my fist, bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
7: How do you know?
8: I know. The eyes, chico, they never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
9: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa. Kujdes,
7: Dhe po kaza mund t'ju bëjtë doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpin nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Dhe po kaza, shtëpia fillon nga detajet. Në gjeni në Kaza Italia, kati minus mi, dhe në Instagram, depo.kaza.l.
10: U rikthyen.
7: U rikthyet.
10: U rikthyet trafiku.
7: Kredia.
10: Mailet.
7: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
10: Po ti çfarë bëre për pushime?
7: Ah, unë u shlodha.
10: Dukesh e lodhur.
7: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
10: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
7: 3 orë.
10: Çdo ditë.
7: Me shumë fjalë.
10: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
7: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
11: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
12: Po cili është sekreti?
13: Dëgjoj pak.

0: Shte vërtet, djeta jonë është një li djeta Veti të veta, një sërveni, si që moti I kam folu në kotë të vjetra Do të shkrua ju në preza është sekret dhe gjoje pak
1: Kusha një bukë misi dhe nuk e të gjatë
2: Djeta, tradita vazhdon
3: Zakonisht, në përvjetor Dhuratën e merë ai që feston Këtë herë, e merë ti Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret, edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, fatur më e vogël A3+, sepse komoditetin nuk pret. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe Start Co.
1: Jemi rikthyer
2: me
1: Jesse,
2: të fort, muzikë fantastike
1: sot. Të fort,
2: Altin sot të gjitha jote.
1: Atë dikush thot për sa i përket alternativave të censurës, shënjestër. Vjeshtin në trysni, sall, sallator, gati 2-3 ta dëgjojmë edhe një herë censurën, 1-2-3.
3: Do të thonë ne na kërkoi emër mbi emër i gjithë studentëve që blinin librat. Mm-hmm. Dhe të gjithë studentët që nuk blieshin librat vijnë në thoj mendoni edhe një herë.
4: Kto ishte forma presioni. Ka dalë kjo vajzë ka folur
1: se po. Nëse
2: ka fondë po kushte dëgjoj.
1: Me shkollën e Blera, meqense jemi tek Blera.
2: Shkojmë pak te GoTech Electronics.
1: Mos blini librat, shkojmë te GoTech.
2: Po, në zverisht. Jo, edhe libra blini.
1: Libra blini, mos blini librat e këtyre lloj pedagogëve, libra pa diskutim që duhet blini.
2: Po, tani GoTech zverisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Ka 2 ditë, po do zgjas pak sepse nga data 12 deri me 18 tetor mund të përfitosh një super një nga super oferta që nuk duhet humbur. Për shkakun mund ta blesh një lavatrice Candy 8 kg për vetëm 19 1990 lek. Televizor Haier 55 polç, QLED super çmim 32990 lek. Qesh mjeku, qesh i fundit, frigorifer Felsen Total No Frost 19990 lek. Dhe fundit hekur Philips me kaldaj vetëm 9990 lek. Dhe mos haro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale vetëm në GoTech në Ysberi.
1: Në Ysberi sepse feston 3 vite. Ndërkohë vazhdoni dërgoni alternativat tuaja, kanë ardhur shumë në faksiklet thotë dikush. Jo. Ta dëgjojmë edhe një herë. Kemi kohë ta dëgjojmë edhe një herë. Gati 2-3. Opa.
3: Domethënë ne na kërkoi emër mbi emër i gjithë studentëve që blinin librat. Mm-hmm. Dhe të gjithë studentët që nuk blieshin librat vijnë në thoj mendoni edhe një herë. Kto ishin forma presioni që ky pedagog përdorte.
1: Pra ky pedagog tenton të shes librat e tij në mënyrë
4: të gjitha. Jo, unë mendoj se është përgjegjësi personale e pedagogut.
2: Individuale.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Po sikur apartamentin tënd buzditit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Në fakt, Entela, Entela vazhdon që na komplimentoi, thot po më ikën truni, thot sot me këtë muzikë. Kjo ditë do jetë patjetër okay, po e fillova kështu sot. Është nisur ditën me ne, kështu që do të shkojmë mbar.
1: Ndërkohë kemi një mesazh tjetër nga Dali Branda, e cila thot të bëftë mirë ëmbëlsira pas tashu agenti jam. Na bëre një zgjim të ëmbël sot, faleminderit për indicien.
2: Au.
1: Sa i mirë që je, pikçudica.
2: Au.
1: Ju uroj një ditë sa më të mbar të gjithëve ju me përçmim.
2: Wow,
1: me kishte për
2: të gjithë ju.
1: Paçim dhe buzëqeshje.
3: Faleminderit.
0: Faleminderit Branda. Vendi këtë duhet ta lexonte Evi, unë,
1: jo,
0: Altini, dikush tjetër.
1: I
0: kemi kaluar këtë kufin të belulit.
3: Ka prindur. Ka 20 vjet që po ta lexojmë ne, kështu që më mirë ta lexojmë.
0: Nuk na ngjesim ne Blenardin dhe Markelin, ëh. Altini je vetëm tipa një fans të dedikuar.
3: Kore
0: çandon me fans për Altini.
1: Ndërkohë kanë ardhur shumë alternativa në lidhje me çështjen e censurës. Ta dëgjojmë edhe një herë të fundit Altin. Kam përshtypjen do të mbetet për ditën e nesër me 1 2 3.
0: Nuk është aq e vështirë nëse përqendroheni.
3: Nëse mendoni dhe vetëse.
1: 1 2 3, 1 2 3. Gati.
4: Domethënë ne na kërkoi emër mbi emër i gjithë studentëve që blinin librat. Dhe të gjithë studentët që nuk blinin librat vijnë nëse thoi mendoni edhe një herë. Kto ishin forma presioni që ky pedagog përdorte.
1: Atëherë kanë ardhur shumë alternativa, dikush thot Seder.
0: Jo.
1: Shënjestër,
0: jo.
1: Listë,
0: jo.
1: Siklet,
0: jo.
1: A doni më për Belulin, thot Doriani, në listë, jo. Atër, t'jap një ndim të vogël, apo ndoshta do mbetet për nesër?
3: Jo, jepe.
0: Nuk është folja vihej, është folja vinte, ose është vihej, po vajza...
1: Ose vinim ne...
0: Po, vajza duhej të thonë të vinte. Pra, atër, pedagogu
1: ta
0: vinte.
1: Ta gjem dhe njerë, 1, 2, 3, opa!
4: Do pëtë ne nga kërkoj emër mbi emër i gjithë studentëve që blinin librat. Dhe të gjithë studentëve që nuk blinin librat, vijen nësë të thoi me ndoni dhe njerë. Këto ishin forma presioni që ky pedagog përdorte.
1: 0-6-19-20-7-10-2-2-2 është numrioni për herë shumë i telefonit.
0: Edhe një ndim, folja bie mbi kryefjalën, në
1: po,
0: të fjali,
1: po,
0: kujdes.
1: Po, ndryshon.
0: Kam përshtime që do të lihet.
3: Folja bie mbi kryefjalën.
0: Kam përshtime që duhet të lihet për mbi kalzues.
1: Do të mbetet për ditën e nesër, ta jap vetëm një shkronjë, vetëm një shkronjë.
0: Nuk e vaj më ndër nesër.
1: Fillon me S, fillon me S.
0: Si Sasha.
1: Fillon me S si Sasha, si Sali Berisha, po.
0: Si
1: Sundimi.
0: Sedra,
1: po.
0: Si shumë gjëra, por
3: S si
1: profesor,
3: S si ministri i arsimit.
1: S si po, bravo.
0: Së si protesta,
1: së si Baskia,
0: së si studentët, more, si studentët,
5: ta mbyllim me një gjë të bukur si me si se më doli edhe
3: në 14 sot.
5: Më doli përpara tani që sot në orën 14 kemi protestën e studentëve përsëri. Dua ta mbyll sepse ishte shumë e bukur për ta mbyllur me një pozitivitet që e ka thënë i madhi Kadri Roshi, thot shumë shtrenjtë ka paguar populli ynë, por ditë e lumtura do të vinë.
1: Ë vërtet.
0: Absolutisht.
5: Sot le të shpresoj mos të kemi dëme ose mos të kemi njerëz të plagosur në protestë. Urojmë që kjo të sjellë një ndryshim. Dhe kaq, ne do të ridakohemi nesër mëngjes, që
1: në
5: shoqërinë e Orgesës dhe Imit me Music Box.
1: Më pas do të kemi Kili me Gretën makinën e dy timon.
0: Ne mbyllelsa me zërin e saj të ëmbël në mix.
1: Falenderojmë sponsorat tan të mrekullueshëm NTD Hospital, GoTech Electronics dhe Start që mundsojnë klubin e mëngjesit dhe mbi të gjitha arsye apo arsye si bëhet arsye stime, më dobson shumë arsye sa arsye që vetëm klubin e

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, GoTech, The Start Call.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a Battlefield.

0: Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzëdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Mbledhja e zgjeruar e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabineti qeveritar e planifikuar të zhvillohej sot në Pallatin e Brigadave është anulluar. Takimi ishte thirrur nga kryeministri Edi Rama në orën 12 dhe pritej të mblidhte deputetë socialistë dhe ministrat e kabinetit qeveritar. Arsyet nuk bëhen të ditura. Një ditë pas protestës së studentëve që u shoqërua me dhunë policore në nxënësit e shkollës Partizani në Tiranë, kanë bojkotuar mësimin. Në protestën e djeshme që zgjati mbi 9 orë, studentët u përplasën me policinë, e cila nuk u kursye, duke dhunuar mizërisht disa prej tyre, ndërsa një i ri humbi këmbën. Ndërkohë sot në shenjë proteste, gjimnazistët kanë refuzuar të futen në mësim, ndërsa kanë qëndruar në oborrin e shkollës. Protesta e djeshme në Tiranë përpara Ministrisë së Arsimit mori vëmendjen e mediave ndërkombëtare, të cilat u përqendruan kryesisht tek përplasjet mes protestuesve dhe policisë, pakënaqësia e të rinjve ndaj qeverisë dhe problemet në sistemin arsimor. Nga raportimet e Reuters, Al Jazeera dhe Ansas, del se protesta u pasqyrua jo vetëm si një demonstratë për arsimin, por edhe si shprehje pakënaqësisë më të gjerë politike dhe sociale në Shqipëri. Në Luksemburg u zhvillua konferenca e 10 ndërqeveritare e Shqipëri-BE, ku formalizua mbyllja e negociatave për kapitullin e 20, e cila lidhet me ndërmarrjet dhe politikat industriale. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp në Luksemburg, me kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e shtetit për çështjet europiane dhe mbrojtjen e Irlandës, komisionerja Marta Kos e cilësoi Shqipërinë si një nga vendet kryesuese të progresit në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi, kudo ku na dgjoni në radion kombëtare Club FM. Njëherë pas klubit të mëngjesit me miqtë jemi bashkë në takimin tonë të përditshëm në Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Do të qëndrojmë në këto 2 orë transmetimi në këtë ditë midis të freskët edhe diellit që na ngro me muzikën më të mirë. Vjen si fillim Calvin Harris dhe Reggae Bone Man në Giant, dhe ne si çdo të mërkur vetëm pas pak sjellim Top 5 UK.

Si çdo të mërkur dhe për sot do t'ju sjellim 5 këngët më të mira në Top 5 UK për të qëndruar bashkë me vendin e 5 të kësaj jave, një këngë që po bëhet shumë e njohur i dedikohet aktores Nicole Kidman që në titull të këngës vjen Adela.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: 23 vite muzikë, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për tej muzikës, aty ku tingujt rrëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në sallën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një skenë, një eksperiencë unike. Grupi Burn për tej muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit. Zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor. Kukuli. Rezervo tani. Club FM. Official Exclusive Radio Partner.
4: Po ma mbre ku licej vure bateri Castrolo, nuk ishe një tjetër o më të lirë.
5: E me dek një korqarë, ca ju dhi me djepi me daj. Po bateria Castrolo shmo e lirëme, se ka 3 vjetë garanci, kurse 60.000 lek më vit mala.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: A i jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: A i jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
7: A i jo.
6: Dhe ndo njëherë, edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por, internet yt fix, jo. Vodafone Fibra, me teknologjin më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
8: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
9: Jemi në program duke dëgjuar si çdo të mërkur 5 këngët më të mira në chartet britanike. Mbrim në vendin e 4 ku gjejmë Texanen Ella Langley, kjo është Choosing Texas.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
3: Në 10 qershor 2017, një ekip prej 100 kinezësh dhe amerikanësh përgatiti picën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për ndërtimin e saj u përdorën 8850 kg brum, 2400 kg salc domatesh dhe 2000 kg djath mozzarella. Pica u poq me tre furra lëvizëse që ecën pa ndërprerje përgjatë pistës së garave Auto Club Speedway për 16 orë. Pasi u mat nga zyrtarët Guinness, e gjithë pica u dhurua për strehimoret në zonë.
1: Club FM Guinness.
3: Më 14 tetor 2019, një qen i racës Greyhound i quajtur Feather vendosi rekordin për kërcimin më të lartë nga një qen, duke kaluar një pengesë prej 191.7 cm. Ngjarja u zhvillua në Maryland, ku gjyqtarët e Guinness matën lartësinë eksakte me pajisje lazerike sportive. Pronarja e saj, Samantha Vail, e kishte shpëtuar Feather nga një strehimore dhe e stërviti atë për vetëm një vit. Ky kërcim i pabesueshëm te i kaloi rekordin e mëparshëm me më shumë se 10 cm lartësi.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, jemi ne. Vim nga trojet tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre.
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbone, magjika emocione.

Jemi rikthyer në program me Crazy Loop dhe Love Maria. Music Box mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Një përshëndetje shumë të veçantë për miqtan që mundsojnë këtë program të përditshëm që ne sjellim çdo ditë pranë jush. Dhe mirë, do të qëndrojmë tani në program me këngën e radhës për të udhëtuar pak në kohë e për të sjellë hite e këngë të cilat janë të rëndësishme. Kush është më i rëndësishëm se David Bowie, i cili ka bën revolucion në muzikë? Do t'ju sjell tani një nga këngët e tij, Station to Station. Kjo këngë është e vitit 1976, është një nga krijimet më të guximshme, por edhe më misterioze të Bowie, me një kozjatje prej më shumë se 10 minutash. Ne jemi munduar ta reduktojmë. Kënga bashkon rockun, muzikën eksperimentale dhe tingujt elektronik për të krijuar një udhëtim muzikor që ndryshon gradualisht karakter gjatë interpretimit. Ajo hap albumin e vitit 76 me ditën e emër, prezanton një nga personazhet më të veçantë të Bowie, që është

të qëndruar sërish në program. Kjo ishte Zoe me Se La Vie, me një përshëndetje për Eno Alba që mundson Music Box. Dhe ne do të mbrim në fundin e pjesës e parë të programit për të rikthyer menjëherë pas lajmeve të orës 11. Qëndrojmë në pjesën e dytë me Music Box.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt, sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: Ora 11.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Mbledhja e zjeruar e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe kabinetit qeveritar e planifikuar të zhvillohet sot në Pallatin e Brigadave është anulluar. Takimi ishte thirrur nga kryeministri Edi Rama në orën 12 dhe pritej të mlidhej deputet socialistë dhe ministrat e kabinetit qeveritar. Arsyet nuk bëhen të ditura. Një ditë pas protestës së studentëve që u shoqërua me dhunë policore, nxënësit e shkollës Partizani në Tiranë kanë bojkotuar mësimin. Në protestën e djeshme që zgjati mbi tetor, studentët u përplasën me policinë, e cila nuk u kursye, duke dhunuar mizorisht disa prej tyre, ndërsa një të riu ju thye këmba. Ndërkohë sot në shenjë proteste, gjimnazistët kanë refuzuar të futen në mësim, ndërsa kanë qëndruar në oborrin e shkollës. Protesta e djeshme në Tiranë përpara Ministrisë së Arsimit mori vëmendjen e mediave ndërkombëtare, të cilat u përqendruan kryesisht tek përplasjet mes protestuesve dhe policisë, pakënaqësia e të rinjve ndaj qeverisë dhe problemet në sistemin arsimor. Nga raportimet e Reuters, Al Jazeera dhe ANSA delse protesta u pasqyrua jo vetëm si një demonstrat për arsimin, por edhe si shprehje pakënaqësie më e gjerë politike dhe sociale në Shqipëri. Mos rikthu si i bën mandi. Në Luksemburg u zhvillua konferenca e 10 ndërqeveritare e Shqipëri-BE ku formalizua mbyllja e negociatave për kapitullin e 20, e cila lidhet me ndërmarrjet dhe politikat industriale. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp në Luksemburg, me kryeministrin Edi Rama dhe ministrin e Shtetit për çështjet evropiane dhe mbrojtjen e Irlandës, komisioneria Kose cilësoi Shqipërinë si ndërvendet kryesuese të progresit në procesin e zgjerimit të BE-s. Ishit me lajmet në radion kombëtare, Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: U rikthyet
9: trafiku.
10: Kredia.
9: Mailet.
10: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
9: Po ti çfarë bëre për pushime?
10: Ah, unë u shlodha.
9: Dukesh e lodhur.
10: O, sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
9: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
10: 3 orë.
9: Çdo ditë.
10: Me shumë fjalë.
9: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
10: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
6: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
11: Po cili është sekreti?
12: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kush ha një bukë mjesit dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të programit Music Box me Beach Boys dhe Kokomo. Është ora 11:06 minuta. Ne do të qëndrojmë bashkë në program. Tani do të kemi një këngë që na kthen në 1968 nga James Brown. Ai publikoi një këngë që u bë një nga deklaratat më të fuqishme muzikore të krenarisë afroamerikane. Shtetet e Bashkuara apo kaloni një periudhë trazuar, lëvizja për drejtat civile kishte ndryshuar debatin publik, por diskriminimi dhe pabarazia vazhdonin të ishin pjesë e jetës përditshme. Në këtë kontekst, kënga që do t'ju sjell tani ishte shumë më tepër se një këngë për të kërcyer. Refreni ndërtohej si një dialog mes James Brown dhe një grupi fëmijësh, të cilët përsërisin frazat kryesore. Kjo teknikë jep këngës këtë ndjesinë e një thirrje kolektive, sikur mesazhi nuk i përket vetëm këngëtarit, por një komuniteti të tërë. James Brown e regjistroi me grupin e tij muzikor dhe ndërtoi me një ritëm të fortë funk, bas dhe bateri. Arriti vendin e parë në klasifikimin e R&B-s dhe u bë një prej regjistrimeve më të rëndësishme politike të karrierës së tij. James Brown, i cili deri atëherë ishte i njohur kryesisht për muzikën energjike dhe performancat e jashtëzakonshme skenike, tregoi me këtë këngë se funk mund të ishte njëkohësisht muzikë për të kërcyer, por dhe një deklaratë fuqishme shoqërore. Ky është James Brown me Say It Loud, I'm Black and Proud.

Dhe me një herë pas James Brown, ne do të qëndrojmë në program me grupin britanik Coldplay, një nga baladat më të njohura të tyre dhe një këngë që shumë dëgjuese lidhin me periudhat e humbjes, dhimbjes dhe nevojës për të mbështetur diku. Kënga është publikuar në vitin 2005 në albumin XY. Chris Martin, lider vokalisti dhe autori shumë prej hiteve të tyre, shkroi këngën gjatë martesës së tij me aktoren Gwyneth Paltrow. Ai ka shpjeguar se u frymzua pikrisht nga një tastier që përkiste babait të saj të ndjerë dhe nga dëshira për të ofruar ngushëllim përmes muzikës. Teksti nuk përpiqet të jap zgjidhje të lehta për dhimbjen. Në vend të kësaj, e përshkruan ndjesinë të qenit pranë dikujt që po kalon një periudhë të vështirë. Fix You u bë një nga këngët më të identifikueshme të grupit Coldplay, një pjesë e rëndësishme e repertorit të tyre, sidomos nëpër koncerte. Është kaq e bukur, ju e shijoni në Music Box Coldplay Fix You.

0: vjesht. Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapset jetë shtrenjtë.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë me Miley Cyrus në këngën Secrets. Është ora 11:21, ju na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtare Club FM. Në takimin tonë përditshëm me Music Box, me një përshëndetje të veçantë që shkon për Eno Alba, që është pjesë e pritshmërisë së shumë familjeve shqiptare dhe partner me ne për cilë çdo ditë Music Box pranë jush. Qëndrojmë bashkë në vitin 94 me Jeff Buckland, i cili ishte një nga këngëtarët më të veçantë të viteve 90, me një zë të jashtëzakonshëm, i cili kalonte nga një interpretim i brisht në shpërthime jashtëzakonisht të fuqishme. Kënga që do t'ju sjell tani quhet Grace dhe është kënga që i dha titullin albumit të tij debutues. Përmbledh shumë nga elementet që e bën Jeff Buckley një artist të dallueshëm: kitarën e tij eksperimentale, ndjeshmërinë emocionale dhe aftësinë për të interpretuar një tekst në mënyrë kaq dramatike. Kënga u zhvillua nga një bashkëpunim i tij me kitaristin Gary Lucas, i cili kontriboi pa diskutim edhe në linjat e kitarës. Grace nuk është një nga ato balada tradicionale, atmosferë në tension që zhvillohet gradualisht, ndërkohë albumi nuk pati më njëherë sukses, por me kalimin e kohës u bën një nga albumet më të vlerësuara nga kritika. Në vitin 97, Jeff Buckley vdiq në moshën 30 vjeçare pasi u mbyt në lumin Mississippi. Vdekja e tij e parakoshme i dha karrierës një dimension sa tragjik, as edhe nostalgjik, por nuk duhet lënë në hije faktin se ai ishte një muzikant me identitet shumë të fortë artistik. Kjo është Grace, Jeff Buckley.

jashtëzakonshëm Jeff Buckley. Kam menduar gjithmonë që nëse ai do të kishte jetuar më gjatë, do të ishte një nga emrat më të rëndësishëm në muzikë për të krahasuar pse jo me kitaristët më të mëdhenj dhe me artistët më të mëdhenj, kantautorët famshëm. Qëndrojmë në atë që mendohet jetë frymzuar edhe nga Jeff Buckley. Adam Lambert vjen me Holding Out for a Hero.

0: Ora 11:31.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Got

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.

një këngë të këngëtares irlandeze Dolores O'Riordan, publikuar në vitin 2007 si pjesë e albumit saj debutues Are You Listening, kënga që shënoi një kapitull të ri për Dolores, e njohur si zëri

me një nga hitet më të jashtëzakonshme të muzikës që ne do ta sjellim në program. Është këngë e vitit 1981, një nga këngët më të njohura të soulit dhe jazzit të këtyre viteve, një kombinim kaq elegant i saksofonit, vokalit ngrohtë dhe ritmit që e bën të dallueshme që në notat e para. Kënga u publikua në albumin Wine Light të saksofonistit amerikan Grover Washington, ku vokalin interpreton Bill Withers. U bë një sukses shumë i madh për të arritur në Billboard në Amerikë, në Europë, për të fituar një Grammy Awards për këngën më të mirë R&B. Në fakt, edhe pse shpesh përdoret si një këngë romantike, mesazhi është pak më i madh, flet për dy njerëz që vendosin të ndërtojnë diçka bashk, duke besuar se me përkushtim dhe mbështetje mund t'i përballojnë vështirësitë e jetës. Fraza Just the Two of Us shpreh idenë se një marrëdhënie mund të bëhet burim force dhe shpresë, pavarësisht pengesave që mund të dalin përpara. Kështu që kam përshtypjen që do të jetë për çiftet e martuara. Bill Withers vjen me Just the Two of Us.

0: tre sezone che per te la cezzi.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Rikthehemi me James Blunt në Wise Man, ora 11:49, dyshell tani një këngë që ndihmoi në vendosjen e grupit Pretenders në qendër të skenës britanike të muzikës rock. Grupi drejtohej nga Chrissy Hynde, një kantautor amerikan që u vendos në Britani dhe u bë një nga figurat më spikatura femërore të rockut të fundit viteve 70. U përfshin albumin debutues grupit. Muzika ka një ndërthurje me ritmin e muzikës rock me elemente pop, soul dhe pa diskutim që vokali i Chrissy përsjell një vetbesim, një ironi dhe një ndjesi gati-gati dhe loje. Teksti përshkruan një gruaj që përgatitet të tërheqë vëmendjen e dikujt, ajo e di se çfarë dëshiron dhe është e bindur se ka diçka të veçantë për të ofruar. Shpreha Brass in Pocket është një jargon britanik për parat në xhep, ndërsa në kontekstin e këngës shërben si pjesë e një portreti të një personi që ndihet i sigurt në veten e tij. Chrissy ka treguar se nuk ishte plotësisht e kënaqur me mënyrën se si tingëllon dhe regjistrimi përfundimtar, pavarësisht rezervave të saj, kënga u bë një sukses i madh dhe sot konsiderohet një prej pikave kulmore të repertorit të grupit Pretenders, që ne i sjellim në Music Box me Brass in Pocket.

dëgjuar nga Pretenders, Brass in Pocket. E kështu kemi mbritur në fund të programit Music Box për ditën e sotme me një super falënderim dhe përshëndetje për miq tan tek Enoalba Beyond Packaging që mundsojnë këtë program. Do ta mbylli me një nga më të mirët e Metallica kur kanë publikuar albumin e tyre The Black Album në 91-shin. Grupi bëri një ndryshim të rëndësishëm në mënyrën se si ndërtonte këngët dhe kënga Enter Sandman u bë kënga hapse e albumit, një prej regjistrimeve më të famshme të tyre me kitarën karakteristike nga Kirk Hammett dhe Lars ndihmoi në organizimin e strukturës së këngës. James pasaj shkroi tekstin. Tema lidhet me maktën e fëmijërisë dhe frikën që mund shfaqet para gjumit. Sandman është një personazh i folklorit evropian i cili lidhet me gjumin dhe ëndrat, por Metallica e përdor këtë figurë në një kontekst shumë më të errët. The Black Album u bë një nga albumet më suksesshme komerciale në historinë e muzikës heavy metal dhe Enter Sandman vazhdon të jetë një nga këngët kryesore të koncerteve të Metallica. E mbyllim ata programin Music Box për sot me mua Urgesa Zaimi. Dëgjojmë nesër Rock and Roll.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me mielin olja.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror. Mam,
3: është olja.
2: Olla.
4: Lakror apo byrek me olla. Shia flet vet.
3: Lakror me olla.
1: Lakror me olla.
3: Byrek me olla.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12:02 minuta.
1: News on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Protesta studentore në Tiranë ka hyrë në ditën e dytë me tensione përpara Ministrisë së Arsimit. Studentë Universitetit të Mjekësisë, aty bujësor, Politeknikut dhe Fakultetit të Drejtësisë janë mbledhur përpara institucionit ku kanë hedhur mjete pirotehnike drejt godinës. Tensione janë shënuar edhe në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, ku protestuesit kanë thyer derën kryesore dhe janë futur brenda ambienteve. Protestës janë bashkuar edhe gimnazistë të shkollës Partizani, ndërsa në Universitetin e Elbasanit ka nisur bojkotimi i mësimit në shenjë solidariteti me studentët e kryeqytetit. Forcat të ndërhyrjes së shpejtë janë pozicionuar pranë Ministrisë së Arsimit, ndërsa protesta ka nisur rreth 2 orë përpara orarit të paralajmëruar. Studentët shprehen se protesta do të vijojë, duke nënvizuar se kërkesat e tyre shkojnë për te interesave personale. Protesta në Tiranë ka marrë një hënë në mediat ndërkombëtare përfshirë Reuters, Al Jazeera në agjensinë italiane ANSA. Mediat raportojnë për përplasje mes protestuesve dhe policisë, si dhe për kërkesa të rinjve për përmirësim të kushteve universitare, tarifat e studimit dhe mbështetje për ta. Sipas raportimeve paraprake janë rreth 20 të lënduar, mes tyre efektiv policie, protestues dhe kalimtar. Për rastin e 19 vjeçarit që pasoi frakturë të rëndë në këmbë gjatë protestës mbrëmshme, janë pezulluar nga detyra shefi rentit në komisariatin numër 1 dhe 4 efektiv policie. Njeriu i është nështruar me sukses në ndërhyrjes kirurgjikale. Konflikti në Gadishullin Arabik po përshkallëzohet, ndërsa Arabia Saudite dhe rebelët Huthi në Yemen po shkëmbejnë sulme dhe kërcënime të forta. Sulme në raketa në kryeqytetin e Saudit Riyadh kanë shkaktuar 4 të plagosur dhe dëme në 15 banesa. Në kundërpërgjigje, Arabia Saudite ka goditur një objekt nafte në Sana në kryeqytetin e Yemenit, i cili kontrollohet nga rebelët. Këta të fundit kanë paralajmëruar se çdo sulm ndaj Sanas do të pasohet nga një akmarrje e ashpër kundër Riyadhit. Në të njëjtën kohë, tensionet janë rritur edhe mes SBA-s dhe Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Teheranin se Washingtoni ka duruar mjaftueshëm dhe se Irani mund të përballet me goditje të forta. Paralelisht, Irani dhe Omani raportohet se janë pranë një mirëkuptimi për krijimin e një korridori të përkohshëm të sigurt për transportin tregtar në kushtisën e Hormuzit, një prej rrugëve më të rëndësishme detare për tregtim botërore të naftës. Ishit me lajmet në Radio Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Mos ia futa kot.

0: ta vajzën mbrëm. Si ishte testi në shkollë? I let fare, ma ktheu. Kur vdi s'kën e beu?
1: Ditën e fundit jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër.
0: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
2: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
3: Me autobus, i thash.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Sasha, ktheje këtë kafën, bëje gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë to letra tarot.
1: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojm prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për ton.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjoj pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
7: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, gjeneratorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Ore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
6: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Pas më shumë se 6 dekadash, dokumentari britanik 7-Up po arrin në kapitullin e fundit duke sjell për herë të fundit në ekran fëmijët që u filmuan për herë të parë në 1964-ën, kur ishin vetëm 7 vjeç. Me këtë rikthim mbyllet një cikël televiziv që nisi në 1964-ën dhe u ndoq nga publiku për 62 vjet. Projekti nisi si një dokumentari vetëm për programin World in Action të Granada Television. Paul Almond drejtoi filmin e parë, ndërsa Michael Apted, në atë kohë studiuesi i ri në ekip, propozoi që të njëjtë të fëmijët ndiqeshin nga kamerat çdo 7 vjet. Kjo ide solli filmat 14 Up, 21 Up, 28 Up dhe vazhdimet e tjera deri tek 63 Up, i transmetuar në vitin 2019.
1: Club goes to Hollywood.
2: Firma ligjore Sher Tremont LLP ka kërkuar gjykatës të ndërpresë përfaqësimin e Sean Diddy Combs në padin për shpifjen ndaj Courtney Burgs, Ariel Michelle dhe Next Star Media, kompanisë mëm të News Station. Kërkesa është paraqitur përmes një mocioni ku avokatët pretendojnë se producenti muzikor nuk ka shlyer tarifat ligjore për më shumë se 6 muaj. Dokumentet gjyqësore janë siguruar nga Daily Mail. Michael Tremont, partner në Sher Tremont LLP, deklaroi se Combs i detyrohet firmës debite të konsiderueshme për shërbimet e ofruara. Ai shtoi se mungesa e bashkëpunimit e ka bërë përfaqësimin e klientit jashtëzakonisht të vështirë. Zoti Combs ka debite të konsiderueshme ndaj Sher Tremont për tarifat ligjore, shkroi Tremont në dokumentet e dorëzuara në gjykatë.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duar troketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
1: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thoshte dje një turist angles. U ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se të gjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.

0: trembëdhjetë.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 13. Protesta e studentore përpara Ministrisë së Arsimit ka vijuar me tensione dhe gjatë ditës së dytë. Protestuesit kanë hedhur gur drejt godinës, kanë shkulur kangjellat metalike dhe u kanë vënë flakën koshave të mbeturinave dhe tabelave reklamuese duke paralizuar edhe qarkullimin në zonë. Gjatë tubimit, disa prej tyre u janë drejtuar efektivëve të policisë me thirrje kundërshtuese mes tyre: "Ju urrejm sa turp të jesh polic." Në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, protestuesit kanë thyer derën kryesore dhe janë futur në ambientet e brendshme. Situata mbetet e tensionuar. Policia e shtetit ka reaguar për përshkallëzimin e protestës përpara ministrisë duke bërë thirrje pjesëmarrësve të ruajnë qetësinë dhe të distancohen nga aktet e dhunës. Në deklaratën zyrtare, policia thekson se drejta për të protestuar garantohet nga kushtetuta, por sulmet ndaj efektivëve, qytetarëve dhe institucioneve, si dhe dëmtimi i pronës publike private janë të dënueshme me ligj. Policia u ka kërkuar protestuesve të ndërpresin menjëherë aktet e dhunshme, duke paralajmëruar se çdo person që shkel ligjin do të mbajë përgjegjësi penale. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku është paraqitur në bllokun e sigurisë të Tiranë ku ka takuar protestuesit e arrestuar pas tubimit të një dite më parë. Tabaku, e cila drejton edhe Komisionin për të Drejtat e Njeriut, u paraqit pranë ambienteve ku mbahen të ndaluarit pas përplasjeve me policinë. Deri tani nuk ka detaje mbi përmbajtjen e takimit dhe as deklarata nga deputetja. Një sulm kibernetik të pazakontë ka goditur të paktën 350 supermarkete në Francë duke shkaktuar probleme në sistemet e ftojes dhe duke rrezikuar sasi të mëdha ushqimesh. Sulmi ndodhi gjatë natës dhe hakerat kanë dyshuar se morën kontrollin nga distanca e sistemit të ftojes. Sipas hetimeve të prokurorisë, ajo ka nisur hetimet, ndërsa në proces është përfshirë Agjencia Franceze për Sigurinë Kibernetike. Në një kohë ku Franca dhe vendet e tjera evropiane kanë rritur vigjilencën ndaj kërcënimeve hibride, janë ngritur edhe dyshime për një lidhje të mundshme me Rusinë. Megjithatë, deri tani nuk ka prova që konfirmojnë përfshirjen e Moskës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: vjesht. Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka falas. Nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë. 23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për te muzikës, aty ku tinguj të rrëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në salën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një skenë, një eksperiencë unike. Grupi Burn për te muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit. Zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor. Kukuli. Rezervo tani. Club FM, official exclusive radio partner.
1: O Kuli, o Il Bote, o Generiku më i mirë mo. Si t'ja bëjmë ne këtu në Gjirokastër mo? Qa baterie është më i mirë mo? Se në angele makinat në ka dhrëme mo.
2: Bateri Castrol Daku, vetëm për ju Gjirokastritët. Kurse 60.000 lekë në fit, 6x3, 180, e kupto.
3: Dje gjithë sikleti, thash kolegut. Kur do mi japësh ato lekët që t'i thash borç? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa let i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

E dini si ishe gjërat me optimizëm, vllai im filozof? Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit shma shpejt se unë?

0: Ora 13 e 30 minuta. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal. Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
3: Në 10 qershor 2017, një ekip prej 100 kinezësh dhe amerikanësh përgatiti picën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për ndërtimin e saj u përdorën 8850 kg brum, 2400 kg salc domatesh dhe 2000 kg djath mozzarella. Pica u poq me 3 furra lëvizëse që ecën pa ndërprerje përgjatë pistës së garave Auto Club Speedway për 16 orë. Pasi u mat nga zyrtarët Guinness, e gjithë pica u dhurua për strehimoret në zonë.
2: Club FM Guinness.
3: Më 14 tetor 2019, një qen i racës Greyhound i quajtur Feather vendosi rekordin për kërcimin më të lartë nga një qen, duke kaluar një pengesë prej 191.7 cm. Ngjarja u zhvillua në Maryland, ku gjyqtarët e Guinness matën lartësinë eksakte me pajisje lazerike sportive. Pronarja e saj, Samantha Vale, e kishte shpëtuar Feather nga një strehimore dhe e stërviti atë për vetëm një vit. Ky kërcim i pabesueshëm te i kaloi rekordin e mëparshëm me më shumë se 10 cm lartësi.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbonë.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbonë, magjika e emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.

Brëm Goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gaf mu kap derën, s'ta pagoj më internetin.

E dini se çfarë mirë ka dashuria në moshë të madhe? Ja, fqinjë im. 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 14. Protesta e studentore përpara Ministrisë së Arsimit ka vijuar me përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Studentët dhe të rinjt kanë hedhur gurë sende të forta drejt godinës së ministrisë dhe efektivëve, ndërsa kanë tentuar të thyen hyrjet e institucionit. Disa prej tyre kanë shkolur kangjëllat metalike dhe u kanë vënë flakën koshave të mbeturinave, të cilët i kanë vendosur për të bllokuar më pas qarkullimin. Policia ka ndërhyrë me autobotët me ujë për të shpërndarë turmën dhe ka përdorur edhe gaz luciollës. Gjatë ndërhyrjes janë kryer shoqërime në komisariat. Protestuesit janë larguar për kohësisht nga zona, por një pjesë e tyre janë riorganizuar dhe kanë vijuar tubimin. Në protest janë të bashkuar studentë përfshirë ato të mjekësisë, ekonomikut, politeknikut dhe fakultetit të shkencave të natyrës, si dhe nxënës së gjimnazeve të Tiranës. Ndërkohë delegacioni i Bashkimit Evropian ka shprehur shqetësim për përshkallëzimin e dhunës, duke kërkuar respektimin e së drejtës për protest pajsore dhe nga ana tjetër hetimin e pretendimeve për përdorim të tepruar të forcës nga policia. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të kryeministit Rama, duke cilësuar atë si të vetmen zgjidhje për krizën në vend. Në një deklaratë për mediat, Berisha u ka bërë thirrje studentëve, pedagogëve, mësuesve, prindërve dhe qytetarëve që të bashkohen protestës kundër qeverisë. Ai akuzoi atë për korrupsion dhe cilësoi revoltën studentore si një lëvizje kundër asaj që quajti dhunë dhe presion ndaj të rinjve. Kreu i Demokratëve u bëri gjithashtu thirrje bizneseve të vogla të mbyllin aktivitetin dhe të bashkohen protestës. Një inxhinier 35 vjeçari akuzuar për spionazh është arrestuar nga FBI-ja pasi dyshohet se ka vendosur pajisje të fshehta regjistrimi në zyrat të kompanisë OpenAI në San Francisco. Sipas Departamentit Amerikan të Drejtësisë, Abdurrahman Al-Fozan akuzohet se ka tentuar të regjistrojë biseda pa autorizim. Pajisja e dyshuar me vlerë rreth $14 u gjet e lidhur me portën e USB-s një televizori. Hetuesit po shurtojnë gjithashtu kërkime të bëra përmes chatbotit, që dyshohet se përmbanin udhëzime për ndërtimin e një regjistruesi audio që transmeton të dhëna përmes Wi-Fi-t. Nëse shpallet fajtor, ai rrezikon deri në 5 vjet burg dhe një gjop prej $250,000. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: U rikthyen.
2: U rikthyet.
4: U rikthyet trafiku.
2: Kredia.
4: Emailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
4: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u shlodha.
4: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
4: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
4: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
4: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
5: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
6: Po cili është kredit?
7: Dëgjoj pak.

0: Gianni.
1: Si c'è moti, i can follow nel cotto vietra.
2: Ju shani bukmisë dhe nuk e të gjat.
3: Dieta, tradita vazhdon.
4: Zakonisht në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.

0: dashurie.
1: Zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevoj për qetësi. Merre këtë ilaç.
2: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
1: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
3: Dream crusher, bleed me dry like a

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Kam rënë keq brenda. Ush.

dini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kot më duket. Shama!

tha psikologu dje. Ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

0: diçka e frikshme, po ndodh në Kazal. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Ora 14:31 minuta.
2: High Tech Time on Club FM.
1: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Ndoshta këto janë ndërshembujt më domethënës të këtij trendi për t'u dhënë makinave klasike një pamje bashkohore. Callum Designs, konsulencia e dizajnit e Jan Callum, ka prezantuar projektin e saj më të ri, të ndërtuar mbi një model të njohur si XJ220. Ky është projekti më i fundit në portofolin e Callum, dhe është konceptuar si një studim dizajni për të treguar aftësitë që zotëron konsulenca e Jan Callum. Një interpretim bashkohor i një prej supermakinave më ikonike të prodhuara ndonjëherë, tha Callum. Ai shtoi se ky koncept ruan siluetën e pagabueshme të originalit duke ripërcaktuar çdo sipërfaqe, detaj dhe proporcion përmes një lenteje moderne. Në thelb, makina mban të njëjtën formë bazë të Jaguarit me motor V6, por tani paraqitet me dalje më të shkurtra dhe më të ngushta për të larguar elementet që duken të vjetruara, si edhe me një pjesë të pasme tërësisht të re që krijon një pamje shumë më të mprehtë.
2: High Tech Time.
1: Ford ka njoftuar se ka marrë sërish në punë disa inxhinier njerëzor pasi inteligjenca artificiale nuk arriti të barazohej me aftësitë dhe eksperiencën e tyre. Giganti amerikan i automobilave kishte integruar këtë teknologji në disa segmente të aktivitetit të vet, përfshirë edhe proceset e kontrollit të cilësisë në përpjekje për të përfituar nga një mjet që sipas zhvilluesve mund të ul shpenzimet dhe të rrisë efikasitetin. Megjithatë, Bloomberg raportoi se drejtues të kompanisë thanë se në vitet e fundit Ford ka rikthyer në punë më shumë se 300 inspektorë veteran të cilësisë për të mbuluar mangësitë e sistemeve të automatizuara. Gjatë viteve të shkuara, kompania nuk i kishte kushtuar vëmendjen e nevojshme për vojës e inxhinierëve më të ditur, të cilët kishin qenë pjesë e shumë cikleve të produkteve.
2: High Tech Time.
1: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech.

Çfarë ka dashur të shprehë autori socialist me vargjet? Frynë ventilatori, vapën jashtë nxori, e dërgoi në hara.

0: under it.
1: Letani disa fakte konfuze. A qan do të në nuj? A ka etje peshku? Deri sa lekët nuk rritën në pemë, pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
2: Po të çmendur, ha?

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri. Pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Ora 15.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Studentët kanë vijuar edhe këtë të mërkurë protestën përpara Ministrisë së Arsimit. Protestuesit kanë hedhur gurë, sende të forta dhe fishek zjarr drejt godinës efektiveve, si dhe kanë ndjekur kosha mbeturinash dhe kanë bllokuar rrugën me kangjella metalike. Në protestë janë bashkuar student nga disa universitete publike dhe private, si dhe nxënës të gjimnazeve të Tiranës, të cilët kanë bojkotuar mësimin. Policia ka ndërhyrë me autobot me ujë për të shpërndarë turmën, ndërsa më pas ka përdorur edhe gaz lutësjellës. Gjatë ndërhyrjes janë kryer edhe shoqërime në komisariat. Disa protestues kanë sulmuar një bank të nivelit të dytë në rrugën e Durrësit. Sipas pamjeve, disa të rinj të maskuar kanë tentuar të thyejnë xhamat e bankës me sende të forta. Policia e shtetit ka reaguar për përshkallëzimin e protestës, duke kërkuar protestuesve të ndërpresin me njëherë akte të dhunshme dhe paralajmëruar se çdo person që shkel ligjin do të mbajë përgjegjësi penale. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka shprehur shqetësim për përshkallëzimin e dhunës, duke kërkuar respektimin e së drejtës për protestë pajisore dhe hetimin e pretendimeve për përdorim të tepruar të forcës nga policia. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të kryeministit Rama, duke cilësuar atë si të vetmen zgjidhje për krizën në vend. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqa është paraqitur këtë të mërkurë në GJKO, seanca pritet të shtyhet për shkak të bojkotit të avokatëve. Shqipëria ka mbyllur kapitullin e 20 të negociatave për antarësimin e Bashkimin Evropian e lidhur me ndërmarrjet dhe politikat industriale. Delegacioni shqiptar në Bruksel u kryesua nga kryeministri Edi Rama. Konflikti në Gadishullin Arabik po përshkallëzohet. Sulmet me raketa në kryeqytetin saudit Riyadh kanë shkaktuar 4 të plagosur dhe dëme në 15 banesa. Në kundërpërgjigje, Arabia Saudite ka goditur një objekt nafte në Sana, në kryeqytetin e Jemenit, i cili kontrollohet nga rebelët Huthi. Irani dhe Omani raportohet se janë pranë një mirëkuptimi për krijimin e një korridori të përkohshëm të sigurt për transportin tregtar në kushtisën e Hormuzit, një prej rrugëve më të rëndësishme tregtare botërore të naftës. Një sulm kibernetik i pasakont ka goditur të paktën 350 supermarkete në Francë, duke shkaktuar probleme në sistemet e ftojes dhe duke rrezikuar sasi të mëdha ushqimesh. Prokuroria e Parisit ka nisur hetimet, ndërsa në proces është përfshirë edhe Agjencia Franceze për Sigurinë Kibernetike. Një inxhinier 35 vjeçar i akuzuar për spionazh është arrestuar nga FBI-ja pasi dyshohet se ka vendosur pajisje të fshehta regjistrimi në zyrat të kompanisë OpenAI në San Francisco. Kombëtarja shqiptare e vajzave është eliminuar nga faza e play-offit të botërorit pas humbjes 3-0 ndaj Walesit në ndeshjen e kthimit. Barcelona po përjeton një nisje historike të sezonit, duke regjistruar 10 fitore në poaq ndeshje për herë të parë në 102 vite. Skuadra triumfoi 4-1 ndaj Galatasarayt në Istanbul. Manchester City dhe Paris Saint-Germain përballen sonte në 1:21 në një nga sfidat më të rëndësishme të mbrëmjes së Champions League-s. Trajnerët e kanë cilësuar përballjen si një provë të rëndësishme mes ekipeve me filozofi sulmuese. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani, ju lë me makinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma,
8: mos haro! Palma, palma!
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electro Magic dhe Miell Dieta. Drive a car with two steering wheels. Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Mirëdita! Përshëndetje.
3: Mirëdita patjetër. Ja ku jemi sërish makinë me dy timon në mes të javës, bashkë në zemrën e saj, domthonë.
2: Për kë bien këto bëri?
3: Nuk e di, nuk e di.
2: Faktun kishte rim.
3: Po, nuk mos vazhdoj më me rima sepse, po ko prima, nëse jemi gjithmonë në makinë me dy timon, më të fortë se kur, nuk diskutohet.
2: Se themi për ditë.
3: Po për ditë themi dhe atë me dashuri, po ti vazhdo në thua. Po, atë vriska veshin kjo dhe e fotë sekundë, që është dhe vetëm 3 ditë reshtë, nuk është një gjë e madhe se kajtë.
2: Po jo se mbret veshin, jo, thjesht, po që ditë me forcën që kemi.
3: Forca është, nuk varet vetëm nga ne, po varet nga reformat e qeverisë dhe nga dëshira për integrim.
2: Ma e vërtet, edhe nga stërnipi Newtonit.
3: Po, dhe pos kësaj nga Marta Kos. Më pëlqen shumë Kosi.
2: Edhe mua.
3: Edhe me yndyrën pëlqen madje
2: edhe
3: me thënë të drejtën. Prandaj e përshëndesim zonjën se dim që nuk është dëgjuese rregullt e këtij programi. Por okay. Ju të gjithë të tjerët, kudo që jeni, do mundojmë t'ju mbajmë me gajret, si në trafik, si jo në trafik. Si
2: ka
3: me
2: mot mirë,
3: si me mot keq, ne këtu prap jemi. Nuk lëvizim nga ky vend.
2: Zëmë një ditë pushim, okay.
3: Më thuaj një dëshirë që ke për të mërkurën, një kot. Faleminderit që nuk e the, prandaj mos harroni që ky program.
2: Unë nuk e them sepse ti e di.
3: Jo.
2: Të dëgjoj një këngë doja.
3: Të dëgjosh një këngë pas pak. Mos haro që ky program mundsohet nga Electro Magic.
2: Për një eksperiencë.
3: Nga Mielli Dieta.
2: Kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë.
3: Prandaj le ta nisim
2: me një këngë.
3: Po pse më çoj tani me fjalim se nisim.
2: Ishte dëshira ime pra.
3: Mund ta nisni me fjalim nëse do kishim vënë Eminemin. Por një këngë.

Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Makinë me dy timon mund dësohet nga Electro Magic dhe Miel Dieta.
1: Është fat i madh. Është fat i jashtëzakonshëm. Më në fund,
2: po jo për ne të dy.
1: Jo. Më në fund ndodhi ajo që nuk pritej. Në një plazh egzotik është fotografuar në moshën 51 vjeçare, as më shumë, as më pak, por vet Leo DiCaprio.
2: Oh wow, pse 51 është Leo?
1: Në rregull, është puna e rregull. Do thosh ti pse është fat, domethënë që e kanë fotografuar në një plazh. Aq më tepër që ai vazhdon me të njëjtën të dashur prej
2: ajo vazhdo rritat dërko.
1: Prej, 28 vjeç, aji 51, dhe më ndovi kohaj që ajo ndoshta... Me gjithatë, të mirat materiale janë të rëndësishme në këtë botë. Por, pse është lajmi mirë, sepse Leo DiCaprio në këtë foto është me bark.
2: Po, ka shumë kohë që ka
1: kjo është i kryevepër. Aji është bërë një nga ne. Prandaj, barkalec dhe barkdera, kudo që jeni, ndjehuni mirë se dhe Leo DiCaprio është si ju.
2: Dhe kujdes kur merreni me trafikun.
1: Po, s'ka lidhje fare, do më ka plot njerëz të cilët i ka marrë malli, ta shohin pa pasqyrë. Ka raste që ja tregojnë, a? Domthonë nuk është se ka raste njerëz të tjerë që janë në shpital okular, domthonë i
2: thonë. Ka raste që filmojnë vetë për ta.
1: Po, deri këtu Greta. Pra Leo DiCaprio është një nga të shumtët.
2: Ne me, jo, tingëllon keq
1: si puna jon, pra barkalec ose barkdera.

0: është një aktore goxha e njohur, nuk e di nëse kujtohet, Selma Blair quhet ajo.
1: Selma Blair nuk më kujtohet, por unë do bëj sikur e kujtoj. Po
0: bukur shumë. Është shumë e njohur për ato filmet Legally Blonde, Cruel Intentions.
1: Në periudhë jemi të interesuar për filma të tjerë.
0: E vërtet, po them diçka për jetën e saj personale.
1: Për më të rritur, domethënë.
0: Oh, bo. Është liruar me kusht kjo vajza, se nuk ka lidhje me filmat.
1: Filmat horror për të rritur jam, se nuk mund t'i shohin domun.
0: Ato janë për fëmijë, ok.
1: Filmat horror?
0: Po.
1: Po, error ka
0: dëshirë. Të përgatisim për jetën.
1: Okej.
0: Është liruar me kusht kjo zonjë, sepse u akuzuar për dy raste sulmi të shkallës së dytë, pati një incident gjatë një fluturimi.
1: Aha.
0: Po nisej nga Los Angeles drejt New Yorkut, 11 tetor ka ndodhur kjo si histori, po më bëri hedhje kjo shumë për qeshur, sepse sipas akuzave, kjo zonjë ndëruar dyshohet se ka fshoj dhe goditi me grushtë një stewardess.
1: Ah,
0: goditi më te një oficer policia.
1: Edhe ka fshuar dhe në oficerin e policisë.
0: Këtë nuk e di mend.
1: Kjo është mizoginizëm, qofse ti ke
0: ka fshuar stewardessën,
1: ka fshuar vetëm stewardessën, atëherë ka një gjë që nuk shkon.
0: Jam shumë dakord. Megjithatë, edhe një infermiere ka gjuajtur pashtu me grusht. Dhe tentoi të hapte dhe derën e avionit gjatë fluturimit.
1: Shiko.
0: Dy pjesëtarë të ekipazhit, ndërkohë që përpiqeshin ta ndalonin, pësuan dëmtime dhe ata, pra nami në gjithë këtë avion, brenda avionit. Avokati ka deklaruar që Blair kishte punuar me orë të zgjatura.
1: Ama.
0: Ishte raskapitur, tha. Kishte haruar edhe medikamentet për sklerozë multiple nga e cila vuan, dhe kishte goditur edhe pakos kokën.
1: Ah, dhe prandaj
0: kombinimi i këtyre faktorëve.
1: Ndodh, njoh dikë për shembull që është edhe sikleti i fluturimit këtu te krevati.
0: Po.
1: Në aktivitet sipër kafshonte.
0: Si?
1: Jo, thash do më që i dhash të drejtë, apo godesh kokën të kafshon.
0: Unë mendoj se thjesht humbet kujtesën më një herë.

0: 10 e 30 minuta.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: A ty t'kallon bateria që në klas parë me gjigje. Po që e t'u bomolla. Bateri Castrol më t'kom thonë me 3 vjet garanci. E ne për 3 sezone ke për të ra qëtësi.
3: Sasha, këthe e këtë kafen pa e gati. Jo e vjo, unë the më mirë të ledzojmë do letra tarot. Mimi, qa do të jetë, vetëm t'a shojmë fatin. Ja, ja të shojmë pritë.
4: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tanë.
5: Jo më jo, po rroga ndryshon.
6: Dëgjoj pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar. Por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
8: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Tiranë-Vor, Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
9: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5.
3: Let's go. Kids don't wanna dance, kids don't wanna dance.
2: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
1: Number 4.
4: Cause I got love right here.
2: Në vendin e 4, Emily Sandei, Love Right Here.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
5: Po, që ka shumë së morë kë bateristi i Blink-182, Travis Barker, le njojmë si bashorti i Kourtney Kardashian.
6: Kourtney Kardashian.

0: vetëm kaq.
1: Kaq?
0: Po, ka treguar që spital, dhe që vajza i ka shkuar po, për vizitë, i ka shkuar dhe gruaja. Okay. Ndërkohë askush nuk e di se për çfarë është shtruar, nëse ka ndonjë problem të rëndë.
1: Po pyetë, na dërgoj skanerin.
0: Do ta pyes. Dyshojnë këta fansat që ndjekin se më mund të ketë lidhje se paska bërë dhe një dokumentar këy për jetën e vet.
1: Ose mos është Tazan.
0: Do shta ke të drejt, kisha menduar. Ka patur një pankreatit akut për gjatë tyre viteve.
1: Atëre Robo ule çik brylin.
0: Pse?
1: Pankreatit akut tani. Tani të lutem,
0: do t'ju urojmë shërim të shpejt Travis Barker.
1: Patjetër, patjetër. Shqyr që e kemi, shqyr. Shqyr
0: që e kemi, nuk e di.
1: Shkuptim do kishte pavarësia pa të.
0: Pavarësia kujt?
1: Festa e shërimit pa të.
0: Po,
1: shkuptim do kishte 29 nëndori pa të.
0: Shkuptim do kishte 5 maj, apo jo, për atë mund të pres.
1: Ose au ju, ajo festa e madhe amerikane.
0: Ua, kjo që kemi tani.
1: O, kemi dhe ditë e falënderimeve, dikur. Se kur është, nuk e ditë.
0: Më duke se është me atë të shlirimit tonë.
1: Okej, përshëndesim, shirim denajnë ku do që ndodhet.
0: Të dyja.

0: histori, më 3 dhe 4 nëntor në salën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një sken, një eksperiencë unike. Grupi Burn, për te i muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit, zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor, Kukuli, rezervo tani. Club FM, official exclusive radio partner.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për te muzikës, aty ku tinguj të rrëfejnë.

0: unë dua tani në makinë me dy timon t'ju prezantoj të gjithë atyre që na ndjekin një katund.
1: Pa?
0: Por që nuk është një katund i zakonshëm. Ai nga emri ndoshta nuk i thot asgjë.
1: Mm-hmm.
0: Bolotana.
1: Bolotana.
0: Bolotana.
1: Besoj pelazg.
0: Pelazg patjetër sepse
1: po,
0: o bolo.
1: Shumë
0: o bolo, ah, ka qenë ai që e themeloi ishte pak i shëndetshëm dhe i thonin gjithë shokët o bolo, pa. O bolo.
1: Tan shokët bolo.
0: Po ishte Bolotanës. Bolitanës i thonin ata dhe ai themeloi këtë katundin Bolotana.
1: Okej, okay, më pëlqen më shumë kjo shpjegim se ai që mendova.
0: Është një fshat sart në Sardinë e di gjithë pelazg, domethënë unë kam parë nga afër një herë.
1: Mm-hmm.
0: Ktu gratë shkojnë mbi 100 vjeç, jetojnë shumë gjatë.
1: Oh.
0: Për këtë arsye katundi është pak i mërzitur në se nuk ka sens humori.
1: Okej, li të lutem.
0: Për shembull, moshën 102 vjeçare është Madalena Falki.
1: Po.
0: E cila thot se ka vetëm pak pendesa në jetë. Dhe më i ka thënë jena për smari. Një prej tyre është që nuk arriti kur ta shihte garën legjendare 24 orëshe të Lamashit.
1: Okej.
0: Okay. Është i garë, domethënë, kështu, nuk arriti dot, është adhuruese e përjetshme e Ferrarit. Ngort për Michael Schumacher, merrem mend Michael Schumacher nuk ka bashku kur 102 vjeç. Është gjithmonë
1: ta shtyhet
0: ca muaj, domethënë, por në pjesën më të madhe të jetës ajo pinte duhanë.
1: Po?
0: Po, po, uh-huh. Dhe pinte mirë duhanë.
1: Okej. Okay.
0: Meqenëse duan pirse e rënd. Peshon të kështu si karakter duane.
1: Po edhe
0: me
1: gjithë të
0: prap ajo është si shpjego, që në këtë fshat gratë jetojnë më gjatë se burrat.
1: Pra ka burra, tani është edhe më e vështirë për të përgjigjur kësaj.
0: Kush do plenoj?
1: Pa, e doman
0: ka burra, por burrat këtu i kanë shkel gratë me mesedere, mesedere, domethënë Giovanna Maras për shembull është 101 vjeç.
1: Gjithë.
0: Po. Ai befasoi shkencëtarët që studionin një djatësinë në këtë zonë kur e pyetën se kush ja përgatiste ushqimin. Vetëm atë. Pse do të
1: bëhet?
0: Po, gjithave.
1: 102 vjeç.
0: Dhe madje u nxef kur e pyetën kështu. Se ti nuk beson se unë nuk bëj dot një pjatë grosh?
1: Vetëm
0: gjitha, domethënë. Dhe madje i mbajti studiosit për drek.
1: Dy
0: prej tyre nuk i mbijetuan helmimit, po kjo është një tjetër...
1: Edhe ti thua s'kanë se zumori.
0: Po. Bolotana është një komunitet i largët, me rreth 2300 banor, domethënë, por është një pikë e jashtëzakonshme e jetë gjatësisë. Nuk mund ta themi këtë të njëjtën gjë për burrat, të cilët mbasi ndjehen të dhunuar, pinë.
1: Prandaj e mbola.
0: Pinë dhe mbasi pinë, domethënë, ti e di që...
1: O
0: mbytën,
1: o filmojnë,
0: o bje dhe gjën kokë. Ose largohen në drejtim pa ditur, domethënë, por ju urojmë grave dhe jo vetëm atyre, por të gjithë grave kudo që ndodhen që edhe 100
1: e 200.
0: Nëse domethënë, kshu është kur të haro perëndia.
2: Tell me who's that writing, John the Revelator, tell me who's that writing, John the Revelator, tell me who's that writing, John the Revelator wrote the book

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
5: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëj të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.casa.al.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Love is a Battlefield.
1: Heartache to heartache. We belong to the sun.
0: We belong. Hit me with your best shot.
1: Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?
0: Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Protesta në Tiranë që ka bërë bashk student nga Fakulteti Mjekësisë Ekonomiku, Shkencave të Natyrës, Drejtësisë dhe Universitetit Politeknik të Tiranës, si dhe nxënës të gjimnazeve është përshkallëzuar në ditën e dytë. Ata janë rikthyer përpara Ministrisë së Arsimit duke hedhur gurë, kapsolla, flakadan dhe sente të forta drejt godinës dhe efektivëve të policisë. Disa protestues kanë hyrë në ambientet e ministrisë dhe kanë vënë flakën një pjesë të ndërtesës, ndërsa policia ka ndërhyrë me ujë me presion dhe gaz lëcielës për të shpërndar turmën. Trazirat janë shtrirë edhe në zonën e rrugës së Durrësit, ku një grup protestuesi të maskuar kanë hedhur molotov drejt një biznesi privat, duke shkaktuar djegje në plotë të tij. Gjithashtu janë dëmtuar semaforet dhe tabelat e qarkullimit rrugor. Sipas raportimeve të fundit, të paktën 20 persona janë shoqëruar në polici. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita është i pranishëm në teren sipas publikimit të pamjeve të incidentit. Në rastin e 19 vjeçarit të lënduar, 4 efektiv policie dhe shefi i rendit në komisariatin nr. 1 janë pezulluar nga detyra, por veprimet e tyre kanë nisur verifikimet nga agjencia e mbikëqyrjes policore dhe prokuroria, të cilat po hetojnë mënyrën e ndërhyrjes së forcave të rendit gjatë protestës. Ka nisur procedura për ekstradimin drejt Shqipërisë të 30 vjeçarit Arlind Senga, i arrestuar në Angli me kërkesë të Interpol Tiranës. Sipas dokumenteve të shurtuara nga gjykata magjistraturës në Westminster, ai dyshohet se gjatë periudhës maj-qershor 2021 i ka marrë pa dieni fjalkalimin e llogarisë iCloud, një gruaje, dhe më pas e ka përndjekur e kërcënuar përmes rrjeteve sociale, postës elektronike dhe telefonit. Sipas akuzës, ai ka krijuar edhe profile të rreme, duke dëmtuar reputacionin e saj dhe duke i shkaktuar frikë shqetësim të konsiderueshëm. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
6: O palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mund dësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
1: Dell Technologies është Dell.
2: Dell është pelazgë.
1: Është kompani goxha e njohur teknologjike. Dhe themeluesit e saj, Michael Dell, specifikisht është CEO kryesor, ka bërë një reagim tangencial ndaj komenteve fyese në internet për pamjen e bashkëshortes së tij Susan Dell. U bë objekt tallje kjo zonjë Kelly sepse kishte një vizitë në shtëpinë e bardhë dhe në disa foto shfaqej pranë presidentit Donald Trump. E komentuan që të gjithë vetëm për pamjen. Ndërkohë që çifti në fjalë, edhe arsyeja sepse po takoheshin me presidentin.
2: Po pse po takoheshin?
1: Ishte se ata do kishin premtuar 6.25 miliard dollar.
2: Mos më thuaj.
1: Të financojnë llogari kursimi për 25 milion fëmijë amerikan.
2: Shiko.
1: Nga 250 dollar për secilin.
2: Po pse?
1: Ndihmojnë që të kenë një bazë financiare më të sigurt për të ardhmen e tyre.
2: Ta pëlqejë shumë do.
1: Tani hyn zotria në internet, sheshi i kanë shar gruan. Dhe në vend që të përgjigjet drejt për drejt, vetëm me komente fyese shumë për pamjen e saj të jashtme. Plus që nuk kishte diçka për të komentuar. Dhe Michael Dell bëri vetëm një publikim në rrjetet sociale, letra falënderimi nga fëmijë që kishin përfituar nga nisma. Në njërën prej këtyre, një fëmijë shpreti mirënjohjen sepse tashmë paratë ishin depozituar në llogarinë e tij të kushtimit. Ndërkohë Eric Trump i dënoi të gjitha këto sulmet. Dhe tha ju lutem pozitivitet në rrjetet sociale. Ndoshta se ka parë se ç'bën babi vet.
2: Ama dhe ti tani

0: ka një pyetje e cila është më tepër se ekzistenciale. Është një pyetje e cila mundon të madhe të vogël kudo që janë në botë, domthonë. Britney Spears tani që u bë vite që nuk këndon më, domthonë, aktivitetin e vet më publik, kalkulat, ndush, gjërat e natyrës.
1: Edhe kërcen.
0: Edhe kërcen gjithë
1: kohës.
0: Kur nuk i bën këto gjëra kaq të thella, kaq artistike etj, ç'a bën?
1: Ah, më keli.
0: Pyetja është shumë e thjeshtë, ajo ankohet prapë për teatrin.
1: Vazhdon.
0: Nuk diskutohet, domethënë.
1: Se ndonjëherë ka folur edhe për atë.
0: Sërish ka dhënë një intervistë dhe është rikthyer tek periudha e vështirë kujdestarisë ligjore që zgjati 13 vjet.
1: Po.
0: Dhe ka pranuar
1: se ende, 26.
0: Po, ndjen hidhërim për mënyrën se si u trajtua nga familja e saj.
1: Është
0: 44 vjeçë. E llogaritë kjo ka hidhërim akoma sot ditën në Insta. Ka publikuar një video me të përbrëndshme të zeza, normalisht. Të shoqëruar me një përshkrim të gjatë ku ju kundërpërgjigjet atyre që në të kaluarën e kishin quajtur crazy. Që në shqip do të thotë budallic. Prandaj, pse?
1: Pse ju quajnë crazy apo pa ju pse reagon?
0: Jo, pse zeza kur do të flasi për shpundurit e veta dhe vetëm e të përbrëndshme, por punë e saj.
1: Po, zakonisht i marr roz, mua më pëlqej që ka vesh zeza.
0: Pastaj ka thënë që për vite me radhë nuk ishte mundur të u thonte lirshëm, të takonte i mikesh për shkak të angazhimeve, takonte një mik e më the e të thashë, thotë më mohuan kohën, mundësitë dhe lirinë.
1: Me
0: gjitha këto kritere, kjo i përmbush të gjitha kushtet që të vinë në bulevard. dhe të kap në një nga këta të pësit dhe të përtas, hoj dute! Se ka drejt,
1: ka shumë drejt.
0: Ja kanë zirë jetën,

0: ka një çast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: është Secret the Joy Park.
1: Kush ngri bukmisin dhe nuk e toj gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Gen Z.
1: Po.
0: Është i pranishëm edhe në programin ton me 12 sekonda të veta. Sepse s'kan kohë, domethënë ata mërziten, nuk janë, nuk rinë kaq gjatë, domethënë, por Gen Z pas ka një karakteristikë që unë se dihet, domethënë, nuk e di, e di ti apo jo.
1: Këtë që nuk pinë alkol.
0: Jo vetëm kjo, këta shmangin telefonata.
1: Po kjo është e vërtetë.
0: Thirrjet e papritura perceptohen si stres dhe presion i menjëhershëm, kështu që Gen Z i që janë të rinjë, sa vjeç i bie ti në të gjithë, se ti merr vesh nga njëra ato.
1: 97-98 më tej.
0: Po, në qoftë se i merr papritur në telefon, ata shqetësohen.
1: Po.
0: Stresohen, nuk e pranojnë dot.
1: Që nga mëun Gen Z.
0: Po, një sipas ekspertëve, një pjesë e brezit të ndjefsha gjeneratën ose Gen Z preferon pothuajse gjithmonë mesazhet me tekst në vend të telefonatave. Madje mundësisht as zanore, mesazhet më shqetësojnë, domethënë më stresojnë. Është një autore e njohur që është marrë me marrëdhëniet mes brezave, ajo quhet Sophie Rigel, dhe thotë se personat e moshës nga 14 deri në 29 vjeç e përjetojnë një telefonat pa planifikuar si ndërprerje e menjëhershme kohës tyre.
1: Pra kjo zonjë ka bërë gjithë të studim mes brezave të vetëm për ta treguar që i biri vetë nuk e merë në telefon.
0: Logaritë që ky tipi i biri saj dhe më dhe thjesht shqetësohet pavarësisht se jep vetëm gishtit lart ose poshtë. Ka i ditë bëjnë jetë, domethënë për të parë rrjedhsa, domethënë.
1: Është punë rëndë
0: si pas tyre, që nga për kjo që argumenti pse këta shqetësohen është që telefonata kërkon një performancë live.
1: Është e vërtetë, të lutem.
0: Prandaj të lutem mos e merrni encën. Sa jo ka performancë live.

0: 16 e 30 minuta.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
3: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.
4: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditetin nuk pret.

0: can't say much.
1: Club FM, we play your favorite music.
2: Greta, në përgjithësi, jeta nuk ka ndonjë komplikim shumë të madh. Me disa duhet një jeta për jo, gjëra të thjeshta. Kënaqësitë janë janë të gjërat të cilat ne kemi parasysh dhe nuk i vlerësojmë.
3: Jam shumë dakord.
2: Për shembull, siç është një bukë misri e ngrohtë me miellin e misrit dieta.
3: Këtu po. E ke dëgjuar atë? Kush nuk ka ngri bukë misri dhe nuk jetoj gjatë?
2: E dëgjoj ditë për ditë që e thuati. Por unë e kam vërtetuar këtë. Jam, shiko mua, mosha ime nuk i përket 39 vjeçve të vogla që un kam. Gjithë mendoj që un kam çik të tepër. Por kjo,
3: kjo
2: është vetëm efekti i bukës së misrit me miell dieta sepse po jetoj gjatë.
3: Por sepse mbi gjitha buka misrit është pjesë e traditës sonë e tryezës shqiptare.
2: Patjetër. E dija bëra për drek sot?
3: Çfarë bëra?
2: Kishte bërë nana. A më ta themi grosh, kishte edhe ca turshi e tjetja. E di sa shkojnë me buk misri me miell dieta, nuk e ke ide.
3: Jam e sigurt
2: që. Edhe çik vaj ulliri sipër.
3: Oh.
2: Piper zi ose spec kuq. Pa turshi, e di është defekti.
3: Ku?
2: Kjo duhet pia dy gota rakiresh. Të çet bëhet tani, do vija në radio, do na tani të lutem, do. Por provoje për dark. Me kos. Me djath bardh.
3: Më pëlqen shumë djath.
2: Ose e merr bukën e misrit me miell dieta, e fut në furr me pak vaj ulliri dhe gon përsipër.
3: Këtë do bëj në dark.
2: Dora ki pastaj.
3: Po do vi në radio.
2: Megjithatë, shija e bukës së shtëpisë vjen natyrshëm me miell misrit dieta si një herë një kohë. Dieta.
3: Shija e traditës në çdo kafshat. Very.

0: shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolinë ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Mendoje sa je i ri të ardhmën tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank.

0: kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investoni. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten. Tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
2: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia, skapse të jetë shtrenjtë.

0: Jo, kur ti ke ditlinën çfarë bën një gjë të veçantë, Greta?
1: Këndoj me Bojën Lagon.
0: Gjithsa. E kuptova, e kuptova. Dikush është paradoksi asaj ditlinës tënde të zhurmshme me Bojën Lagon.
1: Jo.
0: Është që isha deur ti, jo Boku.
1: Jo.
0: Nuk
1: e di kush s'ka gënyer.
0: Jo, pas video.
1: Unë ashtu jam gjithmonë.
0: Nuk kam mundësi megjithatë.
1: Po ti nuk na lejon të ngrim zërin e muzikës tonë.
0: Jo. Na simën. Por nuk është kjo, nuk është ky problemi, nuk është ky problemi. Ka njerëz të cilët e festojnë në mënyrë më modeste, për shembull nga Bela Hadid, më herë ka festuar 30 vjetorin, pra është
1: bërë. Oj, Regjin Bela.
0: Si ta festojmë në mënyrë modeste, dali me bikini të kuqe. Kur ajo pjesa që del mbi vithë është shkruar Bela me një yll.
1: Duken
0: shumë mirë,
1: shumë mirë. Nuk është apo as të pish.
0: Problemi është që gjithë fansat themi pse se ke ditë për ditë se u kënaqim.
1: Ashtu, po modeli është goca sikur nuk e kanë.
0: Modelia ka kombinuar të gjithë këtë edhe me një fustan të lehtë, të kuq. E të bardhë,
1: si ylli,
0: çizme cowboy, prej lëkure kafe dhe bijuteri të arta.
1: Po, më pëlqen si kombinim.
0: Po, përshëndesim të gjithë modelet kudo që ndodhen. Me këngën e famshme,

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:00.
1: On Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Protesta e studentëve përpara Ministrisë së Arsimit është përshkallëzuar me përplasje me policinë, hedhje gurësh dhe zjarrvënie në një biznes privat pranë rrugës së Tursit. Sipas raportimit, protestuesit kanë dëmtuar gjithashtu semafor dhe sinjalistikën rrugore, ndërsa policia ka përdorur gaz lëcëllës për shpërndarjen e turmës. Të paktën 20 persona janë shoqëruar në polici. Shumica prej tyre student. Sipas autoriteteve shëndetësore, 5 persona, 3 protestues dhe 2 efektiv policie, po marrin trajtim në spitalin e traumës, ndërsa 3 të tjerë kishin marrë ndihmë mjekësore në QSO-të dhe ishin larguar. Policia u ka bërë thirrje protestuesve të distancohen nga dhuna duke paralajmëruar përgjegjësi penale për dëmtimin e pronës dhe sulmet ndaj efektivëve. Ndërkohë ambasada britanike ka kërkuar uljen e tensioneve duke theksuar se drejta për protestë paqësore nuk justifikon dhunën, por as nuk duhet të përballet me veprime jo proporcionale të policisë. Edhe konferenca e shpërbërore e Shqipërisë ka dënuar incidentin ku hoq dhe u dhoq flamuri Vatikanit, duke bërë thirrje për qetësi, dialog dhe respektimin e institucioneve. Policia turke ka bastisur televizionin opozitar Rock TV duke ndërprer transmetimin duke mos lejuar punonjësve të hyjnë në godinë. Sipas mediave turke, një gjykat ka urdhëruar sekuestrimin e kompanive të kreut të televizionit Çafer Mainoglu, ndërsa 11 persona janë ndaluar në ndryshimet për korrupsion, manipulim tenderësh dhe pastrim parash. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Gati, aksion.
5: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
6: Po sikur do bënim kek.
5: Jo, baklava.
6: E lam për kek.
4: Gat, na e para.
5: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
7: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
8: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
5: Baklava me Ola, kek me Ola,
7: të gjitha me Ola.

Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolinë ngrënie e Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Ben Affleck po del shumë shpesh së fundmi. Kam përshtypjen se duhet jetë për aty filmit të ri për cilin në cilin ka qenë producent. Edhe për ta promovuar tani po hapet shumë për veten e vet, po flet për fëmijët, po flet për gratë sa shumë i ka respektuar dhe tani ka qenë ftuar së fundmi në një podcast për të komentuar një meme që është bërë shumë virale dhe lidhet me të.
1: Do bësh meme.
0: Kelisht një imitim jashtëzakonshëm. Kjo meme virale quhet Sad Affleck, që do thotë Afleku i mërzitur.
1: Ama.
0: U bë shumë e famshme që në 2016,
1: njerëzit e atyre.
0: Pikërisht, ja, shfaqet i heshtur me pamje të dëshpëruar. Ka qenë pjesë e një interviste në fakt për filmin Batman vs Superman. Dhe pamjet u përhapën që atë shumë shpejt shoqëroheshin me këngën The Sound of Silence. Pra ishte një meme e bëshme po ashtu.
1: Superman.
0: Dhe tani në këtë intervistë e kam pyetur për këtë.
1: Për kë?
0: Për këtë meme, që si ka qenë puna, si e ke përjetuar. Ai thotë që fëmijët e mi, argëtohen aq shumë duke i fotografuar. I krijojnë kështu imazhe si stikera, ngjitëse.
1: Po.
0: Dhe gjej fotot e tij më të këqija gjithmonë. E ka pranuar me i fesha kaje që kjo fama virtuale i ka mësuar se në përgjithësi u dukur ka vërtet si kur të jetë njëri shumë i dëshpëruar.
1: Ama, që ka gjë e mirë shumë.
0: E ku është e mirë apo keni të dukesh në fakt?
1: Atëherë nuk është gjë e mirë.

0: O Greta.
1: Keli, këtu jam, çka ndodhur?
0: A ke parasysh prejen ka gjetur tenxheria kapakun?
1: Po, e kam shumë parasysh.
0: Dhe zakonisht e përdorim për njerëz.
1: Po, njerëz, për çifte.
0: Kanë një lloj sinergjie të përbashkët. Domethënë, të cilët e kanë kaq të mirë sa nuk e ke ide. Për shembull, okay. Thuaj një rast tenxheria kapakun.
1: Se di se gjë gjithmonë që më thon për një hallën time, por nuk dua të flas keq për të.
0: Dhe qim pega dhe syri të vë. Ka jetë të njërë ka pagu. Po, për shumë, nuk
1: jetë një
0: rast. Po, po. Spagu dhe, okej, varja, se spagu ka shumë kapak.
1: Ka shumë kapak.
0: Dhe ka shumë të njërë, të më njërë. Por. Tani ka dal një shprejere.
1: Po?
0: Ka gjetur tenxheria pianurën.
1: Oh, wow.
0: Po.
1: Nga, pse kjo shprehje?
0: Sepse me pianurat e reja Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, tenxheria dhe pianura komunikojnë vërtet me njëra tjetrën.
1: Çfarë thua? Kështu si ne të dy?
0: Ti zgjedh programin, ndërsa fuqia dhe temperatura përshtaten automatikisht gjatë gatimit. Po. Asgjë nuk dihet.
1: Po?
0: Asgjë nuk derdh.
1: O, sa mirë.
0: Sa mirë, kjo është një fitore e madhe.
1: Kjo po që është një lidhje që funksionon mbi gjitha, Keli.
0: Prandaj zbulojnë Electromagic.
1: Electromagic.
0: Përjetoj eksperiencë.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karige ngrënje 3500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Kelly, tani Kelly është më mirë.
1: Kush është më mirë?
0: Kelly.
1: Kelly kush?
0: Kelly Osbourne.
1: Ah, Kelly Osbourne. Kelly Osbourne.
0: Ka kaluar një periudhë shumë, shumë të vështirë emocionale, mm-hmm. që pasi babai i saj u largua nga kjo botë, legjenda e rockut Ozzy Osbourne. Po, më tej u ndadhe nga i fejuar i vet, ajo Sid Wilson, nga cili ka dhe një djalë të vogël. Është prehur tani në një intervistë, duke thënë që është më mirë, por ka pësuar një tronditje shumë të madhe momenti që pa fotografit e saj në atë ceremoni shumë të famshme të Brit Awards, ku e komentuan dhe të gjithë që kishte rënë njerëz zakonisht shumë në pesh, shkaktoi shqetësim të fansat. Edhe sqaroi këtë që nuk ka vuajtur nga çrregullimi të ngrënit ndonjëherë, por pikëllimi për humbjen e tatit ishte aq i madh.
1: S'ka fajin.
0: Sa ushqimi shkaktonte të përzierë dhe zorë se kujdesej për veten.
1: Shiko.
0: Dhe tregoi diçka shumë emocionale, që atë moment shkoi tek varri i tatit me një qiri të bardhë.
1: Ama
0: duke i kërkuar ndihmë ti. Dhe të nesërmen, nëna e saj prezantoi një terapist, të cilin Kelly tani e konsideron si vendimtar për rekuperimin e saj. Edhe da një mesazh shumë të fuqishëm në fund të kësaj interviste, për të që askush nuk e di plotësisht ndihmën që ti e duke kaluar dhe përjeton në privatësi, dhe kërkoi më shumë mirëkuptim.
1: Ama.
0: Pa.
1: Atëherë me një do mirëkuptim, shisje ke horoskopin.
0: Jam, jam një këngë të babit.
1: Ndoshta.

0: 17 e 30 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoje pak.
1: Kush ha njëri buk mjesit dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja ku

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miell Dieta.
1: Madonna.
2: Oh.
1: Kënjëri që do të na shoqëroj në makinë me dy timon deri në ditën e fundit të makinës. Sepse me siguri do jetoj shumë të e përgjatë, dëmën. Ajo është në një moshë të jashtë zakonshme, dëmën, okej, është mbi 60 vjeç, dëmën, nuk është se... Por, mendimin e mjekve plastik.
2: Ja, ka dalë të duke si.
1: Të veshjet push-up, dëmën.
2: Po?
1: Mendimin e tirandave që të ngrejbitët. Pra, gjitha po funksionojnë të kjo në mënyrë të jashtë zakonshme. Ajo është e njohur për aftësinë e saj për ndryshuar vazhdimisht imazh, sepse për të kënduar, hajde. Megjithatë, ajo po reziston ndaj moshës. Një studim i ri sugjeron se transformimi i saj mund të mos jetë i kufizuar vetëm tek pamja. Po, studiosit që analizuan rreth 4 dekada intervistat këngëtares që ka 68 vjeç.
2: Madonna është 68.
1: Nuk e besoj asun, domethënë shifë herësisht se ndoshta ia fuzi kot këta. Zbuluan se zëri i saj nuk ka ndryshuar në mënyrën që zakonisht pritet te gratë me kalimin e moshës. Pse Madonna paska zë? Sipas
2: 68 që i ka vërtet keli, ka mbushur në gusht madje.
1: Shifë çik moshën dashurit pjestohej për dy dhe ke për të parë moshën reale të Madonës. Sipas gjutarve, vetëm nga mënyra se si flet, Madonna është jashtëzakonisht e vështirë të përcaktohet, jo vetëm nga moshja, po edhe nga prejardhja gjeografike.
2: Një pra, tjetër studiuesi dashuruar
1: që ishte shkodron edhe fliste si shoku veri.
2: Po,
1: e kupton apo jo, domethënë, zëri i saj nuk ndjek modelin tipik të plakjes. Domethënë, edhe një herë Madonna ka zë.
2: Me sa duket keli. Po ne kemi gjuar.
1: Po.
2: Me autotune.
1: Me edhe këngë bio Madonna, ka këngë bio.
2: E, kam, i ka disa këngë.
1: Papa don't preach. Gamba

0: Wow, një fitore për drejtsinë në Amerikë.
1: Mos më thuaj.
0: Dy raste të pasqitura prej dekadash kanë marrë zhvillime shumë të rëndësishme këtu. Si kanë realizuar analiza ADN-je, kanë zbuluar histori që duken si skenar filmash kriminal. Dhe rasti i parë është pas 65 viteve është zgjidhur. Janë hetuesit e Chicagos, besojnë se kanë identifikuar autorin e vrasjes së Gloria Kowalewicz. Ajo ishte zhdukur në nëntorin e 1960.
1: Ashtu, a? Dhe në vitin 1960, që bëm?
0: Kishe puno, Kili.
1: Kishe shumë puno. Fol.
0: Ajo ishte duke shkuar në kish, trupi u gjetë në një përrua, por ADN-ja, gjurmat e gishtrinve, provat balistike, në dërguan në të Chicagos, tek Thomas Francis McCary, i cili...
1: Sa vjeç është tani?
0: Nuk është tani, por arsye se është shumë e fam.
1: Pikën e hajrit kemi lënë Zotin.
0: Jam shumë dakord.
1: Po.
0: Pse është bërë shumë e famshme si histori kjo në Amerikë, është se zotëria ishte detektiv policie.
1: Jetonte edhe
0: fare pranë vajzës.
1: Ai kuptoj.
0: 28 vite shërbeu në të njëjtin institucion.
1: Që
0: hetonte pikërisht të krim.
1: Por kishte ndërgjegje ky njeri apo s'kishte?
0: Me sa duket jo. Po na kalon në 2006. Turp.
1: Hajdut. Apo s'është ky momenti?
0: Ato vezët.

Janet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizohet tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, uaja kushton para.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshop dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarës, një dite vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore sa do e vogël meriton një dolli, një stela.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Greta, unë them që këtu ta përmbyllim.
1: Unë jam shumë dakord me Elin.
0: Sepse e mërkur është.
1: Po, ajo buka e misrit po na pret bashkë me atë
0: tekën. Patjetër, patjetër. Po, po ka dhe ndeshje Champions League, pra o, janë shumë
1: mirë.
0: Po.
1: Sot luan ndonjë nga skuadrat që na interesojnë.
0: Sot mos gaboj, luan City me Paris Saint-Germain.
1: Është
0: super ndeshje, është super ndeshje në Champions League, prandaj nuk kemi çfarë të bëjmë, domo. Madje sot rikthehet në vendin e krimit Mourinho.
1: Oh wow.
0: Po, është Roma Reali Madridit.
1: Edhe unë po do pres një meme të re nga Mourinho.
0: Por duke ju përshëndetur gjithëve, duke ju thënë që jeta nuk është vetëm futboll. Fjalët e tjera janë turpe. Ju themi që prap nesër këtu jemi. Nuk kemi çfarë të bëjmë tjetër, prandaj mos harroni që ky program u mundësua nga Electro Magic.
1: Për eto eksperiencë.
0: Nga mielli dieta.
1: Kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë?
0: Unë dhe pëta bjotin këtu, duke e lënë radio në dorë Denadës me lajmet, mëtej është miks nga Elsa, pra kemi gjëra. Kemi gjëra për t'ju treguar.
1: Kalosh i bukur.
0: Dhe miru t'i gjofshim nesër.

0: Makin me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Miell Dieta.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Këtë vjesht, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
3: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, huaja kushton para.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
6: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

0: Ora 18:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Protestat në Tiranë vijojnë të përshkallëzuara, protestuesit janë ndarë në dy grupime. Një pjesë e tyre kanë bllokuar bulevardin dëshmorët e kombit dhe kanë bërritur përpara kryeministrisë. Përplasje janë regjistruar me policinë. Protestuesit kanë zhvendosur vazo nga trotuarët në rrugë, duke përdorur si barikada për të bllokuar qarkullimin. Grupi i protestuesve që mbërriti në zonën e piramidës ka dëmtuar bizneset në katin e parë të ndërtesës. Protestuesit kanë thyer xhamat e lokaleve dhe bizneseve, si dhe u kanë vënë atyre flakën më pas. Situata në kryeqytet mbetet e tensionuar. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka reaguar për përshkallëzimin e protestës studentore duke u bërë thirrje të gjitha palëve për përgjegjësi dhe vetëpërmbarje. Dhe vetëpërmbajtje, presidenti thekson se protesta pajisore është një drejtë themelore në demokraci dhe se shteti ka detyrimin ta garantojë atë. Begaj nënvizon se dhuna nuk mund të jetë mjet për të shprehur pakënaqësinë, ndërsa ndërhyrja e policisë duhet të jetë në përputhje me ligjin dhe parimin e proporcionalitetit. Shtetasi Ukrainas Eli Kunesov, 50 vjeç, ka dalur para gjykatës në Hamburg i akuzuar për përfshirje në shpërthimet që dëmtuan tubacionet e gazit Nord Stream në detin Baltik në shtator të vitit 2022. Prokuroria Gjermane pretendon se ai kishte rol drejtues në grupin që organizoi sabotimin, ndërsa Kustev Tov ka mohuar akuzat. Mbrojtja kërkon pushimin e çështjes, duke argumentuar se mungojnë prova të drejtpërdrejta që e lidhin ato me sulmin. Sipas akt akuzës, operacioni dyshohet se organizua me urdhre të agjensive shtetërore ukrainase. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Epo Casa. Deliceralës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
1: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë mbrëma të gjithë dhe mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Omeri, dëgjojmë në program çdo mbrëmje nga e hënat premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Dua të falenderoj shumë Depo Kaza që mbështet të program. Faleminderit shumë. Dhe t'ju bëj me dije se vetëm pas pak do të kemi në vëmendje emra të famshëm që kanë lindur në 14 tetor dhe jo vetëm, shumë gjëra të tjera në vëmendje deri në fund të programit. Billie Jean, Michael Jackson.

0: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmon këtu. Kujdes, marja një kredi e ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.
1: Më qigje, po 3 vjetë garanci nuk t'i e pas mamia kur lindë fëmija në maternitet me. Vetëm bateria Castrol ka 3 vjetë garanci.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini-eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Tiranë-Vorë Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

Lenny Kravitz, Believe in Me. Nashër është 49 vjeç sot, artisti i muzikës R&B që lindi në Dallas, në Texas, 14 tetor 1978. Ai do të vlerësoj 6 herë me diskun e platinit për albumin My Way. 2004 do të sillte Confessions, një tjetër album i cili mbetet ende sot një prej albumeve që është shitur më shpejt në historinë e muzikës R&B. E nisi me koret kishtare që kur ishte 9 vjeç. Edhe një prej emrave që prej andej sigurisht do të vinte të bënte edhe këto hapat e rëndësishëm në industrinë e muzikës, edhe do të shëndrohej në atë ashërin që ne njohim sot. Hiti i tij 97-s, You Make Me Wanna, ishte në vendin e parë në klasifikimin britanik. Do të vinte më pas një vit më vonë, 98-ën, Nice and Slow, që do të zinte vendin e parë në klasifikimin amerikan, dhe ai është prej artistëve që ka performuar në atë pushimin e famshëm të ndeshjes së Super Bowl-it amerikan në 2024-ën. Punoi pak më shumë për të ndihmuar edhe që Justin Bieber të vinte më shumë drejt famës me bashkëpunimin e tyre Somebody to Love. Ky është një cover i Alex Vargas i një prej këngëve të famshme të Usher që mban titullin More.

0: Sisteme kondicionimit të cila prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
4: Ora 18 e 31 minuta.
5: Gati, aksion.
6: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
5: Baget.
6: Po buk është
5: baget.
6: Buk.
5: Baget.
7: Është Ola.
5: Ola.
8: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
6: Buk me Ola.
5: Baget me Ola.
9: Filluat prap ju.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital.
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Shumë shumë shpejt. Shumë shumë internet.

0: më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Five on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5.
4: Let's go. Kids don't wanna dance.
3: Kids don't wanna dance. Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
2: Number 4.
5: Cuz I got love right here.
3: Në vendin e katërt, Emily Sandej, Love Right Here.
2: Number 3.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, përfaqësuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

mundësohet nga Depo Kaza. Kthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Dhe jemi sigurisht tek ky momenti ku unë ju flas her pas here për emra të famshëm të cilët kanë datëlindjen. Dhe një prej tyre është aktori Roger Moore, figura e të cilit kujtohet sot, 14 tetor 1927, lindi në Londër në Angli, ai i cili do të fitonte një çmim në festivalin e filmit të Monte Carlos në 2004 për arritje jetësore dhe do të luante në Ivanhoe, Maverick, The Saint dhe përkra Burt Reynolds në 1982 në komedinë The Cannonball Run. Dhe ishte një prej atyre emrave që në mendonte se Sean Connery, edhe pse u konsiderua në fakt që ai ishte aktori original për rolin e James Bond, por producentët besuan që Sean Connery ishte një zgjedhje më e mirë. You know I'm no good, Amy Winehouse.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Kujdes, depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia Kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.

Grupi i marë i gona Steve Coogan është 62 vjeç sot, aktori që lindi në Middleton në Angli 14 tetor 1965, komediani i cili në fakt do të bëhej i njohur me Tropic Thunder 2008, komedia si, në të cilën ai ishte regjisor, dhe gjithashtu do të ishte producent dhe do të bashkëshkruante skenarin e Filomena në 2013. Do të luante në Percy Jackson and the Olympus The Lightning Thief. E nisin fakt fitoi disa çmime të rëndësishme duke portretizuar Alan Partridge në disa seri të BBC, edhe më vonë edhe si një karakter zanor në serita animuara Despicable Me 2 dhe Minions, ndërsa do të luante për krah komedianit Rob Brydon në filmat The Trip edhe The Trip 2. Houdini, Dua Lipa.

0: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart rokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Ora 19.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Protesta studentore në Tiranë vazhdon të shoqërohet me përplasje të dhunshme me policinë dhe me dëme materiale. Protestuesit sulmuan Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministrinë e Brendshme dhe godina përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Gjatë tubimit, u doq një bank private, u dëmtuan biznese dhe automjete, ndërsa pranë piramidës u thyen xhama dhe u shkatëruan ambiente. Tensionet u zhvendosën më pas te kryeministria, ku protestuesit i vun flakën pemëve pranë godinës. Të rinë kanë hyrë edhe në godinën e kryesisë së kuvendit, ku kanë ndezur zjarr. Zëvendës kryeministri Albana Kuçiu ka dënuar aktet të dhunës dhe shkatërimin e pronës gjatë protestës së Tiranës, duke përthirrje për qetësi dhe vetëpërmbajtje. Në një reagim, ajo kujtoi pasojat e kaosit në të kaluarën, kur sulmet ndaj institucioneve dhe dëmtimit të pronës i kushtuan vendit vite zhvillimi dhe stabiliteti. Policia e Kosovës ka zbuluar dhe sekuestruar armë, municione dhe mjete ushtarake në dy objekte të pabanuara në fshatrat Parucë dhe Ranish në komunën e Zupim Patokut. Gjatë kontrolleve u gjetën mes të tjerash një pistolet, 162 fishek dhe armë të gjata dhe mbi 2000 fishek të kalibrave të ndryshëm dhe granata dore. Deri tani nuk raportohet për të arrestuar, ndërsa prokuroria e shtetit ka udhëzuar hapjen e një rasti për posedim të paautorizuar të armëve. Në lajmet nga sporti, pas rreth 10 vitesh nga pjesëmarrja e Skënderbeut në Europa League, futbolli shqiptar rikthehet në arenën evropiane me Egnatian, që nesër do të debutojë në Conference League. Kampionët në fuqi të Shqipërisë përballen me danezët e Midtjylland në orën 18:45 në stadiumin Air Albania. Trajneri Neville Dede shpreu besimin tek skuadra dhe tha se diferencat financiare nuk përcaktojnë domosdoshmërisht atë që ndodh në fush. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: It's far course që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet.
11: I'm free.
10: Club FM.

Jemi në mix, jemi në program deri në orën 21, duke falendëruar Depokazën që mbështet këtë program, dua t'ju jap disa detaje. Në fakt, për Depokazën e cila ju ndihmon jo vetëm për kuzhinën dhe për shtëpinë tuaj, fillimisht nga një tryezë e bukur në shtëpi tek shërbimi profesional në biznes, gjithçka nis pikërisht aty tek Depokaza dhe Horeka. Së pari gjeni produkte sikundër e citova për shtëpinë, e ngatimi, për receta tuaja të preferuara, për një tryezë të shtruar bukur, aksesor servirje, gjithashtu edhe produkte pastrime që sigurisht e lehtësojnë për ditëshmërinë, apo pse jo, kur keni miq në shtëpi që një tryezë duket më bukur edhe mëftuese se herët e tjera. Ndërsa në Depo Horeka, profesionistët gjejnë pajisje dhe produkte për bare, restorante, hotele dhe agroturizëm, nga përgatitja në kuzhinë tek servirja tek klienti. Depo Kaza dhe Horeka për shtëpinë tuaj dhe nevojat e biznesit. Ku do t'aj gjeni? Po, nëse pyesni tani, është pyetja më vend. Në Tiranë, te Casa Italia, në autostradën Tiranë-Durrës 500 metra para mbikalimit të Flakës, dhe për ju që e keni më thjesht të hidhni një sy në rrjeteve sociale, të bindeni për 2-3 gjëra dhe pastaj të shkoni atje, depo.casa.al në Instagram.

Loving You, Kiss Disco Lines, Ralph Lauren, 88 vjeç sot, 14 tetor, 1939, lindi në New York, stilisti i famshëm i cili do të sillte përveç veshjeve që do të mbanin emrin e tij, edhe parfume dhe aksesorë. Revista Forbes e listoi pasurinë e tij 7.5 bilion dollar në 2012-ën dhe duke bërë kështu pjesë e listës së 162 në vendin e 162 si njeriu më i pasur në botë. Përpara se të ishte pjesë e industrisë së modës, edhe të ishte pjesë e këtij biznesi. Në fakt ai do të studionte biznes, por do ta linte shkollën në mes për pas 2 vitesh. Edhe i gjithë pjesa tjetër e rrugëtimit të tij do të ishte ky që ne njohim edhe sot, si një stilist i cili jo vetëm është përqendruar tek veshjet, por tek parfumet dhe aksesorët gjithashtu. Vogue.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror. Mam,
3: është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shia flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
6: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Po mam brekuli, që i vure bateri kastrolo, nuk ishe një tjetër o më të lirë.
9: E me dek një korqare, që ju dhi me djepi me daj. Po bateria kastrolo shmo e lira me, se ka 3 vjet garanci, kurse 60.000 lek më vit ma la.
10: Njerëzit ndryshojnë.
11: A i jo.
10: Planet ndryshojnë.
11: A i jo.
10: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
11: A i jo.
10: Dhe ndo njerë, edhe ata që do më shumë të zhgënjen.
11: Por, interneti yt fix, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme. Për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
12: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

The Real Thing, Client Lies On. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Duhet flas pak për kinema, po duhet marr pak kohë, më dëgjoni me vëmendje, sepse do t'ju tregoj 5 filma dhe 5 aktorë që kanë luajtur në to, janë përgatitur realisht në një mënyrë të tillë saqë janë dedikuar më shumë se sa seriozisht në metodat e Stanislavskit. Kjo do të ishte method acting, aktori i metodës, që her pas here është debati i gjatë edhe për këtë, por nuk do të diskutojmë tani. Tani do të diskutojmë këtë pjesën që një aktor përfshihet thellësisht në rol dhe i dedikohet po themi kështu në thonjza deri në një lloj vetmohimi, sepse është një i tillë. Keanu Reeves për shembull u stërvit në artet marciale për të luajtur në John Wick. Ai për rolin e vrasësit profesionist kërkonte më shumë se sa interpretim para kamerës e gjitha kjo, dhe kështu aktori u përgatit me teknika luftimi, përdorim të armëve në skena aksioni edhe koreografi të ndërlikuara. Dhe për këtë sigurisht ju desh shumë kohë. E njëjta gjë që ju desh për filmin biografik Ray, nën portretizimin e nënpetkun e Ray Charles ishte Jamie Foxx, i cili duhet ta sillte muzikantin legjendar, duke riprodhuar jo vetëm mënyrën e tij të folurit, por edhe lëvizjet dhe stilin e tij muzikor, kështu që ai studioi në imtësi të gjitha lëvizjet e tij, në jo vetëm luajtje në piano. Jamie Foxx kishte studiuar piano në fëmijëri për fat të mirë, por ju desh të përgatitet për pjesën tjetër. Ashtu si kundër në instrument, mësoi të luante në kitarë dhe në piano Bradley Cooper për të interpretuar rolin e tij në filmin A Star Is Born. E njëjta gjë ndodhi me Hilary Swank, e cila u përgatit si një boksiere profesioniste për të luajtur në filmin e famshëm të 2004-s Million Dollar Baby. Po, mori mësime, punoi në një palestër boksi me trajner profesionist, mësoi teknika që e ndihmuan të dukej sigurisht më bindse në skenat e ndeshjeve. Dhe së fundmi, filmi i preferuar, uroj të jetë juaj gjithashtu nëse nuk e keni parë, 2010-a Black Swan, është një thriller psikologjik jashtëzakonshëm i Darren Aronofskit. Natalie Portman u përgatit një vit të tërë për lëvizjet e vështira koreografike, bëri balet profesionist edhe studionte çdo ditë 8 orë në ditë, çdo ditë të javës për një vit të tërë, për jo vetëm për të realizuar në mënyrë të besueshme skenat, po duke qenë se ishte një thriller psikologjik dhe shkonte shumë përtej disa gjërave, ajo duhet ishte e besueshme në shumë çka. Dhe ky përkushtim, jo vetëm në nivel fizik, i dha Natalie Portman çmimin Oscar për aktoren më të mirë në vitin 2011 për Black Swan. Maniac, Michael Cimbello.

0: Ora 19:00 e 31 minuta.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëj të doni edhe një got, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpin nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus mi dhe në Instagram depo.casa.al.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Love is a battlefield. We belong. Me with your best shot.
1: Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.

Da Hozier, Tell It To My Heart. Seriali njohur Girls rikthehet pas 10 vitesh me 5 episode të reja. Lena Dunham dhe aktorët kryesorë të ribashkohen për treguar një kapitull të ri të jetës së personazheve me xhirimet që nisin në 2027. Seriali përfundoi në 2017, përveç Dunham, me cilën luan Hannah Horvath, do të rikthehen Alison Williams, Jemima Kirk, Zosia Mamet dhe Andrew Ranelis. Dunham do tjetë skenariste dhe producente ekzekutive. Ideja i lindi për vazhdimin rreth datëlindjes së saj të 40. Kishte deklaruar më herët se rikthimi do të kishte kuptim vetëm nëse personazhet do të përballeshin me ndryshime të rëndësishme jetësore. Në këto episode të reja të njoftuara, megjithatë nuk ka detaje për rikthimin e Adam Driver apo Jenny Connor, që kanë qenë pjesë e rëndësishme e serialit. Dhe i transmetuar nga viti 2012 deri në 2017, Girls trajtonte miqësinë, marrëdhëniet romantike, pasigurinë dhe sfidat e të rinjve në New York. Best Persuade, Miley Cyrus.

0: Provital, cilësi në 4 stin.
1: Këtë vjesht, Kolumbin e Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbin e Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: O kuli, o imbote, o generiku më i mirë mo. Si t'ja bëjmë ne këtu në Gjirokastër mo? Qa baterie është më i mirë mo? Se në ngele makinat në kaldrëme mo.
3: Bateri Castrol Daku, vetëm për ju Gjirokastritët. Kurse 60.000 lekë në fit, 6x3, 180, e kupto.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: A i jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: A i jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
5: A i jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por, interneti yt fiks, jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Time, Loreen. Ka një lajm që në fakt ka dekada të tëra që tërheq vëmendjen dhe ose më saktë një situatë, një humbje një artisti që për dekada vazhdon, por vazhdon të ketë një enigmë në lidhje me këtë. Po thoja, ish udhëheqës i bandës Dwayne Cassidy Davis tashmë është dënuar me 40 vite heqëlirie për organizimin e vrasjes së reperit legjendar Tupac Shakur. Një yri e shpalli Davis fajtor në shtator për një akuzë për vrasje me përdorimin e një arme vdekjeprurse lidhur me vdekjen e yllit të repit, i cili ndroi jetë një sulm me armë në një automjet nga një automjet në lëvizje në 7 shtatorin e 96 në Las Vegas. Davis gjithsesi ka deklaruar se do ta apeloj vendimin. Dënimi i 63 vjeçarit shëron rastin e parë kur dikush shpallet fajtor në këtë çështje të pasbardhur për dekada. Gati 30 vjet ka mbajtur të mbërthyer vëmendjen e të gjithëve dhe veçanërisht fansave të muzikës së tij. Prokurorët argumentuan se ndonse Davis nuk e kishte qelluar vetë reperin Tupac Shakur, ai kishte qenë organizatori dhe udhëheqësi i grupit që kreu vrasjen. Në librin e tij autobiografik ai kishte planuar se kishte siguruar armën e përdorur në krim. Tupac, Dr. Dre, California Love.

0: diçka e frikshme, po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio, gri dhe mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Me with your best shot.
1: Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Mbrëm mudrit tuaj e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pranë meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpinë, edhe tani avionin, ti gjithmonë pranë meje. Po zemër, aty do të jam pranë teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti je fati im i keq. Ëh?

0: Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Tirana është përfshirë nga tensionet dhe përplasjet pasi protesta studentore e zhvilluar për të dytën ditë radhës i është përshkallëzuar në akte dhuna. Studentë nga universitetet publike dhe private të cilët bojkotuan mësimin u bashkuan edhe nxënësit të disa gjimnazeve të kryeqytetit, situata u përkeqësua me zhvendosjen e protestuesve drejt institucioneve qeveritare. Protestuesit i kanë vënë flakën godinës së Ministrisë së Drejtësisë duke thyer xhamat e institucionit, u sulmuan gjithashtu Ministria e Arsimit, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministria e Brendshme dhe godina përgjatë bulevardit dëshmorët të kombit. Grupi i protestuesve që mbërriti në zonën e piramidës ka dëmtuar bizneset në katin e parë të ndërtesave. Ata kanë thyer xhamat të lokaleve dhe bizneseve si dhe u kanë vënë atyre flakën më pas. Situata në kryeqytet mbetet e tensionuar. Bilanci raportuar nga Ministria e Shëndetësisë ishte 7 protestues dhe 4 efektiv policie që po marrin trajtim mjekësor sipas njoftimit zyrtar atë ndodhen në urgjencën e spitalit të traumës, të gjithë në gjendje të qëndrueshme. Për ngjarjet kanë reaguar edhe përfaqësues të qeverisë. Ministra e Arsimit Mirela Kumbaro dënoi aktet të dhunës, duke theksuar se institucioni mbetet i hapur për dialog me studentët. Edhe ministri i Financave Petrit Mala i cilësoi situatën si dhunë dhe shkatërim, ndërsa kuvendi i Shqipërisë deklaroi se vandalizmi nuk i shërben interesit publik. Zëvendës kryeministre Albana Kuçiu ka dënuar aktet e dhunës dhe shkatërimin e pronës gjatë protestës. Ajo kujtoi pasojat e kaosit në të kaluarën, kur sulmet ndaj institucioneve dhe dëmtimit të pronës i kushtuan vendit vite zhvillimi dhe stabiliteti. Presidenti i Republikës Baran Bega i ka reaguar për përshkallëzimin e situatës. Presidenti thekson se protesta paqësore është një drejtë themelore në demokraci dhe se shteti ka detyrim të garantojë atë. Shqetësim për situatën kanë shprehur edhe ambasadë amerikane në Tiranë, e cila u ka bërë thirrje shtetasve amerikan të tregojnë vigjilencë dhe të shmangin zonat ku po zhvillohen protestat për shkak të rrezikut të përshkallëzimit mëtej të tensioneve dhe të ndërprerjeve të trafikut. Policia u ka kërkuar protestuesve të ndërpresin menjëherë aktet të dhunshme duke paralajmëruar se çdo person që shkel ligjin do të mbajë përgjegjësi penale. Deputeti i Partisë Demokratike Edi Paloka është përballur me kundërshtimin e protestuesve gjatë tubimit në rrugën e Durrësit. Protestuesit kanë tentuar ta largojnë, ndërsa në drejtim të tij kanë bërë thirrjet Rama në Burg, Berisha në Burg. Kryeministri Rama ka shtyrë për nesër në 9:30 mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, e cila ishte parashikuar të zhvillohej këtë pasdite. Në lajmet nga bota shtetëse Ukraina, Seri Kurnesov ka dalë për para gjykatës në Hamburg, i akuzuar për përfshirje në shpërthimet që dëmtuan tubacionet e gazit Nord Stream në detin Baltik në shtator 2022. Prokuroria Gjermane pretendon se e kishte rol drejtues në grupin që organizoi sabotimin. Konflikti në Gadishullin Arabik po përshkallëzohet, sulmet me raketa në kryeqytetin Saudit Riyad kanë shkaktuar 4 të plagosur dhe dëme në 15 banesa. Irani dhe Omani raportohet se janë pranë një mirëkuptimi për krijimin e një korridori të përkohshëm të sigurt për transportin tregtar në kushtisën e Hormuzit. Një sulm kibernetik i pasakont ka goditur të paktën 350 supermarkete në Francë, duke shkaktuar probleme në sistemet e ftojes dhe duke rrezikuar sasi të mëdha ushqimesh. Prokuroria e Parisit ka nisur hetimet, ndërsa në proces është përfshirë edhe Agjencia Franceze për Sigurinë Kibernetike. Një inxhinier 35 vjeçar është akuzuar për spionazh dhe është arrestuar nga FBI-a pasi dyshohet se ka vendosur pajisje të fshehta regjistrimi në zyrat të kompanisë OpenAI në San Francisco, sipas Departamentit Amerikan të Drejtësisë. Abdurrahman Al-Fozan akuzohet se ka tentuar të regjistrojë biseda pa autorizim. Kombëtare shqiptare vajzave është eliminuar nga faza e play-offit të butrorit pas humbjes 3-0 ndaj Walesit në ndeshjen e kthimit. Partizani U19 është kualifikuar në raundën e 2 të UEFA Youth League pas fitores 4-0 ndaj Valeta U19 në ndeshjen e kthimit të zhvilluar në Tiranë. Manchester City dhe Paris Saint-Germain përballen sonte në orën 21 në një nga sfidat më të rëndësishme të mbrëmjes së Champions League-s. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rrush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

mundësohet nga Depo Kaza. Brian Severny, pi këngëtares Dolly Parton dhe ish shefi i saj sigurisë për shumë vite, i ka mohuar akuzat për kërcënimin dhe trashëgimisë artistes, duke kundërshtuar kërkesën që urdhri i përkohshëm i ndalimit ndaj tij të bëhet i përhershëm. Dokumente dorëzuara në gjykatë në Tennessee, Sever pretendon se mesazhet që menaxheri Danny Nozell ka përdorur si prova ishin pjesë e një bisede private mes mish, po përballeshin me emocione të forta edhe po diskutonin strategji. Ai mohon se u ka dërguar kërcënime kompanive partnere apo punonjësve të Dolly Parton, mos marrveshja doli në publik pas dekjes së këngëtares të 25 gusht. Kompania She's Alive, e drejtuar nga Nozell për menaxhimin dhe mbrojtjen e trashëgimisë artistes, ndërpreu bashkëpunimin me Severin dhe kompaninë e tij të sigurisë në fillim të shtatorit. Megjithatë, ai pranon se mesazhet e tij për Nozell përmbanin gjuta ashpër, por këmbgul se nuk ka kërcënuar apo friksuar punonjësit e kompanisë Hershen Family Entertainment. Të dyja palët pritet të paraqesin argumentet tyre në seancën gjyqësore të caktuar për datën 20 tetor. Years and years, breathe.

0: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O-Vital!
1: O-Vital, cilësi në 4 stin.
3: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
4: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

What it is, Mark Knopfler. Ora është 20:23 minuta, apo dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Çfarë ka ndodhur në historinë e muzikës në 14 tetor? Do ta nis me 1972, Joe Cocker edhe grupi i tij muzikor u arrestuan në Adelaide në Australi sepse policia ju gjeti marijuanë, heroinë dhe shiringa. Në 1975, Rock and Roll All Night Live do të vinte në muzikë, do të prezantohej nga grupi Kiss. Jemi në 1977, në të njëjtin vit, sërish e njëta datë që na lidh me Kiss, ato prezantuan albumin Live 2 dhe në të njëjtën kohë në 14 tetorin e 77-s Bing Crosby ndroi jetë nga një sulm në zemër në moshën 76 vjeçare. Në 90-ën, në 14 tetorin e atij viti, vdiq gjithashtu kompozitori i famshëm Leonard Bernstein në moshën 72 vjeçare. Një tjetër vit, 97-a, 14 tetor, një poem simfonike e titulluar Standing Stone pati debutimin e saj nga Paul McCartney. Në të njëjtin vit, në 14 tetorin e 97-s do të publikohej zanore për herë të parë të filmit Casablanca. Dhe në 2004, shërbimi muzikor digital iTunes Music Store kishte mbritur deri në atë moment, në 14 tetorin e 2004-s, 150 milion këngë të shitura në platformë. The Most Beautiful Girl in the World, ky është Prince.

0: Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20:03.
1: Aty të kalon bateria që më klasë parë më gjithë. Po që e të bomola. Bateri Castrol më të kam thonë me 3 vjetë garanci. E ne për 3 sezone ke për të raqetësi.
2: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje, vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrëni i Aster me 70% ulje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

The Natural Blues. Dyshja spanjolle Ambrosi dhe Javier Calvo të roqën vëmendjen e kinemas botërore me La Bola Negra. Netflix e dërgon në kinema përveç se në platform përgjatë fundjavës. Filmi në fakt u përzgjodh për festivalin e filmit të Cannes në fillim të këtij viti, gjë që ishte veçanërisht e rëndësishme për Ambrosin dhe Calvo, ishin relativisht spanjorë jashtë Spanjës. Dyshja ndau çmimin për regjisor më të mirë me Pavel Pavlikovski për Fatherland. Netflix që fitoi tenderin për të drejtat e filmit. La Bola Negra është një film që flet për dhimbjen e brezave dhe trashëgiminë dhe Netflix po jep atij 46 ditë shfaqje ekskluzive në kinema më e gjata në historinë e kompanisë. Sigurisht kur filmat janë në Netflix, nuk ka kuptim, është logjike që të mos jenë në të njëjtën kohë edhe në kinema. Tani historia sigurisht ka tërhequr shumë vëmendje, ka arritur sukses të madh në kinemat spanjolle dhe ka vendosur rekorde për një film të pavarur. Në shtator fitoi çmimin e publikut në festivalin ndërkombëtar të filmit në Toronto, duke forcuar kështu statusin në sezonin e çmimeve Oscar, potencialisht duke i hapur kështu rrugën Netflix drejt fitores së tij të parë në kategorinë e filmit më të mirë. Supremacy Muse.

Britanikët Muse, kjo ishte Supremacy, një dokumentar i ri për Michael Jackson, do të publikohet në shkurt 2027-s në platformat Hulu dhe ESPN. Spectacle, Michael Jackson at the Super Bowl, do të tregoj pra paskenat e përgatitjeve të këngëtarit për një prej performancave ikonike në pushim të ndeshjes së famshme të Super Bowl-it Amerikan në 93-shin. Pamje të papublikuara më parë të Michael dhe ekipit të tij duke zbuluar se si u përgatit një nga shfaqjet më të rëndësishme në historinë e muzikës dhe televizionit. Ai ndryshoi tërësisht mënyrën se si bëhej spektakli në pushimin mes dy pjesëve të lojës së futbollit amerikan. Në 93-shin, Jackson mahniti publikun me koreografin, kostumet, interpretimet e hiteve si Black or White, Jam, We Are the World, Billie Jean, apo Heal the World. Dokumentari do drejtohet nga Bao Nguyen, i njohur për një tjetër film dokumentar, The Greatest Night in Pop, që trajton pra paskenat se si u krijua dhe u regjistrua në një natë të vetme kënga We Are the World. Ky projekt, ky film dokumentar për Michael Jackson, vjen pas suksesit të një filmi biografik për të Michael, rolin e tij luan nipi i tij Jafar Jackson, ndërkohë që për këtë film biografik po përgatitet edhe një vazhdim. No Doubt, It's My Life.

0: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi.

këto ditë. Startco, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it tonë në rrugën dytësore Tiranë-Vlorë-Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

Sofia is Baxter Murder on the Dance Floor. Faleminderit shumë Depo Kaza që mundësoni dhe mbështesni këtë program. Mix vjen në fund, dua t'ju përshëndes me një frazë të një aktori shumë elegant ekranit, që është Alan Rickman, aktori i ndjerë Alan Rickman, i cili thoshte aktorët janë agentë të ndryshimit. Një film, një pjesës një në teatr, një pjesës muzikore apo një libër mund të bëjë ndryshimin. Mund të ndryshoj botën. Maska e madhështisë dhe Eugen Bushpepa, unë jam Elsa Vimeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: Mix u mundu sua nga Depo Casa. Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Diçka frikshme, po ndodhë në Kazaj. I gjithë shorumi me ullje deri në 70%. Këndorio, gri dhe mustard me 70% ullje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ullje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënje i Aster me 70% ullje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Love is a battlefield.
1: Heartache to heartache. We belong to the sun.
0: We belong. Me with your best shot.
1: Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?
0: Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: U rikthyen.
3: U rikthyet.
2: U rikthyet trafiku.
3: Kredia.
2: Mailet.
3: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
2: Po ti çfarë bëre për pushime?
3: Ah, unë u çlodha.
2: Dukesh e lodhur.
3: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
2: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
3: 3 orë.
2: Çdo ditë.
3: Me shumë fjalë.
2: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
3: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
5: Po cili është sekreti?
6: Dëgjoj pak.

0: Secret the Joy Park.
1: Kush ka një bukmisë dhe nuk jeton gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: Më pyeti vajza mbrëm.
5: Oba, si ishte dashuria në kohën tuaj?
6: U jam,
5: i thash.
6: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
7: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
4: Club FM.
7: The sweet love

0: Ora 21.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Protesta studentore në Tiranë është përshkallëzuar në akte dhune dhe përplasje me policinë për të dytën ditë radhazi. Protestuesit sulmuan disa godina shtetërore, Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Brendshme, ndërsa hodhën gurë dhe bomba Molotov drejt kryeministrisë. U dëmtuan gjithashtu ambientet e piramidës, biznese private dhe automjete, ndërsa policia përdori gaz lëcielës dhe ujë me presion për të shpërndarë turmën. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, po marrin trajtim mjekësor 7 protestues dhe 4 efektiv policie. Në një reagim zëvendës, kryeministri Albano Kuçiu ka dënuar aktet të dhunës dhe shkatërrimit të pronës, duke u bërë thirrje për qetësi dhe vetëpërmbajtje. Kuçiu kujtoi pasojat e kaosit në të kaluarën, kur sulmet ndaj institucioneve dhe dëmtimit të pronës i kushtuan vendit vite zhvillimi dhe stabiliteti. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ndodhet i pranishëm në terren pas publikimit të pamjeve të incidentit për rastin e 19 vjeçarit të lënduar. 4 efektiv policie dhe shefi rendit në komisariatin nr. 1 janë pezulluar nga detyra. Për veprimet e tyre kanë nisur verifikimet nga agjencia mbikëqyrëse policore dhe prokuroria, të cilat po hetojnë mënyrën e ndërhyrjes së forcave të rendit gjatë protestës. Në lajmet nga bota, policia turke ka bastisur televizionin opozitar Ok TV duke ndërprerë transmitimin dhe duke mos lejuar punonjësit të hyjnë në godinë. Sipas mediave turke, gjykata ka urdhëruar sekuestrimin e kompanive të kreut të televizionit Kafer Mahilonglu, ndërsa 11 persona janë ndaluar në ndyshimet për korrupsion, manipulim tenderësh dhe pastrim parash. Mahilonglu i ka mohuar akuzat, duke cilësuar ndërhyrjen si përpjekje për të goditur kundërshtarët. Bastisja është dënuar nga opozita dhe sindikata e gazetarëve të Turqisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.
4: Woo! Hey Robbie, are you ready for this?
5: I'm always ready, Tom. You know that.
4: I think you were born ready.

dhe vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duet me policin. Profs Plako. Ec, lalë.

A dini kundër shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

rëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zierjes?

0: Ora 21:30. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico, they never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
5: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëj të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpin nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
6: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
7: Pas më shumë se 6 dekadash, dokumentari britanik 7-Up po arrin në kapitullin e fundit duke sjell për herë të fundit në ekran fëmijët që u filmuan për herë të parë në 1964, kur ishin vetëm 7 vjeç. Me këtë rikthim mbyllet një cikël televiziv që nisi në 1964 dhe u ndoq nga publiku për 62 vjet. Projekti nisi si një dokumentari vetëm për programin World in Action të Granada Television. Paul Almon drejtoi filmin e parë, ndërsa Michael Apted, në atë kohë studiues i ri në ekip, propozoi që të një të fëmijë të ndiqeshin nga kamerat çdo 7 vjet. Kjo ide solli filmat 14 Up, 21 Up, 28 Up dhe vazhdimet e tjera deri tek 63 Up, i transmetuar në vitin 2019.
6: Club goes to Hollywood.
7: Firma ligjore Sher Tremont LLP ka kërkuar gjykatës të ndërpres përfaqësimin e Sean Diddy Combs në padinë për shpifjen ndaj Courtney Burgs, Ariel Michelle dhe Next Star Media, kompanisë mëm të News Station. Kërkesa është paraqitur përmes një mocioni ku avokatët pretendojnë se producenti muzikor nuk ka shlyer tarifat ligjore për më shumë se 6 muaj. Dokumentet gjyqësore janë siguruar nga Daily Mail. Michael Tremont, partner në Sher Tremont LLP, deklaroi se Combs i detyrohet firmës debite të konsiderueshme për shërbimet e ofruara. Ai shtoi se mungesa e bashkëpunimit e ka bërë përfaqësimin e klientit jashtëzakonisht të vështirë. Zoti Combs ka debite të konsiderueshme ndaj Sher Tremont për tarifat ligjore, shkroi Tremont në dokumentet e dorëzuara në gjykatë.
6: Club goes to Hollywood.
7: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
6: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
8: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
6: Number 5.
9: Let's go. Kids don't wanna dance, kids don't wanna dance.
8: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
6: Number 4.
10: Cause I got love right here.
8: Në vendin e 4, Emily Sandej, Love Right Here.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush, çdo herë, kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 yje, pjesë Emilia Collection, përfaqësuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për te muzikës, aty ku tinguj të rrëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në salën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një skenë, një eksperiencë unike. Grupi Burn për te muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit. Zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor. Kukuli. Rezervo tani.

ndryshon njeriu pas të 40-ave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Protestat kanë vijuar më pas me sulme ndaj Ministrisë së Arsimit, Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministrisë së Brendshme dhe godina të tjera përgjatë bulevardit Dëshmorët të Kombit. Gjatë tubimit, protestuesit dëmtuan biznese dhe automjete, ndërsa pranë piramidës u thyen xhama dhe u shkatëruan ambiente. Protestuesit u zhvendosën më pas te kryeministria, ku i vun flakën pemëve pranë godinës, të rinë hyn edhe në godinën e kryesisë së kuvendit, ku ndezën zjarr. Protestuesit sulmuan Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministrinë e Brendshme dhe godina të tjera përgjatë bulevardit Dëshmorët të Kombit. Gjatë tubimit u dëmtuan biznese dhe automjete, ndërsa pranë piramidës u thyen xhama dhe u shkatëruan ambiente. Protestuesit u zhvendosën te kryeministria, ku i vun flakën pemëve pranë godinës, të rinë hyn dhe ndezën zjarr edhe në godinën e kryesisë së kuvendit. Ambasada britanike ka kërkuar uljen e tensioneve duke theksuar se drejta për protestë paqësore nuk justifikon dhunën, por as nuk duhet të përballet me veprime jo proporcionale të policisë. Edhe konferenca e peshkvore e Shqipërisë ka dënuar incidentin e nunciaturës apostolike, ku hoq dhe u doq flamuri i Vatikanit, duke bërë thirrje për qetësi, dialog dhe respektimin e institucioneve. Në lajmet nga sporti, futbolli shqiptar rikthehet në arenën evropiane me Egnatian që nesër do të debutojë në Conference League. Kampionët në fuqi të Shqipërisë do të përballen me danezët e Midtjylland në orën 18:45 në stadiumin Air Albania. Trajneri Neville Dede shprehu besimin tek skuadra dhe tha se diferencat financiare nuk përcaktojnë domosdoshmërisht atë që ndodh në fushë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Ndoshta këto janë ndërshembujt më domethënës të këtij trendi për të dhënë makinave klasike një pamje bashkohore. Kalum Designs, konsulenca e dizajnit e Jan Kalum, ka prezantuar projektin e saj më të ri, të ndërtuar mbi një model të njohur si XJ220. Ky është projekti më i fundit në portofolin e Kalum dhe është konceptuar si një studim dizajni për të treguar aftësitë që zotëron konsulenca e Jan Kalum. Një interpretim bashkohor i një prej supermakinave më ikonike të prodhuara ndonjëherë, tha Kalum. Ai shtoi se ky koncept ruan siluetën e pagabueshme të originalit duke ripërcaktuar çdo sipërfaqe, detaj dhe proporcion përmes një lenteje moderne. Në thelb, makina mban të njëjtën formë bazë të Jaguarit me motor V6, por tani paraqitet me dalje më të shkurtra dhe më të ngushta për të larguar elementet që duken të vjetruara, si edhe me një pjesë të pasme tërësisht të re që krijon një pamje shumë më të mprehtë.
1: High Tech Time.
3: Ford ka njoftuar se ka marrë sërish në punë disa inxhinier njerëzor pasi inteligjenca artificiale nuk arriti të barazohej me aftësitë dhe eksperiencën e tyre. Giganti amerikan i automobileve kishte integruar këtë teknologji në disa segmente të aktivitetit të vet, përfshirë edhe proceset e kontrollit të cilësisë në përpjekje për të përfituar nga një mjet që sipas zhvilluesve mund të ul shpenzimet dhe të rrisë efikasitetin. Megjithatë, Bloomberg raportoi se drejtues të kompanisë thanë se në vitet e fundit Ford ka rikthyer në punë më shumë se 300 inspektor veteran të cilësisë për të mbuluar mangësitë e sistemeve të automatizuara. Gjatë viteve të shkuara, kompania nuk i kishte kushtuar vëmendjen e nevojshme për vojës e inxhinierëve më të ditur, të cilët kishin qenë pjesë e shumë cikleve të produkteve.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Më pyeti cunin mbrëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karanda.

më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kurrë mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
3: Në 10 qershor 2017, një ekip prej 100 kinezësh dhe amerikanësh përgatiti picën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për ndërtimin e saj u përdorën 8850 kg brum, 2400 kg salc domatesh dhe 2000 kg djath mozzarella. Pica u poq me tre furra lëvizëse që ecën pa ndërprerje përgjatë pistës së garave Auto Club Speedway për 16 orë. Pasi u mat nga zyrtarët Guinness, e gjithë pica u dhurua për strehimoret në zonë.
1: Club FM Guinness.
3: Më 14 tetor 2019, një qen i racës Greyhound i quajtur Feather vendosi rekordin për kërcimin më të lartë nga një qen, duke kaluar një pengesë prej 191.7 cm. Ngjarja u zhvillua në Maryland, ku gjyqtarët e Guinness matën lartësinë eksakte me pajisje lazerike sportive. Pronarja e saj, Samantha Vale, e kishte shpëtuar Feather nga një strehimore dhe e stërviti atë për vetëm një vit. Ky kërcim i pabesueshëm te i kaloi rekordin e mëparshëm me më shumë se 10 cm lartësi.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër kjo.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbonë.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbonë, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.

është shumë I mërzitur. Dhe gjithë I natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të talur, I vadita me copa akulli.

bëm bashkëshort, jam tha. Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bëm.

0: Përfundimisht ja pa fat.
1: Më tha vajza. Po pse, moj?
0: Po ja lash laptopin në tokë mbrëm dhe nëna i pisi për se kujtoj se ishte peshore.
1: Lërë se e kuptova i thash.
2: Edhe nëna peshonte fix 800.

0: And now, the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Protesta studentore në Tiranë është përshkallëzuar në akte dhune dhe përplasje me policinë për të dytën ditë radhazi. Protestuesit sulmuan disa godina shtetërore, Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, Ministrinë e Arsimit dhe Ministrinë e Brendshme, ndërsa hodhën gurë dhe bomba Molotov drejt kryeministrisë. U dëmtuan gjithashtu ambientet e piramidës, biznese private dhe automjete, ndërsa policia përdori gaz lëcielës dhe ujë me presion për të shpërndar turmën. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, po marrin trajtim mjekësor 7 protestues dhe 4 efektiv policie. Në një reagim zëvendës, kryeministri Albano Kuçiu ka dënuar aktet e dhunës dhe shkatërrimit të pronës, duke u bërë thirrje për qetësi dhe vetëpërmbajtje. Kuçiu kujtoi pasojat e kaosit në të kaluarën, kur sulmet ndaj institucioneve dhe dëmtimit të pronës i kushtuan vendit vite zhvillimi dhe stabiliteti. Drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita ndodhet i pranishëm në terren pas publikimit të pamjeve të incidentit për rastin e 19 vjeçarit të lënduar. 4 efektiv policie dhe shefi rendit në komisariatin nr. 1 janë pezulluar nga detyra. Për veprimet e tyre kanë nisur verifikimet nga agjencia e mbikëqyrjes policore dhe prokuroria, të cilat po hetojnë mënyrën e ndërhyrjes së forcave të rendit gjatë protestës. Në lajmet nga bota, policia turke ka bastisur televizionin opozitar Rok TV duke ndërprerë transmitimin dhe duke mos lejuar punonjësit të hyjnë në godinë. Sipas mediave turke, gjykata ka urdhëruar sekuestrimin e kompanive të kreu të televizionit Kafer Mahilonglu, ndërsa 11 persona janë ndaluar në ndyshimet për korrupsion, manipulim tenderësh dhe pastrim parash. Mahilonglu i ka mohuar akuzat duke cilësuar ndërhyrjen si përpjekje për të goditur kundërshtarët. Bastisja është dënuar nga opozita dhe sindikata e gazetarëve të Turqisë. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Komshia ja plasi. Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
4: E kush është geni? I tha burri.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: Ora 23:30 minuta.
1: E si është jeta? Dikur këtë vetur mbi letër e fisatoja, ndërsa sot po e ngjyros. Do shta, do një ditë edhe mund.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

të verë në plazh Synova Friends, njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër. Pse?

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Club FM

0: daddy said true.
1: Dje në tavolinën në gjitur një vajzë po i thoshtë e shoqeve:
2: "Prash në dashuri me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

A e dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ta që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM